0: tout à l'heure sur RFI.
1: Mais ton boucan !
0: Fais ton boucan avec James Woka et Delia Colliné.
2: Ce mardi, on reçoit le journaliste ivoirien Soro Solo. Il sera avec nous dans l'émission.
3: Émission.
4: Ascultați RFI, este ora 7.
5: Andreea Pietroșel.
4: Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat aseară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. E a patra nominalizare de premier pe care o face șeful statului de la demiterea guvernului Bolojan de acum 5 luni. Jurnalistul Sebastian Zachman spune la RFI că Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL. La 3 ani de la masacrul Hamas, Israelul își comemorează victimele într-o țară mai divizată ca oricând. Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas nu va avea nicio putere în fâșia Gaza niciodată. Luca Niculescu e noul premier desemnat de Nicușor Dan. Este a patra încercare de formare a unui guvern după ce precedentele negocieri politice nu au dus la obținerea majorității necesare în Parlament. Președintele spune că Niculescu este persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate.
6: În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite, adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament.
4: Diplomat și fost ambasador al României în Franța, Luca Niculescu are acum misiunea de a convinge partidele să-i susțină cabinetul.
7: Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
4: L-am ascultat pe Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. După aproape 5 luni de criză politică și 3 nominalizări care nu au dus la un guvern funcțional, este Luca Niculescu candidatul care poate debloca situația sau asistăm la încă o etapă aceleași crize? Jurnalistul Sebastian Zachman spune la RFI că Luca Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL.
8: Luca Niculescu, în acest context politic foarte încărcat, cu o dispută reală între PSD și PNL, nu una mimată, cum eram obișnuiți până acum, Luca Niculescu chiar poate fi soluția de compromis rezonabil. Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului. Ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD, desigur, îi va cere portofolii cu greutate, pentru că pesediștii știu că fără voturile lor, Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal.
4: Jurnalistul Sebastian Zachman. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în timpul unei ceremonii de comemorare a victimelor masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea niciodată nicio putere în fâșia Gaza, unde problema viitoarei guvernări rămâne nerezolvată. Dan Andreșescu.
3: Israelul a dat luni startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului din 7 octombrie, la aproape 3 ani de la cel mai sângeros atac din istoria sa. Steagurile au fost coborâte în Bernă pe clădirile publice începând cu ora locală 6:29, ora la care Hamas, la putere în fâșia Gaza din 2007, a început să se infiltreze pe teritoriul israelian acum 3 ani. Nu va exista nicio putere Hamas în Gaza, spune Benjamin Netanyahu și promite că va continua să vizeze orice persoană implicată în atacul în care au fost și peste 1220 de israelieni, majoritatea civili, după cum arată un bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva israeliană, lansată ca represali în fâșia Gaza, a provocat peste 74.200 de decese, arată Ministerul Sănătății din teritoriul palestinian, care se află sub controlul Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. De la încetarea focului anunțată de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, viitorul politic al teritoriului palestinian rămâne incert. Israelul, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gazei, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. La rândul său, Hamas cere o dezarmare treptată, mai degrabă decât o predare imediată și unilaterală a arsenalului său.
4: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Soarele răsare în curând în capitală, sunt 8 grade la această oră, iar maxima va ajunge astăzi la 24 de grade. Avem 6 grade acum la Sibiu, potrivit site-ului ANM, sunt 7 grade la Craiova și la Cluj-Napoca, 11 la Chișinău, 10 la Iași și 5 la Timișoara.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul Europei. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16. Este zi de marți, astăzi 6 octombrie. Avem un nou premier desemnat. Anunțul a venit aseară de la președintele Nicușor Dan. Cel propus să alcătuiască un cabinet și un program de guvernare ca să depășească România criza politică în care se află este Luca Niculescu. A fost ambasador României la Paris după ce a fost redactor șef RFI România mai mulți ani. Iar acum lucrează pentru a-și alcătui cabinetul. Despre anunțul președintelui, reacții. Premierul desemnat, discursul de acceptare. Va strânge sau nu va strânge o majoritate Luca Niculescu să-și treacă prin Parlament guvernul? Acestea sunt temele în discuție în această dimineață. Iar matinalul RFI pune actualitatea în prim plan. Iată titlurile presei de la București. Nicușor Dan l-a propus premier pe Luca Niculescu, informează G4media.ro, care îl citează pe președinte. Domnul Niculescu are libertatea să decidă formula de guvern politic, tehnocrat, important este să întrunească majoritatea în Parlament. Spot Media scrie că Grindeanu și-a luat iar țeapă. Cea de-a patra desemnare făcută de Nicușor Dan arată ca un pumn înficat dat liderului PSD, care la începutul zilei de ieri era destul de încrezător că este în cărți pentru desemnare, scrie editorialistul Emilian Isăilă. Președintele l-a ales pe Luca Niculescu, fost jurnalist, diplomat, secretar de stat în Ministerul de Externe, cel care a condus procesul de aderare a României la OCDE, un proces care însă nu s-a încheiat. Sunt șanse mari să nu se formeze o majoritate parlamentară nici de această dată, dacă Nicușor Dan nu va intra în scenă și nu va face presiuni pe partide, bineînțeles, folosind pârghia alegerilor anticipate, despre care a spus că sunt rele pentru România, mai citim pe pagina Spot Media. Un fel de Cioloș 2, lecția trebuie studiată foarte bine de Luca Niculescu, avertizează profesoara de științe politice Alina Mungiu Pipidi într-un interviu acordat Hot News. Ea spune de ce nu este realist scenariul unui guvern tehnocrat. Am mai avut un prim-ministru european și civilizat și pentru că nu avea niciun fel de susținere, sub guvernul lui au condus de fapt serviciile secrete și PSD, spune Alina Mungiu PPD. Despre desemnarea lui Luca Niculescu să formeze guvernul și pe pagina 2CVL în limba română. Se întâmplă după 5 luni de criză politică și 3 eșecuri. Totuși, majoritatea rămâne incertă. PSD critică alegerea, USR exclude un vot pro-AUR, iar AUR pur și simplu refuză susținerea. Ne uităm puțin peste Cotidianul, Luca Niculescu și profeția despre trendul din societate care ar fi catastrofal. Nicușor Dan mai bagă o fisă. Ce este acesta? Este titlul unui reportaj realizat la Palatul Cotroceni la momentul desemnării. În adevărul, Gelu Duminică critică biserica pentru lipsa unei reacții după prohodul lui CTP. Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști. Citiți mai multe în ziarul de azi. Ziarul Financiar are o analiză pe tema investițiilor companiilor românești în străinătate. Suma se apropie de 10 miliarde de euro. Doar anul trecut, valoarea investițiilor dincolo de granițe s-a apropiat de 700 de milioane de euro. Și atunci, la întrebarea care a fost cel mai bun an, răspunsul este în ziarul de business. Economedia are date oficiale despre harta banilor străini în România.

0: Bucureștiul concentrează, cum era de așteptat, aproape 60% din investițiile străine directe. Despre județele care urmează în clasament, citiți mai multe pe Economedia. Și Press Hub notează că Republica Moldova culege deja beneficiile integrării în Uniunea Europeană înaintea aderării. La ce se referă, citiți mai multe în presa de azi. Presa din întreaga lume privește către protestele liceenilor din Franța. Comentatorii pun evenimentele și în legătură cu campania pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, iar jurnaliștii se întreabă cine are de câștigat. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Ziarul spaniol El Mundo observă că, odată cu extinderea protestelor, violența urbană a devenit o temă fierbinte a campaniei prezidențiale. La rândul său, Daily Telegraph pune evenimentele în legătură cu campania electorală. Peste 7 luni, francezii își vor alege următorul președinte, iar Mélenchon urmărește 2 obiective. În primul rând, el și-a început deja campania, impulsionat de primele sondaje care indică faptul că ar putea ajunge în turul al doilea. În al doilea rând, Mélenchon pregătește insurecția, pe care speră să o declanșeze în cazul în care Le Pen va fi aleasă. El știe că țara este fragilă și va folosi toate pârghiile de care dispune pentru a o diviza și mai mult și pentru a semăna haosul. Planul lui Mélenchon nu va funcționa, crede publicația germană Die Welt. Atunci când au loc confruntări violente pe străzi și când părinții trăiesc cu teama că proprii copii s-ar putea întoarce acasă răniți, acest lucru nu face decât să amplifice solicitările pentru restabilirea ordinii publice. Cel mai probabil, populista de dreapta, Marine Le Pen, va fi cea care va avea cel mai mult de câștigat de pe urma acestei situații. Evenimentele au ecouri și în Japonia, unde ziarul Japan Times relatează că săptămâna trecută un grup de tineri a fost filmat în timp ce lovea cu pumnii și picioarele un polițist căzut la pământ în Belfort, estul Franței, incidentul stârnind indignare în rândul oficialilor. 2 tineri, cetățeni bulgari, în vârstă de 15 și 17 ani, au fost arestați sub suspiciunea de violență agravată, potrivit procurorilor. Unul dintre tineri, cel pe care polițistul încercase să-l aresteze înainte de a fi agresat, a depus acum propria plângere pentru tentativă de omor, potrivit avocatului său. Korea Times notează că protestele sunt alimentate în continuare de răspândirea unor imagini și videoclipuri dramatice pe platformele online, în special TikTok. Studenții înșiși își ridică telefoanele pentru a filma scene precum pubele în flăcări sau intervenția poliției cu gaze lacrimogene. Numeroase canale, dorind să-și sporească vizibilitatea, distribuie aceste materiale și montează cele mai dramatice momente. Politico vede în incidentele școlilor factorul principal care explică săptămâna de haos care a zguduit campania prezidențială franceză, alături de alte crize, precum figura emblematică a extremei drepte, Jordan Bardella, care luptă pentru supraviețuirea sa politică după ce a fost acuzat de declarații antisemite, și indicatorii economici care aprind semnale de alarmă roșii, avertizând asupra unei potențiale catastrofe a datoriei suverane a țării. Pentru a-l cita pe un consilier guvernamental, este un haos total, scrie Politico.

0: RFI. Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat aseară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL. La 3 ani de la masacrul Hamas, Israelul își comemorează victimele într-o țară mai divizată ca oricând. Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas nu va mai avea nicio putere în fâșia Gaza. Și 10.000 de persoane sunt așteptate astăzi la protestele care urmează să fie organizate la Paris, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor studențești în Franța luna trecută, dintre care 87% sunt minori, a declarat Ministerul francez al Justiției. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi frumoasă și caldă, iar temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade. 26 așteptăm la București. Acum însă e rece. Avem 8 grade Celsius la București și se înregistrează 9 la Iași, 7 la Craiova la această oră, 7 și la Cluj-Napoca. 5 grade la Timișoara, 4 la Sibiu, 2 la Brașov, -2 la Miercurea Ciuc.

0: RFI.
1: Așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, președintele României a făcut a patra desemnare de premier aseară. Toți ochii erau ațintiți spre Palatul Cotroceni la finalul unei după-amieze în care șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor parlamentare. Discuțiile au început la ora 14, s-au întins până după ora 19 și în fine la ora 21. Președintele a ieșit în fața presei și a anunțat cine este premierul desemnat.
2: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul. Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor. Cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
1: Luca Niculescu a ținut un discurs aseară alături de președintele României și a spus că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiința dificultății momentului. Să ascultăm.
3: Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva, cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii ani, în ultimii 4 ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
1: Luca Niculescu, desemnat de președintele Nicu Șordan să formeze un nou guvern. Reacțiile PSD și PNL au fost precaute la anunțul desemnării. Grindeanu spune că dacă Luca Niculescu susține politicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan, nu ne rămân decât alegerile anticipate, iar Partidul Național Liberal a anunțat că va lua o decizie privind votul pentru sau împotrivă după discuții cu premierul desemnat. Aur a spus imediat că nu va vota acest guvern. Luca Niculescu, în prezent secretar de stat la Ministerul de Externe, a fost, înainte de a intra în diplomație, jurnalist mai bine de 20 de ani, redactor șef RFI România. Iar la Ministerul de Externe este responsabil de aderarea României la OCDE, un club select care contează enorm. Are un profil de tehnocrat pentru că în ultimii ani a coordonat aceste dosare. Va avea oare România un premier OCDE? Greu de răspuns la această întrebare deocamdată, dar pentru Constantin Rudnitsky, desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de premier desemnat are multă logică.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
4: Alegerea lui Luca Niculescu în calitate de premier desemnat are multă logică. Trebuie să plecăm de la pozițiile pe care partidele parlamentare le-au avut față de aderarea României la OCDE. Nu a existat nicio opoziție tranșantă a partidelor politice împotriva intrării în OCDE, ba chiar a apărut ideea de a face din accesul în OCDE un proiect de țară asemănător cu intrarea în NATO sau Uniunea Europeană. Dacă OCDE poate fi un proiect de țară, de ce nu am avea și un premier OCDE? Luca Niculescu a avut în ultimii ani misiunea publică de a coordona procesul de aderare la organizație, un așa numit club al țărilor dezvoltate. De multe ori dosarele OCDE au fost puse în umbră de reformele din PNRR. De înțeles într-un fel pentru că jaloanele PNRR au avut mize mai mari și în plus au conținut și pachete substanțiale de fonduri sub formă de granturi sau de împrumuturi. Nici dosarele OCDE nu sunt însă de neglijat. Pentru a avea o imagine a efortului pe care statul român a trebuit să-l facă, să trecem în revistă dosarele pe care România le-a închis. Așadar, capitolele pe care le presupune aderarea la OCDE sunt Comitetul pentru Investiții și Grupul de Lucru privind conduita responsabilă în afaceri, Grupul de Lucru privind mita în tranzacțiile comerciale internaționale, Comitetul pentru Guvernanță Corporativă, cel pentru piețe financiare, Comitetul pentru Pensii Private și Asigurări, Comitetul pentru Concurență, cel pentru Afaceri Fiscale, Comitetul pentru Politica de Mediu, cel pentru Substanțe Chimice și Biotehnologie, Comitetul pentru Guvernanță Publică, cel al înalților funcționari publici responsabil cu bugetul, Comitetul pentru Politica de Reglementare, Comitetul pentru Politica de Dezvoltare Regională, cel pentru Statistică, apoi avem Comitetul de Analiză Economică, cel pentru Politici în domeniul Educației, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, cel pentru Sănătate, Comitetul pentru Comerț, pentru Agricultură, pentru Pescuit, Comitetul pentru Politici Științifice și Tehnologice, Comitetul pentru Economie Digitală, cel pentru Politici privind Consumatorii, Comitetul pentru Industria Siderurgică și cel privind Construcțiile Navale. Am ținut să enumăr toate dosarele care trebuie aprobate pentru aderarea la OCDE, pentru că România l-a depășit pe toate, cu excepția celui pentru comerț. Bineînțeles că toate aceste capitole nu au fost scrise de Luca Niculescu, dar întregul proces a fost coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe. La fel de clar este că premierul desemnat a trebuit să lucreze timp de 4 ani cu toți miniștrii din guvernele României, tocmai pentru a pune la punct capitolele pe care trebuia să le susțină în fața unor comitete exigente. Făcând această muncă de 4 ani, Luca Niculescu știe mai bine decât mulți politicieni temele importante ale economiei și societății românești, știe foarte bine cum funcționează administrația românească și prin prisma coordonării aderării României la OCDE poate fi un viitor bun premier. Luca Niculescu a demonstrat că poate funcționa eficient pe orizontal, adică trecând prin teme extrem de diverse, dar și extrem de importante, evident nu singur, ci lucrând în echipă cu demnitarii, cu șefii instituțiilor de stat și cu administrația. Desigur, prioritățile viitorului guvern sunt chiar mai complicate decât dosarele OCDE, chiar dacă în multe cazuri există zone de interferențe. Reducerea deficitului bugetar trebuie continuată, România se împrumută la randamente mari, cu nivelul la care se finanțează statele aflate în categoria nerecomandat pentru investiții sau care au un grad al datoriei publice de peste 100% din PIB. De asemenea, cheltuielile cu dobânzile cresc, reforma administrației locale trebuie făcută, iar legea de salarizare unitară este în așteptare. Luca Niculescu va căuta majoritatea parlamentară, iar România ar putea să aibă un premier OCDE.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Primele gaze din proiectul Neptun Deep vor fi extrase în prima jumătate a anului viitor. Între timp, starea de alertă în sectorul energetic se prelungește, iar problema imediată pentru consumatori rămâne prețul energiei. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că până la 40% dintre gospodării cheltuie mai mult de 10% din buget cu plata energiei. Este contextul în care președintele Nicușor Dan l-a primit ieri la Palatul Cotroceni pe noul director general al grupului OMV. Cu detalii, Madalina Șerban.
5: Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni la Palatul Cotroceni cu noul director general al grupului OMV, Emma Delaney, asta înaintea consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile au loc într-un moment complicat pentru sectorul energetic din România, care este marcat de presiuni asupra producției, dar și de creșterea costurilor. În ultimele luni, oprirea reactoarelor de la Cernavodă, importurile mai mari de electricitate și debitele scăzute ale Dunării au accentuat vulnerabilitatea sectorului energetic. Iar pentru consumatori, întrebarea este cât de mult se vor vedea aceste probleme în facturi. În acest context, crește numărul consumatorilor aflați într-o situație precară, spune la RFI Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.
6: Oarecare criză energetică determinată de ceea ce s-a întâmplat în august, anume oprirea grupului 1 și 2 de la Cernavodă. Cu siguranță, pe parte de energie electrică, o să existe o ofertare, probabil, în această toamnă la prețuri mai mari decât prețurile din 2025. Aceste elemente se vor reflecta, bineînțeles, în facturile, în creșterea costurilor cu energia electrică, dar și în nivelul de trai al românilor. În momentul de față, dacă ne uităm la prețurile efective ale energiei electrice plătite de consumatorii casnici, suntem undeva în, să spunem, a doua jumătate, că peste media europeană. Dacă ne uităm la raportul între prețurile energiei și puterea de cumpărare, din păcate suntem în top 3 prețuri la nivel european. Vă dați seama că sărăcia energetică este în creștere în România, înseamnă că un număr tot mai mare de consumatori vulnerabili sunt într-o situație precară. Ca atare, da, impactul acestor creșteri va fi unul care va adânci sărăcia energetică din România.
5: Precaritatea energetică nu este însă întotdeauna vizibilă, arată o analiză recentă a asociației. Potrivit acesteia, momentul în care cheltuielile cu energia depășesc 10% din venitul unei gospodării, energia devine o povară structurală. Dincolo de acest prag, aceasta începe să concureze direct cu alte cheltuieli de bază. O familie își poate plăti în continuare factura și își poate încălzi locuința, dar pentru a face acest lucru poate reduce banii pentru hrană, sănătate, educație sau chiar din economii. Este, în termenii analizei, o formă de sărăcie energetică mai greu de observat, nu neapărat lipsa totală a resurselor, ci pierderea treptată a siguranței financiare. Potrivit estimărilor prezentate de Asociația Energia Inteligentă, între 30% și 40% dintre gospodăriile din România, dar și din alte state din estul și sud-estul Europei, ar putea ajunge să cheltuiască peste această limită. În România, problema este alimentată simultan de mai mulți factori. Venituri reduse, locuințe vechi și slab izolate, dar și o expunere mai mare la variațiile de preț de pe piața energiei. Iar măsurile de sprijin pot reduce efectele pe termen scurt, dar nu rezolvă cauzele problemei, a mai explicat Dumitru Chisăliță.
6: Măsurile pe termen scurt sunt în general cele de sprijin, de a sprijini țintit consumatorii vulnerabili și a dezvolta mai multe surse către acești consumatori pe bune vulnerabili, pentru că, din păcate, se întâmplă de foarte multe ori ca sumele de bani alocate să fie împărțite la un număr mare de consumatori, nu toți fiind într-adevăr, în adevăratul sens, vulnerabili, și atunci, bineînțeles, că banii nu ajută mai pe nimeni, adică și cu atât mai puțin pe consumatorii vulnerabili. În același timp, sunt o serie de măsuri sistemice care trebuie întreprinse, de așa natură încât în viitor să putem să discutăm și de scăderea ale prețurilor la energie, nu doar în continuu de creștere ale prețurilor.
5: Analiza Asociației Energia Inteligentă insistă tocmai asupra acestor soluții de fond. Sărăcia energetică nu poate fi redusă doar prin compensarea facturilor. Altfel, chiar și atunci când facturile sunt plătite la timp, pentru tot mai multe familii, energia riscă să rămână o cheltuială care consumă o parte disproporționat de mare din venitul lunar. Iar pentru această iarnă, Chisăliță avertizează că nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a crizei energetice în care ne aflăm.
1: RFI. La 8:10 ne îndreptăm atenția către Spania, unde criza locuințelor provoacă alegeri anticipate. Premierul Pedro Sánchez a convocat un scrutin înainte de termen, pe 29 noiembrie mai exact. Decizia vine după înfrângerea suferită în Parlament vineri, acolo unde guvernul nu a reușit să obțină susținerea necesară pentru două decrete privind accesul la locuințe și protejarea chiriașilor. Aflăm mai multe de la Mugur Chiuștea.
7: Aflat sub presiunea străzii și în urma acestui eșec legislativ, Sánchez a anunțat luni 5 octombrie dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Această decizie reprezintă deznodământul nefericit al unei crize care macină societatea spaniolă de mai bine de 6 ani, criza accesului la locuințe. Problema s-a accentuat în ultimii ani pe fondul creșterii rapide a prețurilor caselor și ale chiriilor, în condițiile în care oferta de locuințe noi nu a ținut pasul cu cererea și cu creșterea populației. Potrivit datelor furnizate de Banca Națională a Spaniei, numai între anii 2021 și 2025 s-a acumulat un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe. După mai bine de 8 ani de guvernare, executivul condus de Pedro Sánchez nu a reușit să rezolve această problemă în ciuda îmbunătățirii semnificative a mai multor indicatori macroeconomici. În timpul acestei guvernări, șomajul a scăzut semnificativ, iar creșterea economică a înregistrat rate anuale cuprinse între 2 și 2,7%, mult peste media zonei euro, unde aceasta nu a depășit 1%. În urmă cu 8 ani, rata șomajului se situa la peste 15%, iar acum, în anul 2026, a ajuns la 9,87%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 18 ani. Paradoxal însă, această îmbunătățire a pieței muncii nu a fost suficientă pentru a rezolva problema accesului la locuințe și a dus în schimb la o accentuare a polarizării economice a societății. Prețurile proprietăților și chiriilor au crescut într-un rit care a pus o presiune tot mai mare asupra veniturilor modeste, iar problema locuințelor a devenit una dintre principalele preocupări ale spaniolilor potrivit ultimilor sondaje de opinie. Dacă luăm ca reper Madridul, principalul focar al acestei probleme sociale, prețul mediu al chiriilor depășește 23 de euro pe metru pătrat, astfel pentru un apartament mediu de 80 de metri, chiria poate depăși 1800 de euro pe lună, o sumă din ce în ce mai inaccesibilă pentru spaniolii, al căror salariu mediu brut este de aproximativ 2400 de euro, în timp ce salariul minim interprofesional brut este doar 1221 de euro pe lună. În aceste condiții, criza locuințelor a devenit unul dintre principalele puncte vulnerabile ale guvernării progresiste. De altfel, chiar guvernul a recunoscut gravitatea situației prin pachetul de măsuri adoptat la sfârșitul lunii septembrie, destinat protejării chiriașilor și extinderii ofertei de locuințe accesibile. Faptul că aceste măsuri au fost respinse în Parlament a reprezentat lovitura politică ce a precedat decizia lui Pedro Sánchez de a convoca alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie. Dar care este prima radiografie a acestui moment politic premergător alegerilor anticipate? În primul rând, există o presiune importantă din partea străzii. Centrele marilor orașe, Madrid, Barcelona, Malaga, Oviedo, sunt ocupate de tineri care reclamă accesul la locuințe. În Spania, vârsta medie de emancipare a tinerilor depășește 31 de ani, deși sunt foarte frecvente cazurile în care tineri de peste 40 de ani locuiesc lângă cu părinții, ceea ce face din ce în ce mai dificilă întemeierea unei familii. Dar poate mai important decât presiunea străzii sunt sondajele de opinie care oferă o imagine clară asupra opțiunilor electorale ale momentului. Toate pronosticurile îi dau câștigători pe populari, însă acest avantaj s-ar putea dovedi insuficient. Partidul Popular a câștigat și alegerile precedente, dar a rămas în opoziție, neavând capacitatea de a coagula o majoritate parlamentară. Ceea ce schimbă însă datele problemei în acest moment este ascensiunea partidului ultranaționalist Vox. Creșterea formațiunii conduse de Santiago Abascal ar putea permite conservatorilor să coaguleze un pol de dreapta capabil să obțină o majoritate absolută și să-l aducă pe Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, în fruntea executivului de la Madrid. Pedro Sánchez este însă un politician recunoscut pentru reziliența sa și pentru capacitatea de a întoarce în favoarea sa situații în care pronosticurile îi sunt defavorabile. Întrebarea este dacă va reuși din nou să sfideze sondajele și să transforme o criză politică și socială într-o nouă victorie electorală. De la Madrid, pentru RFI, Mugur Kiujda.
8: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunzulițe de liliac, socotelile le fac, două luni să-i dăm bătaie, până la moșu Nicolae, pam, pam.
10: Din ziare.com citim care este cel mai sănătos mod de a găti ouăle. Conform unei nutriționiste din Statele Unite, spune că fierberea, prepararea în stil poșa sau coacerea sunt cele mai bune opțiuni, deoarece nu necesită grăsimi suplimentare. Dacă totuși preferă omleta sau ouăle prăjite, ea recomandă o cantitate mică de ulei de măsline.
11: Bună, sunt nutriționista voastră română preferată, Miela Buric, și știu că sfaturile astea ți intră pe ureche și ți ies pe toate orificiile. După cum se știe, românul preferă omleta ca șaorma, cu de toate, așa că nu mai contează jumătate de sticlă de ulei de floare în tigaie. Ce-ar fi nunțile și botezurile fără ou umplute? Stați liniștiți, mâncați cum vreți ouăle, speranța de viață e aceeași, rețineți doar esențialul, nu pomana îngrașă, ci nepăsarea.
12: Ce-am dat să mănânci, nerorocitule, că-ți chioreau mațele!
10: G4media.ro observă că sute de kilograme de pește au ajuns în grădinile oamenilor dintr-o comună din Iași, după ce apa din râul Jijia Veche s-a revărsat. Primarul declară că s-au apucat să strângă peștele, că vin căldurile și să nu se strice.
13: Bravo, tataie! În sfârșit au venit și vremurile alea bune, când face plouă pupere și răchita micșunele. Mai trebuie doar ca râurile care se revarsă să fie de lapte și de miere și o să avem în grădina Edenului aici la noi răsaduri de iaurt și fructe cu faguri, că deja suntem proprietari de castraveți cu omega 3, taică!
14: Măi, că precistă, Doamne!
10: Click.ro vorbește despre fenomenul care destramă cuplurile din generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire? Ei bine, unii dintre ei aleg să nu mai meargă la a doua întâlnire doar pentru a nu returna banii cheltuiți la masă. E vorba despre presiunea financiară tot mai mare cu care se confruntă generația născută între 97 și 2012.
11: Auzi, fata Bianca, sunt, da, nu te sun de la Monaco, dragă, sunt la Poiana Brașov. Nu, nu, cu Iubi, cu altul, încă nu-l cunoști. Da, i-am dat papucii lui Iubi, că m-a întrebat unde e poșeta aia Vuitton pe care mi-a făcut-o cadou. Nu aia Hermes și nici Gucci, alea-s mai vechi, dragă. Păi dacă a început cu d-astea, mai bine m-am reorientat și acum sunt cazată la hotelul lui Iubi cel nou, fata.
15: Auzi, mai altă distracție.
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat aseară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Luca Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL. La 3 ani de la masacrul Hamas, Israelul își comemorează victimele într-o țară mai divizată ca oricând. Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas nu va mai avea nicio putere în fâșia Gaza. Zeci de mii de persoane sunt așteptate azi la protestele care urmează să fie organizate la Paris, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor studențești din Franța luna trecută, dintre care 87% sunt minori, a declarat Ministerul francez al Justiției. După aproape 5 luni de criză politică și 3 nominalizări care nu au dus la un guvern funcțional, este Luca Niculescu candidatul care poate debloca situația sau asistăm la încă o etapă aceleași crize. Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL.
2: Luca Niculescu, în acest context politic foarte încărcat, cu o dispută reală între PSD și PNL, nu una mimată, cum eram obișnuiți până acum, Luca Niculescu chiar poate fi soluția de compromis rezonabil. Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului. Ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD, desigur, îi va cere portofolii cu greutate, pentru că pesediștii știu că fără voturile lor, Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social-Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Zeci de mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele franceze se alătură elevilor de liceu care protestează împotriva condițiilor din școli, relatează France 24. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, răniți și arestări, autoritățile estimând până la 40.000 de protestatari în capitală, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Biroul premierului Sebastian Lecornu a cerut adunări pașnice, solicitând revenirea la o formă structurată, legală și democratică de opoziție. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor studențești din Franța în luna trecută, dintre care 87% sunt minori, spune Ministerul francez al Justiției. Cursurile au fost perturbate în aproape 600 de școli din țară, iar peste 215 studenți au fost răniți pe măsură ce protestele împotriva subfinanțării și supraaglomerării continuă. Un elev de 15 ani care protesta în orașul francez Nordic Lens și-a pierdut mâna după ce a ridicat o grenadă aruncată de poliție. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în timpul unei ceremonii de comemorare a victimelor masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea nicio putere în fâșia Gaza, unde problema viitoarei guvernări rămâne nerezolvată. Dan Andreșescu are detalii.
3: Israelul a dat luni startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului din 7 octombrie, la aproape 3 ani de la cel mai sângeros atac din istoria sa. Steagurile au fost coborâte în Bernă pe clădirile publice, începând cu ora locală 6:29, ora la care Hamas, la putere în fâșia Gaza din 2007, a început să se infiltreze pe teritoriul israelian acum 3 ani. Nu va exista nicio putere Hamas în Gaza, spune Benjamin Netanyahu și promite că va continua să vizeze orice persoană implicată în atacul în care au fost uciși uciși peste 1220 de israelieni, majoritatea civili, după cum arată un bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva israeliană, lansată ca represalii în fâșia Gaza, a provocat peste 74.200 de decese, arată Ministerul Sănătății din teritoriul palestinian, care se află sub controlul Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. De la încetarea focului anunțată de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, viitorul politic al teritoriului palestinian rămâne incert. Israelul, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gazei, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. La rândul său, Hamas cere o dezarmare treptată, mai degrabă decât o predare imediată și unilaterală a arsenalului său.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Premierul spaniol a anunțat dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban are detalii.
1: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sanchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sanchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sanchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban, iată datele meteo. 9 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge astăzi la 24 de grade în București, spun meteorologii. Sunt 8 grade la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM, 7 grade se înregistrează la Craiova și la Sibiu, sunt 11 grade la Iași și Chișinău și 5 la Timișoara.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Les voisins du 12 bis.
10: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
11: Bonjour.
10: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
11: Je ne comprends pas.
9: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
11: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
9: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
12: Bonjour, je peux vous aider?
11: Des tickets, s'il vous plaît.
9: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les voisins du 12 bis.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Jordan pentru a alcătui un guvern și obține o majoritate parlamentară. Urmează ca în cele 10 zile care se scurg începând de astăzi să-și alcătuiască echipa de miniștri și programul de guvernare. Într-un discurs ținut aseară la Palatul Cotroceni, imediat după anunțul nominalizării, premierul desemnat a spus că înțelege momentul și că își asumă responsabilitatea. A vorbit despre clădirea de punți, ridicarea de punți. Rămâne de văzut dacă partidele parlamentare sunt dispuse să îi voteze guvernul. Evident că presa de astăzi întoarce anunțul desemnării pe toate fețele și cântărește șansele pe care le are premierul desemnat. Iată care sunt articolele în presă. Niculescu e liber să aleagă guvern politic sau tehnocrat, titrează pagina 2 Vele în limba română. Diplomatul Luca Niculescu este noua propunere de prim-ministru anunțat aseară de președintele României, Nicușor Dan. Fost jurnalist și ambasador între 2016 și 2022, ambasador al României la Paris, el este cea de-a patra propunere venită din partea șefului statului de la declanșarea crizei guvernamentale în luna mai, odată cu moțiunea de cenzură care a debarcat cabinetul condus de premierul liberal Ilie Bolojan. Nominalizarea a fost făcută la finalul unei noi zile de consultări cu partidele parlamentare. În declarația care a însoțit nominalizarea, președintele Dan l-a caracterizat pe Niculescu drept un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În discursul său de acceptare, Niculescu a promis un program de guvernare realist, dar a mărturisit că nu poate promite miracole, ci doar seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie și respectarea angajamentelor României. De asemenea, a vorbit despre accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Premierul desemnat are, începând de azi, 10 zile pentru a coagula o majoritate care să-i voteze programul de guvernare și echipa de miniștri. Majoritatea rămâne însă incertă, PSD critică alegerea, USR exclude un vot pro-PSD, iar AUR pur și simplu refuză susținerea. Mai multe pe pagina 2 Vele. Și Hot News se ocupă de subiect. Este un fel de Cioloș 2. Lecția trebuie studiată foarte bine de Luca Niculescu. Noi am mai avut un prim-ministru european și civilizat și pentru că nu avea niciun fel de susținere, sub guvernul lui au condus de fapt serviciile secrete și PSD, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu Pipidi despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru a forma un guvern. În interviul acordat Hot News, ea explică de ce nu este realist scenariul unui guvern tehnocrat. Din capul locului, profesoara de științe politice spune că Luca Niculescu este o alegere bună, un om onorabil, occidental, foarte civilizat, ca aspect, exprimare și pregătire mult peste media politicienilor români. Deci, ca imagine de PR, arată foarte bine. Asta, evident, nu înseamnă absolut nimic din punctul de vedere al capacității sale de fond de a oferi o majoritate, pentru că asta este ceea ce lipsește. Marea provocare pentru Niculescu este cum să concilieze pozițiile partidelor care nu se conciliază de 5 luni. Partidele încă nu ne-au spus că și-au schimbat poziția și că se vor tolera. Fiecare dintre ele, în loc să se ocupe de propriile probleme, spune nu, pe ceilalți îi vreau afară. Aveți interviul pe pagina Hot News. Și Grindeanu și-a luat iar țeapă, comentează pe pagina Spot Media jurnalistul Emilian Isăilă. În opinia sa, cea de-a patra desemnare făcută de Nicușor Dan arată ca un pumn înficat dat liderului PSD, care la începutul zilei de ieri era destul de încrezător că e în cărți pentru desemnare. Pentru Sorin Grindeanu era singura cale să-și consolideze poziția în fruntea partidului. Acum situația lui s-a complicat. În PSD sunt deja mulți
în principal primari care îi reproșează strategia de a dărâma guvernul. De 5 luni, accesul la resursele bugetare se face mult mai greu. Rectificarea a dispărut din cauza atribuțiilor limitate ale unui executiv demis, iar influența PSD într-un nou guvern se joacă la loteria negocierilor politice. Dacă acest guvern nu va trece, va fi doar pentru că

0: s-a opus PSD, scrie jurnalistul Spot Media. De aceea, notează Emilian Isăilă, va fi o alegere grea pentru Sorin Grindeanu, din cauza că în nicio situație nu va fi câștigător. Și mai opinează jurnalistul, sunt șanse mari să nu se formeze o majoritate parlamentară dacă președintele Nicușor Dan nu va intra în scenă și nu va face presiuni pe partide folosind pârghia alegerilor anticipate, despre care a spus deja că sunt rele pentru România. Integral în presa de azi. Presa din întreaga lume privește către protestele liceenilor din Franța. Comentatorii pun evenimentele și în legătură cu campania pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Jurnaliștii se întreabă cine are de câștigat. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Ziarul spaniol El Mundo observă că, odată cu extinderea protestelor, violența urbană a devenit o temă fierbinte a campaniei prezidențiale. La rândul său, Daily Telegraph pune evenimentele în legătură cu campania electorală. Peste 7 luni, francezii își vor alege următorul președinte, iar Mélenchon urmărește 2 obiective. În primul rând, el și-a început deja campania, impulsionat de primele sondaje care indică faptul că ar putea ajunge în turul al doilea. În al doilea rând, Mélenchon pregătește insurecția, pe care speră să o declanșeze în cazul în care Le Pen va fi aleasă. El știe că țara este fragilă și va folosi toate pârghiile de care dispune pentru a o diviza și mai mult și pentru a semăna haosul. Planul lui Mélenchon nu va funcționa, crede publicația germană Die Welt. Atunci când au loc confruntări violente pe străzi și când părinții trăiesc cu teama că proprii copii s-ar putea întoarce acasă răniți, acest lucru nu face decât să amplifice solicitările pentru restabilirea ordinii publice. Cel mai probabil, populista de dreapta, Marine Le Pen, va fi cea care va avea cel mai mult de câștigat de pe urma acestei situații. Evenimentele au ecouri și în Japonia, unde ziarul Japan Times relatează că săptămâna trecută un grup de tineri a fost filmat în timp ce lovea cu pumnii și picioarele un polițist căzut la pământ în Belfort, estul Franței, incidentul stârnind indignare în rândul oficialilor. 2 tineri, cetățeni bulgari, în vârstă de 15 și 17 ani, au fost arestați sub suspiciunea de violență agravată, potrivit procurorilor. Unul dintre tineri, cel pe care polițistul încercase să-l aresteze înainte de a fi agresat, a depus acum propria plângere pentru tentativă de omor, potrivit avocatului său. Korea Times notează că protestele sunt alimentate în continuare de răspândirea unor imagini și videoclipuri dramatice pe platformele online, în special TikTok. Studenții înșiși își ridică telefoanele pentru a filma scene precum pubele în flăcări sau intervenția poliției cu gaze lacrimogene. Numeroase canale, dorind să-și sporească vizibilitatea, distribuie aceste materiale și montează cele mai dramatice momente. Politico vede în incidentele școlilor factorul principal care explică săptămâna de haos care a zguduit campania prezidențială franceză, alături de alte crize, precum figura emblematică a extremei drepte, Jordan Bardella, care luptă pentru supraviețuirea sa politică după ce a fost acuzat de declarații antisemite, și indicatorii economici care aprind semnale de alarmă roșii, avertizând asupra unei potențiale catastrofe a datoriei suverane a țării. Pentru a-l cita pe un consilier guvernamental, este un haos total, scrie Politico.
0: Suntem la 8:25, pastila de sport în matinal. România a pierdut a 4-a partidă consecutivă în Liga Națiunilor, 0-1 pe Arena Națională în fața Suediei. Scandinavii ne-au învins pentru a 2-a oară în ultimele 10 zile și ocupă primul loc în grupă, în timp ce tricolorii sunt pe ultima poziție cu 0 puncte. Criza se adâncește, deci, în fotbalul românesc. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: România a mai coborât o treaptă într-o perioadă de criză care pare să nu mai aibă capăt. În fața 50.000 de spectatori prezenți pe Arena Națională, tricolorii au pierdut cu 0-1 în fața Suediei, bifând astfel la patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. Un rezultat dureros, mai ales prin prisma faptului că echipa lui Gheorghe Hagi a avut și momente bune de joc în care a reușit să pună presiune și să dea impresia că poate schimba soarta partidei. Numai că fotbalul se joacă pe goluri, iar România nu a găsit niciunul. Partida a început într-o atmosferă apăsătoare, publicul a venit cu speranță, dar și cu răbdare ajunsă la limită după seria rezultatelor slabe. România a încercat să construiască, să țină mingea și să împingă jocul spre jumătatea adversă, iar în anumite momente tricolorii au arătat o organizare și o agresivitate care au lipsit în alte partide. Au existat secvențe în care echipa lui Hagi a combinat rapid, a recuperat sus și a reușit să creeze senzația că golul poate veni. Suedia a rămas însă fidelă stilului său pragmatic. Scandinavii au absorbit presiunea, au închis bine spațiile și au așteptat momentul potrivit pentru a lovi pe contraatac. Iar când acesta a venit, diferența de pe tabelă a devenit realitate. 0-1, în condițiile în care defensiva tricolorilor a gafat încă din debutul partidei. Din acel moment, România a fost obligată să alerge după egalare. Au urmat minute în care tricolorii au încercat să forțeze apărarea suedeză, însă atacurile au fost adesea lipsite de claritate în ultima treime. Efortul nu a lipsit, mai ales în repriza secundă, când jocul tricolorilor a avut mai multă consistență, dar niciunul dintre momentele favorabile nu s-a transformat în golul care să reaprindă speranța din tribune. Înfrângerea are și o încărcătură aparte, este a doua oară când România pierde la limită în fața Suediei, echipă care ocupă primul loc într-o grupă în care Bosnia și Herțegovina se situează pe locul secund. De această dată însă, miza rezultatului este amplificată de contextul general, 4 eșecuri consecutive în Liga Națiunilor și o echipă care caută încă răspunsuri într-o perioadă complicată. La final, nemulțumirea tribunelor a fost imposibil de ignorat. 50.000 de spectatori de pe Arena Națională și-au exprimat apăsat frustrarea, iar președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost huiduit copios. Fluierăturile nu au fost doar reacția la un singur rezultat, ci expresia unei nemulțumiri care s-a acumulat în timp și care a găsit în această seară un nou punct de descărcare. România pierde așadar încă o dată, nu după un meci în care să fi fost dominată fără drept de apel, ci după o partidă în care au existat perioade bune, momente de fotbal și speranța că lucrurile pot fi reparate. Tocmai de aceea eșecul doare poate și mai mult, pentru că între ceea ce echipa arată uneori pe teren și ceea ce reușește să obțină pe tabelă rămâne o prăpastie. Gheorghe Hagi a fost de această dată ca un leu în cușcă la marginea terenului, dând permanent indicații și încercând să-și împingă echipa de la spate. Energia sa nu a fost însă suficientă pentru a schimba rezultatul.
4: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne luptăm, să avem duel și lucrurile, să fim agresivi în jumătate adversă mai mult și atunci cred eu că lucrurile vor veni. Victoria, adică o să vină și victoria. Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci e clar, eu din punctul meu de vedere cred eu că vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor, ușor mi-am dat seama că e de muncă, trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
3: Pentru tricolor urmează încă 2 partide în Liga Națiunilor, la mijlocul lunii noiembrie cu Polonia pe teren propriu și Bosnia în deplasare. Sunt meciuri în care România trebuie să demonstreze reacție, caracter, organizare și mai presus de toate să obțină rezultate, pentru că fotbalul românesc a ajuns la marginea prăpastiei, iar timpul pentru explicații pare să se fi terminat.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Ascultați RFI, este 8:30.
6: Magda Prelipceanu.
5: Cu titlurile orei, reacții în lanț după nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook. Zero voturi de la AUR, a transmis George Simion. Iar PNL spune că va avea discuții cu premierul desemnat, în timp ce USR nu va susține un guvern cu miniștrii PSD sau controlat de Partidul Social Democrat. Cristela Georgescu, soția fostului candidat extremist la alegerile prezidențiale, a ajuns la DIICOT. Călin Georgescu ar putea fi scos astăzi din arestul central și dus din nou la DIICOT pentru audieri în cadrul anchetei în care este vizat. Cel mai probabil vor avea loc percheziții informatice. Și 10.000 de persoane sunt așteptate astăzi la protestele care urmează să fie organizate la Paris, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. La această oră este soare în aproape toată țara, doar că e răcoare. 7 grade avem la București, potrivit site-ului ANM, 7 grade sunt și la Craiova, la Iași sunt 10, la Cluj-Napoca și Timișoara 6, la Sibiu acum 5. În ciuda temperaturilor matinale, meteorologii spun că vremea va fi frumoasă și caldă și că vom avea temperaturi maxime între 20 și 28 de grade. La București vor fi 26 cel mult și nu va ploua, iar vântul va sufla în general slab și moderat. La Chișinău, maxima este anticipată în jur de 24, iar acum termometrele arată 21.
6: RFI.
5: Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea guvernului. Miza reală nu este programul de guvernare, ci oamenii care vor ocupa fotoliile ministeriale. Jurnalistul Sebastian Zachman spune la RFI că nominalizarea ar putea fi un compromis acceptabil pentru PSD și PNL. El avertizează că negocierile pentru portofoliile importante din guvern vor fi extrem de dure. Mai spune Zachman și că fără voturile PSD și PNL, noul guvern nu poate trece de Parlament.
7: Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului.
8: Ce poate negocia acum Luca Niculescu cu partidele? Programul de guvernare, ministere, măsuri economice sau toate acestea la pachet?
7: Programul de guvernare este o glumă tristă în România, pentru că niciun partid, nicio coaliție de fapt nu ține cont de programul de guvernare. Prin urmare, ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD desigur îi va cere portofolii cu greutate, pentru că PSD-iștii știu că fără voturile lor Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel, e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal, care nu va intra la guvernare pentru că a pus deja această condiție să nu fie PSD în guvern dacă cineva solicită miniștri de la PNL. PSD va fi în guvern, prin urmare nu vom avea miniștri liberali în guvern, sau depinde ce înseamnă și termenul acesta de liberal, pentru că în PNL știm sunt două tabere, tabăra Bolojan și tabăra puciștilor, și cred eu că unii puciști se vor cere singuri în guvern sau, dacă nu, vor apela la firma de lobby numită PSD, pentru că sunt mulți PSD-iști care își doresc ca o parte din puciștii din PNL să fie cooptați la guvernare, tocmai ca să dea impresia că vechea coaliție pro-europeană formată după alegerile prezidențiale din 2025, iată, s-a refăcut sub bagheta magică a președintelui Nicușor Dan și a noului premier Luca Niculescu. Prin urmare, liberalii trebuie să negocieze foarte atent să pună această condiție încă din start, fără puciști în guvern. Altfel, dacă Alina Gorghiu, Ionut Stroie, Nicoleta Pauliuc se vor regăsi pe lista de miniștri Sorin Câmpeanu, atunci sigur PNL poate să refuze refuze să voteze instalarea acestui guvern și PSD în actuala ecuație parlamentară este, PNL este foarte, foarte important, este la fel de important ca PSD. Cum niciun guvern nu poate să fie instalat fără sprijinul PSD, la fel, nici guvernul Niculescu nu poate să ajungă în funcție fără voturile Partidului Național Liberal. Mai ales că USR a spus foarte clar, nu va vota niciodată un guvern din care face parte și PSD. Deci USR este deja în opoziție, PNL este, pendulează între putere și opoziție, ar putea vota guvernul și apoi să treacă în opoziție, PSD va pune condiții dure, iar UDMR cred că e mult mai aproape de guvernare decât de opoziție în acest moment.
8: Și dacă Luca Niculescu nu reușește să strângă cele 233 de voturi, care ar fi următorul pas constituțional și politic?
7: Următorul pas ar fi o nouă desemnare, pentru că noi suntem în situația în care s-au împlinit toate cerințele constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și pentru convocarea unor alegeri anticipate, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în politica post-decembristă a României, dar cu toate astea, Constituția nu-l obligă pe șeful statului să recurgă la alegeri anticipate. Asta înseamnă că președintele țării poate să vină cu alte nominalizări, cu multe nominalizări de prim-ministru, până când cineva va ceda și se va strânge o majoritate parlamentară. Deci să excludem total scenariul alegerilor anticipate și să ne concentrăm acum pe votul din Parlament. Dar cred eu că în acest moment desemnarea lui Luca Niculescu este mai aproape de a forma o nouă majoritate parlamentară decât de a avea o nouă desemnare de prim-ministru din partea președintelui Nicușor Dan.
8: Cum ați văzut consultările de luni de la Cotroceni, de la Sorin Grindeanu, care spune că PSD vrea la guvernare și că nu are linii roșii, UDMR care spune că nu e sigur că va face parte din viitorul guvern dacă există și PSD acolo, PNL de asemenea nu ar vrea la guvernare cu PSD, AUR și USR care insistă pe ideea de anticipate, Diana Șoșoacă a venit îmbrăcată în doliu la întâlnirea cu Nicușor Dan.
7: Ce s-a întâmplat la Cotroceni a fost o butaforie, a fost o piesă de teatru, pentru că toate partidele, de fapt, știau deznodământul, știau că președintele Nicușor Dan va veni cu varianta unui independent și cred eu că Nicușor Dan a discutat înainte, a negociat înainte și cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu președintele PNL Ilie Bolojan, concret despre numele lui Luca Niculescu. Așadar, PSD s-a dus acolo și sigur că de ochii lumii trebuia să propună pe cineva premier și acela a fost președintele partidului Sorin Grindeanu. La fel cum Sorin Grindeanu continuă acest teatru și postează un mesaj care îl blamează mai degrabă pe Luca Niculescu și în același timp pe președintele Nicușor Dan, deși socialdemocrații știu foarte clar că foarte probabil vor vota guvernul condus de Luca Niculescu. De partea cealaltă, PNL s-a dus fără nicio propunere de premier la Palatul Cotroceni, știind și ei, așa cum știau și partenerii, foștii parteneri din PSD, că varianta lui Nicușor Dan înclină spre un premier independent. Iar restul partidelor, efectiv, nu contează în viziunea prezidențială, pentru că meciul, de fapt, se duce strict între nervii PSD și orgoliile celor din Partidul Național Liberal.
5: Jurnalistul Sebastian Zacman în dialog cu Dan Andreșescu. 8:39 de minute acum. Inițiativa pentru Cultura Democratică Europeană, asociație care a susținut candidatura lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, îi cere șefului statului să își respecte angajamentele asumate și să acționeze pentru depășirea actualului blocaj politic. ICDE a cerut președintelui să consulte în mod autentic partidele parlamentare, amintindu-i că este responsabil pentru desemnările pe care le face. Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții ICDE trec în revistă și temele fierbinți pe care șeful statului ar trebui să le abordeze. Deja e târziu, dar noi suntem aici să îi le amintim, pentru că nu vrem să ne întoarcem în 1989, spune la RFI Corneliu Biola, de la Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.
6: Că societatea, sporderăm noi, care are nevoie să-și dea decizii, de niște semnale foarte clare din partea președinției, care până în acest moment au fost destul de șterse. Deci o perioadă nesiguranță în care societatea se confruntă cu multe tensiuni. În acest moment, aceste tensiuni sunt capitalizate de foste extremiste. Deci este, cum spuneam, nevoie de leadership. Și leadership-ul acesta nu înseamnă numai declarații și gesturi simbolice, ci înseamnă și ca anumite promisiuni, momentul după un an jumate, să se pună în aplicare. Apropo de încrederea în instituții, nu e întâmplător că am subliniat acest lucru de ruptură reală cu trecutul represiv. Vorba de anturaj care a fost criticat de mult, domnul președinte a găsit un mod de a deschiva, dar semnalul pentru mulți este că pare din această criză este și modul în care vedem umbre ale trecutului revenind într-un mod neplăcut în zona deciziilor politice. Este problema justiției. Mă bucur plăcerea să moderez un eveniment recent pe reprezentarea justiției. Foști care au ieșit la pensie, dar și actual din CSM. Și semnale pe care le-au trimis pe mine m-au îngrijorat, dacă nu chiar îngrozit. Este vorba de acea piramidă a puterii de care doamna Andreea Chiș e nominalizată de poziția de ministru al justiției, a vorbit foarte clar în timpul audierii cabinetului Victor Mureșan. O altă temă care mi se pare foarte, foarte de actualitate și pe care nu s-a făcut mai nimic este războiul hibrid. Declarații, că vom face, că vom drege, asta nu mai au sens. Deci în momentul de față vorbim de o amenințare multidimensională, cu sabotaje, cu dezinformare, cu probleme. Persoana din Republica Moldova trage atenția despre extinderea rețelei șor în România. E bine, da, un alt articol din Epoch Times spunea că nimeni din sistemul de securitate a pus o întrebare. Pe baza cărei lucruri vorbește acest lucru? E vorba de o ignoranță, dacă nu complicitate, pe zona aceasta de securitate națională, care nu mai funcționează. Nu mai vorbim de modul în care acum se vorbește de legiune, de Zelea Codreanu, că sunt reprezentanți politici și pare o normalizare a discursului neolegionar. Cu discursul radical, totul e acoperit de suveranitate și de identitate națională. Nu e acoperit de așa ceva. Da? Deci nu e acoperit de așa ceva. Și în final, această idee pe care o vedem, se construiește ceva în Europa, o nouă arhitectură de securitate, o NATO 3.0, cu implicare mai mare europeană, cu un anumit sprijin american și este această percepție că România nu e nicăieri în acest peisaj decât câteva declarații, câteva poze. Ajuns că pune infecțiunea în sensul că situația se poate degrada rapid și foarte sistematic.
9: Din punctele ce le-ați menționat, unele au fost atinse de șeful statului. Răspunsul dânsului a fost: nu văd nicio problemă în cazul Pahonțu, de exemplu. Am mai multe informații decât voi în cazul justiției și a ceea ce se întâmplă acolo. Președintele nu dă semne că ar ține seamă de ce semnalați. Credeți că va răspunde?
6: Președintele poate să facă anumite declarații care pot fi credibile sau nu pot fi credibile. Scrisoarea noastră subliniază că genul de mesaje trimise pe legătura cu persoanele implicate în perioada de înainte de 89 sau pe problema de justiție, dar nu au fost percepute credibile de către noi și de către societatea civilă. Că președintele va lua în considerare acest lucru, nu cred că ne facem prea multe așteptări din aceste președinte. Speranța noastră este că da, dar obiectivul pe care doream noi să-l urmărim este de fapt să trimitem un semnal către societate. Că totuși suntem o societate matură, că nu suntem o societate care intră în disoluție, că lucrurile acestea depind de fiecare dintre noi să avem o perspectivă și că la nivel de individ, asta înseamnă democrație liberală ternică, trebuie să ne pronunțăm, trebuie să vorbim, trebuie să dezbatem, cu speranța că la un moment dat se va crea o suficientă presiune la nivel de opinie publică, astfel încât genul de solicitări pe care le avem să ne se dea la curs. Alternativa, doamnă, este că se trecem din gură toți. Și asta nu este o alternativă, pentru că pe votul acesta de vid, să spunem, de leadership, câștigă o singură, să zicem, facțiune. Este această facțiune pe care am văzut că a crescut în ultimul timp, este o facțiune anti-europeană, cu multe accente radicale și genul acesta de fatalism blând, nu cred că ne reprezintă. Suntem totuși o societate care a trecut prin multe, care s-a dezvoltat mult și nu vrea să întoarcă în 89.
9: Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană și-a susținut candidatura lui Nicușor Dan în aceste alegeri. Ce semnal ce-l transmiteți acum e și un pas în spate în ceea ce privește susținerea președintelui?
6: Sprijinul electoral nu este neapărat un cec în mal. Noi nu suntem sectanții pe care îi vedeți în partea cealaltă. Orice spune liderul, noi să salutăm cu mâna pe diagonală, cum se întâmplă în zona extremistă. Nu facem acest lucru. Noi subliniem niște valori, niște norme, pentru că astea considerăm noi că reprezintă societatea. Și în sensul acesta, taranta noastră este cel pe care l-am sprijinit și care, în momentul de față, da, este președintele României, să se întoarcă pe ele și să le pună în aplicare. Deja mult timp pierdut, foarte mult timp pierdut, nu trebuia să fim în acest moment de infecțiune după ce s-a întâmplat, apropo de raportul de alegeri, apropo de problema cu legionarismul, apropo de problema cu războiul hibrid, dosare care trebuiau adresate până în momentul de față, nu să facem noi un nou apel pentru a fi luate în serios, adică serios nu retoric, că vom face un workshop, că vom face o conferință și ne vom ocupa.
5: L-ați ascultat pe Corneliu Biola de la Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, intervievat de Andreea Oros. Comisia Europeană a aprobat debursarea 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Anunțul a fost făcut la Bruxelles în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Este responsabilitatea noastră să transformăm această oportunitate în rezultate pentru oameni, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan, aflat la Bruxelles. Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și-a exprimat speranța că toate grupurile de capitole de negocieri să fie deschise până la sfârșitul acestui an. Are detalii Valeria Vițu.
10: Cea de-a treia tranșă deblocată de Uniunea Europeană vine în urma evaluării pozitive a Comisiei Europene, care a constatat că Republica Moldova a realizat cu succes 18 reforme asociate planului de creștere, structurate în 7 domenii esențiale: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piețele muncii, energia și tranziția verde și buna guvernanță. Iată ce a declarat la premierul Vasile Tofan.
11: Acești bani ne ajută să finanțăm investiții în transport, în energie, în canalizare, în apă, sănătate, educație și alte sectoare. Integrarea economică produce deja rezultate concrete. Mă mândresc cu faptul că exporturile noastre în Uniunea Europeană deja sunt 2 treimi, 1,3 miliarde de euro. Este un context complicat și regional și global și în pofida acestui fapt, exporturile noastre în UE au crescut cu peste 10%. Este o cifră foarte bună pentru noi ca țară. Prin SEPA, de exemplu, costurile noastre de transferuri cross-frontaliere au căzut de 20 de ori, de la 20 de euro la 1 euro. Sunt economii resimțite în buzunarul fiecărui moldovean. Același lucru cu Convenția de tranzit comun, care simplifică transportul mărfurilor pentru transportatorii noștri. Acestea sunt exemple foarte concrete de integrare europeană.
10: Prin această ultimă plată de 157 de milioane de euro, suma totală pusă la dispoziția Republicii Moldova în cadrul planului de creștere ajunge la 661 de milioane de euro. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că plata reprezintă o recunoaștere a angajamentului Republicii Moldova față de reforme și a determinării de a avansa pe calea integrării europene. Oficialii europeni dau asigurări că Comisia Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în realizarea planului de creștere. Acest instrument are capacitatea de a susține creșterea economică și crearea locurilor de muncă în Republica Moldova prin accelerarea reformelor și îmbunătățirea accesului țării la piața unică a Uniunii Europene, apropiind astfel Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles a vizat următoarele etape ale procesului de aderare. Vara trecută au fost deschise clusterele 1 și 6, elemente fundamentale și respectiv relații externe, iar autoritățile lucrează pentru deschiderea altor 4 grupuri de capitole rămase. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Din nou, șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău, Vasile Tofan.
11: Chiar noi să fim membri, simțim direct beneficiul integrării europene. Atât din partea Comisiei, a statelor membri, am auzit de repetate rânduri că Moldova este un elev bun în această clasă a țărilor candidate. Dar cu cât ne apropiem de final, cu atât responsabilitatea noastră este mai mare să ducem acest proces până la capăt. Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Suntem acum într-o perioadă decisivă. Doar cu câțiva ani în urmă, astfel de realizări păreau imposibile. Ideea ca Moldova să devină potențial membru a UE era cu adevărat o idee în care nimeni nu ar fi crezut. Astăzi discutăm despre ținte reale, despre termeni reale, dăți reale, pentru a ne aduce în marea familie europeană. Și este misiunea istorică a generației noastre pentru care trebuie să livrăm. Asemenea oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm.
10: De partea sa, comisara Marta Kos a precizat că în timpul apropiat urmează să fie deschise două clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina, iar până la sfârșitul anului, alte două grupuri de capitole rămase. Marta Kos spune că Republica Moldova este una dintre țările lideri din acest punct de vedere, iar reformele avansează în toate domeniile. Consolidarea statului de drept rămâne printre priorități. Să mai spunem că în cadrul Consiliului de Asociere de la Bruxelles a fost discutată și situația de securitate din regiune. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către drone și rachete rusești și a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat țării noastre în consolidarea rezilienței și capacităților de apărare, inclusiv prin instrumentul european pentru pace. Supravegherea și apărarea spațiului aerian rămân priorități pentru Republica Moldova. De asigurări, premierul Vasile Tofan, în același timp, prim-ministrul a reiterat și sprijinul Moldovei pentru Ucraina, inclusiv prin facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene, și a menționat contribuția țării noastre la misiunile Uniunii Europene și schimbul de experiență cu partenerii europeni în combaterea amenințărilor hibride și a incerințelor electorale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
5: Suntem la 8:52 de minute. Aflați că Europa monitorizează foarte îndeaproape cazul suspect de pestă pneumonică din estul Rusiei în urma decesului unei angajate a laboratorului. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat ieri că experții Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor urmăresc foarte atent situația. Ovidiu Nahoi ne spune care este pericolul real.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Alerta a fost declanșată după ce o angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului Antipestă din Irkutsk s-a îmbolnăvit și a decedat vineri, în urma a ceea ce guvernatorul regiunii învecinate, Buriatia, a descris drept pestă. Autoritatea rusă de supraveghere a protecției consumatorilor nu a confirmat cauza exactă a decesului, precizând doar că angajata a murit din cauza unei pneumonii de etiologie necunoscută. Peste 200 de persoane au fost plasate sub observație în urma decesului, notează Politico. Oficialii americani au declarat pentru Radio Free Europe că monitorizează situația și au îndemnat autoritățile ruse să partajeze informații exacte, rapid și transparent. Un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat la rândul său că este la curent cu relatările privind decesul și încearcă să verifice toate detaliile. Simon Clark, profesor universitar specializat în microbiologie celulară la Universitatea Reading, citat de Politico, afirmă că pesta pneumonică este deosebit de gravă, deoarece indică faptul că infecția a ajuns la plămâni și este aproape întotdeauna fatală dacă nu este tratată prompt. Potrivit expertului, orice focar de ciumă este îngrijorător, dar situația poate fi ținută sub control și stopată prin măsuri adecvate de supraveghere. Întrebată despre comunicarea cu Rusia, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrâncirova, a declarat că Uniunea Europeană dispune de canale prin care poate obține informațiile, dar ea a ținut să reamintească faptul că raportarea promptă și transparentă, precum și accesul la date epidemiologice de laboratori fiabile, sunt esențiale. Pesta a dispărut din Europa de peste 50 de ani, dar continuă să apară în America, Africa și Asia. Boala poate fi tratată cu antibiotice obișnuite, dacă este diagnosticată la timp. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, țările își constituie propriile stocuri de antibiotice, iar la nivel european există rezerve suplimentare. Totuși, ea nu a putut oferi cifre concrete privind stocurile de antibiotice existente în acest moment în Europa. Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă formă, deoarece se poate transmite de la o persoană la alta prin intermediul particulelor respiratorii. Perioada de incubație este relativ scurtă. Simptomele, inclusiv dificultățile de respirație și tusea, apărând de obicei în curs de 24 de ore de la infectare.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.

0: RFI.
1: Avem un nou premier desemnat, Luca Niculescu. Începe sarabanda celor 10 zile și întrebarea: trece sau nu trece acest guvern? Invitatul dimineții este un om politic astăzi, Cosmin Rușcior, bine ai venit!
2: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este liderul deputaților UDMR, Ciamo Botond. Într-adevăr, ce șanse are guvernul Luca Niculescu să treacă de Parlament? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor, după ce coordonatorul procesului de aderare la OCDE a fost desemnat premier de președintele Nicu Șordan. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, afirmă Luca Niculescu. Ce spun partidele? PSD pare iritat de această nominalizare care continuă să sfideze matematica parlamentară, în opinia liderului social-democrat Sorin Grindeanu. PNL ia act de această desemnare de premier și anunță că va discuta cu Luca Niculescu și va analiza programul de guvernare și echipa. USR spune că nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD, AUR anunță că nu va vota cabinetul Niculescu, iar UDMR spune de ce nu. Invitatul dimineții la RFI, liderul deputaților UDMR, Ciamo Botond. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Cristela Georgescu, soția fostului candidat extremist la alegerile prezidențiale, a ajuns la DIICOT. Călin Georgescu ar putea fi scos azi din arestul central și dus din nou la DIICOT pentru noi audieri în cadrul anchetei în care este vizat. Cel mai probabil vor avea loc percheziții informatice. Reacții în las după nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook. 0 voturi de la AUR transmite George Simion, PNL anunță că va avea discuții cu premierul desemnat și UDMR are o poziție similară, iar USR nu va susține un guvern cu miniștrii PSD sau controlat de PSD, a transmis Dominic Fritz pe Facebook. Zeci de mii de persoane sunt așteptate azi la protestele care urmează să fie organizate la Paris, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor. Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a sosit în urmă cu o oră la sediul DIICOT. Prezența sa are legătură cu dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, în care soțul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. De altfel, la puțin timp de la sosirea Cristelei Georgescu la sediul DIICOT a fost adus și Călin Georgescu, cei doi ar urma să asiste la percheziții informatice. Vă reamintesc, chiar la DIICOT a fost audiat tatăl Cristelei Georgescu. Călin Georgescu mai este cercetat în alte 2 dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Luca Niculescu e noul premier desemnat de Nicușor Dan. Este a patra încercare de formare a unui guvern după ce precedentele negocieri politice nu au dus la obținerea majorității necesare în Parlament. Președintele spune că Niculescu e persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate.
2: În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite, adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament.
0: Diplomat și fost ambasador al României în Franța, Luca Niculescu are acum misiunea de a convinge partidele să-i susțină cabinetul.
3: Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
0: Au apărut reacții în lanț după nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare. Ulterior discuțiilor și analizei, PNL va lua o decizie cu privire la votul de investitură, a scris pe Facebook și Ionel Bogdan de la PNL. UDMR are o poziție similară. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi independent, a comentat pe Facebook Dominic Fritz, adăugând că USR nu va susține un guvern cu miniștrii PSD sau controlat de PSD. Zero voturi de la AUR, Libertate pentru Călin Georgescu, a transmis și George Simion într-o postare pe Facebook, acolo unde a postat și steagul Franței, alături de numele lui Luca Niculescu și steagul României în dreptul lui Călin Georgescu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în timpul unei ceremonii de comemorare a victimelor masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie în Israel că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea niciodată nicio putere în fâșia Gaza, unde problema viitoarei guvernări rămâne nerezolvată. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
1: Israelul a dat luni startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului din 7 octombrie, la aproape 3 ani de la cel mai sângeros atac din istoria sa. Steagurile au fost coborâte în Bernă pe clădirile publice începând cu ora locală 6:29, ora la care Hamas, la putere în fâșia Gaza din 2007, a început să se infiltreze pe teritoriul israelian acum 3 ani. Nu va exista nicio putere Hamas în Gaza, spune Benjamin Netanyahu și promite că va continua să vizeze orice persoană implicată în atacul în care au fost ucis și peste 1220 de israelieni, majoritatea civili, după cum arată un bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva israeliană, lansată ca represalii în fâșia Gaza, a provocat peste 74.200 de decese, arată Ministerul Sănătății din teritoriul palestinian, care se află sub controlul Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. De la încetarea focului anunțată de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, viitorul politic al teritoriului palestinian rămâne incert. Israel, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gazei, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. La rândul său, Hamas cere o dezarmare treptată, mai degrabă decât o predare imediată și unilaterală a arsenalului său.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 11 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 24. Azi avem 11 grade potrivit site-ului ANM și la Craiova și Cluj-Napoca. 13 grade sunt la Iași și Chișinău și 9 la Timișoara.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Magda Prelipceanu.
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:09. Luca Niculescu este desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un guvern, în prezent secretar de stat la Ministerul de Externe, responsabil de aderarea României la OECD. Niculescu nu a fost și nu este membru al unui partid politic. Înainte de a intra în diplomație, a fost jurnalist, mai bine de 20 de ani, a fost redactor șef RFI România. PSD și PNL au reacționat aseară cu precauție la desemnarea lui Luca Niculescu ca prim-ministru. Sorin Grindeanu a spus că dacă acesta susține politicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan, nu ne rămân decât alegerile anticipate. Iar PNL a anunțat că va lua o decizie privind votul pentru sau împotriva cabinetului premierului desemnat, doar după discuții cu premierul desemnat. AUR a spus din start că nu va vota guvernul. Ce face UDMR? Cosmin Rușcior discută cu liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, astăzi. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții, ca de obicei, este în direct prin telefon de la 9 și un sfert. Până atunci însă, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre un premier OCD.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
7: Alegerea lui Luca Niculescu în calitate de premier desemnat are multă logică. Trebuie să plecăm de la pozițiile pe care partidele parlamentare le-au avut față de aderarea României la OCDE. Nu a existat nicio opoziție tranșantă a partidelor politice împotriva intrării în OCDE, ba chiar a apărut ideea de a face din accesul în OCDE un proiect de țară asemănător cu intrarea în NATO sau Uniunea Europeană. Dacă OCDE poate fi un proiect de țară, de ce nu am avea și un premier OCDE? Luca Niculescu a avut în ultimii ani misiunea publică de a coordona procesul de aderare la organizație, un așa numit club al țărilor dezvoltate. De multe ori dosarele OCDE au fost puse în umbră de reformele din PNRR. De înțeles într-un fel pentru că jaloanele PNRR au avut mize mai mari și în plus au conținut și pachete substanțiale de fonduri sub formă de granturi sau de împrumuturi. Nici dosarele OCDE nu sunt însă de neglijat. Pentru a avea o imagine a efortului pe care statul român a trebuit să-l facă, să trecem în revistă dosarele pe care România le-a închis. Așadar, capitolele pe care le presupune aderarea la OCDE sunt Comitetul pentru Investiții și Grupul de Lucru privind conduita responsabilă în afaceri, Grupul de Lucru privind mita în tranzacțiile comerciale internaționale, Comitetul pentru Guvernanță Corporativă, cel pentru piețe financiare, Comitetul pentru Pensii Private și Asigurări, Comitetul pentru Concurență, cel pentru Afaceri Fiscale, Comitetul pentru Politica de Mediu, cel pentru Substanțe Chimice și Biotehnologie, Comitetul pentru Guvernanță Publică, cel al înalților funcționari publici responsabil cu bugetul, Comitetul pentru Politica de Reglementare, Comitetul pentru Politica de Dezvoltare Regională, cel pentru Statistică, apoi avem Comitetul de Analiză Economică, cel pentru Politici în domeniul Educației, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, cel pentru Sănătate, Comitetul pentru Comerț, pentru Agricultură, pentru Pescuit, Comitetul pentru Politici Științifice și Tehnologice, Comitetul pentru Economie Digitală, cel pentru Politici privind Consumatorii, Comitetul pentru Industria Siderurgică și cel privind Construcțiile Navale. Am ținut să enumăr toate dosarele care trebuie aprobate pentru aderarea la OCDE, pentru că România l-a depășit pe toate, cu excepția celui pentru comerț. Bineînțeles că toate aceste capitole nu au fost scrise de Luca Niculescu, dar întregul proces a fost coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe. La fel de clar este că premierul desemnat a trebuit să lucreze timp de 4 ani cu toți miniștrii din guvernele României, tocmai pentru a pune la punct capitolele pe care trebuia să le susțină în fața unor comitete exigente. Făcând această muncă de 4 ani, Luca Niculescu știe mai bine decât mulți politicieni temele importante ale economiei și societății românești, știe foarte bine cum funcționează administrația românească și prin prisma coordonării aderării României la OCDE poate fi un viitor bun premier. Luca Niculescu a demonstrat că poate funcționa eficient pe orizontal, adică trecând prin teme extrem de diverse, dar și extrem de importante, evident nu singur, ci lucrând în echipă cu demnitarii, cu șefii instituțiilor de stat și cu administrația. Desigur, prioritățile viitorului guvern sunt chiar mai complicate decât dosarele OCDE, chiar dacă în multe cazuri există zone de interferențe. Reducerea deficitului bugetar trebuie continuată, România se împrumută la randamente mari, cu nivelul la care se finanțează statele aflate în categoria nerecomandat pentru investiții sau care au un grad al datoriei publice de peste 100% din PIB. De asemenea, cheltuielile cu dobânzile cresc, reforma administrației locale trebuie făcută, iar legea de salarizare unitară este în așteptare. Luca Niculescu va căuta majoritatea parlamentară, iar România ar putea să aibă un premier OCDE.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Discutăm despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Cioma Botond, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, spune șeful statului. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, afirmă de partea sa premierul desemnat. Cum vi se pare nominalizarea lui Luca Niculescu?
1: Eu cred că nominalizarea domnului Luca Niculescu reprezintă un pas spre acea concluzie că o persoană din afara politice, să spun așa, ar putea să întrunească mai ușor o majoritate

0: nu spun că domnul președinte le-a ascultat pe noi, dar cred că și dânsul a ajuns la această concluzie. Să vedem ce va fi în următoarele 10 zile.
1: Am văzut deja poziționările preliminare ale partidelor. Liberalii sunt deocamdată precauți, sigur se arată deschiși discuțiilor cu Luca Niculescu, la fel și USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD. AUR spune fără niciun vot din partea noastră. PSD-ul pare destul de iritat și spune iată că această desemnare sfidează din nou matematica parlamentară. UDMR ce spune? Cum veți vota?
0: Dincolo de aceste declarații politice pe care le-am văzut și eu, totuși eu sunt foarte curios cum se vor raporta atât PNL-ul și PSD-ul la această desemnare. Și poate că vom ajunge totuși la o majoritate. Că știți cum sunt cu declarațiile politice, mai există și teatru în politica românească, să vedem în următoarele 10 zile ce se va întâmpla. Noi am spus și el după desemnare, vom discuta cu domnul Luca Niculescu, pe care îl apreciem, este un bun specialist, este un bun diplomat. În acest sens vom avea o discuție cu dânsul, să vedem ce planuri are, ce program de guvernare, ce guvern ar dori să facă un guvern. A primit mână libere de la președintele țării. Președintele țării aseară a spus că poate să facă și un guvern politic, dar poate să facă și un guvern tehnocrat, cu miniștri tehnocrați. Trebuie să vedem și acest aspect, ce dorește să facă domnul Luca Niculescu și când vom afla aceste elemente, atunci vom lua o decizie în cunoștință de cauză.
1: Vă doriți ca UDMR să facă parte din guvernul Niculescu?
0: Nu neapărat. Nu. N-am discutat încă. Domnul Calamă Honor a făcut ieri o declarație, atunci s-a referit la Partidul Social Democrat, pentru că foarte mulți se așteptau la desemnarea domnului Grindeanu. Și atunci domnul Calamă Honor a spus că ar fi destul de ciudat după ce a pus în acea coaliție care l-a propus pe domnul Zice Mureșan pentru poziția de premier, acum să trecem într-o altă tabără în condițiile în care nu s-a schimbat absolut nimic din punct de vedere politic. Și atunci aceasta a fost afirmația domnului președinte cel mai bun. Sigur, acum avem o altă situație, pentru că avem o desemnare în persoana domnului Luca Niculescu, să vedem, dar eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decid eu singur acest aspect, trebuie să decidem în forurile statutare.
1: Dar explicați-ne puțin, de ce nu ați participat la guvernare? Totuși vorbim de un premier independent, un om competent, așa cum este descris de mai toți sau de majoritatea liderilor politici. De ce nu v-ați dori să intrați în acest guvern?
0: Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. Și atunci nu avem despre ce să discutăm, nu? Ăsta e primul aspect care trebuie clarificat. După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori, în afară de noi, să participe la această guvernare. Și acesta este un aspect important, după părerea mea. Și când vom avea toate elementele, atunci putem lua o decizie.
1: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD, UDMR și-ar dori să se regăsească în acest cabinet?
0: Reiterez, ar fi foarte dificil pentru noi ca să luăm parte la o guvernare doar cu Partidul Social Democrat. Din motivele pe care le-am explicat anterior. Știu că acea afirmație e validă și în acest context. Din acest motiv am spus, trebuie să vedem în afară de Partidul Social Democrat cine ar mai dori să ia parte, să facă parte din acest guvern. Poate reușim să refacem parțial posta coaliție? Nu știu. Acestea sunt necunoscute în acest... sunt multe, foarte multe necunoscute în acest moment. Vom vedea.
1: Șansele refacerii coaliției, sau măcar refacerii parțiale, sunt destul de mici, să recunoaștem.
0: Sunt destul de mici, recunosc. Aici am rezultate. Mai ales după declarațiile contundente și de ieri, sunt destul de mici. Deci, din aceste motive, eu nu pot să mă pronunț în acest moment.
1: UDMR-ul, domnule Ceaua Boton, deci va coordona poziția cu PNL și USR, sau veți acționa independent?
0: Eu cred că vom discuta mai

0: cu colegii de la Partidul Național Liberal. Eu cred că înseamnă o coordonare, neapărat. Nu suntem în acea relație pe care există între PNL și USR, să zic așa, o relație de apropiere politică, dar vom discuta cu Partidul Național Liberal.
1: Pentru că, la un moment dat, s-ar putea să fiți nevoiți să vă rupeți de poziția comună a acestei alianțe de dreapta, PNL, USR, UDMR.
0: S-ar putea, asta zic, vom discuta și vom vedea.
1: Ce vă doriți să conțină programul de guvernare al viitorului guvern Niculescu?
0: Să aibă un capitol referitor la drepturile minorităților naționale, în toate. Totdeauna am insistat să avem un asemenea capitol în programul de guvernare, vom insista și acum și vom mai discuta anumite aspecte care țin de situația generală a României.
1: Din discursul de aseară al domnului Niculescu, ce ați înțeles? Cum și-ar dori să arate programul de guvernare? Pentru că dânsul a trasat deja așa în linii mari câteva direcții. Ce ați înțeles?
0: Eu am înțeles că dorește să mențină direcția europeană și occidentală. Eu cred că pentru, având în vedere trecutul lui în diplomație, ambasador la Paris, a discutat cu foarte multe organizații internaționale. Eu cred că nu a surprins pe nimeni că a făcut această afirmație. Suntem totalmente de acord cu această afirmație. A făcut o afirmație și în legătură cu reformele care trebuie continuate și aici suntem de acord, sigur, dar trebuie să discutăm totuși punctual. Deci eu n-am văzut în acel discurs nimic care să ne împiedice pe noi să avem o discuție aplicată și punctuală cu domnul Luca Niculescu.
1: Da, cât mai contează, de fapt, programul de guvernare în condițiile în care, de multe ori, el a fost încălcat sau ignorat, să spun așa, de partidele aflate la putere? Adică el devine doar așa, un fel de act orientativ, să spunem, de multe ori.
0: Da, din păcate este un act orientativ, sunt de acord cu dumneavoastră, dar totuși are o relevanță, mai ales în momentul când discuți despre formarea unui guvern și formarea unei majorități în Parlamentul României. Trebuie să discutăm în baza unui document.
1: Credeți că un cabinet condus de Luca Niculescu ar trebui să continue reformele începute de guvernul Bolojan, de să meargă fix pe aceeași linie?
0: Eu cred că ar trebui să meargă fix pe aceeași linie. Unele reforme eu cred că trebuie continuate, totuși. Dar trebuie să avem și un program de relansare economică, cred. Trebuie să vedem ce facem, că totuși puterea de cumpărare a românilor a scăzut. A cetățenilor români a scăzut foarte mult în ultima vreme. Trebuie să abordăm și aceste aspecte. Să vedem ce spațiu bugetar ne rămâne pentru o eventuală majorare a pensiilor în 2027, cel puțin cu rata inflației. Și aceste aspecte trebuie discutate, după părerea mea. Ce facem cu legea salarizării aici? E un aspect foarte important. Ce gânduri are cu legătură cu rectificarea bugetară? Care este imperios necesară. Să vedem ce dorește să facă și după aceea vom decide. Deci sunt multe aspecte de discutat.
1: Vă întreabă un ascultător, Sebastian, având în vedere că Luca Niculescu este deja a patra propunere de premier, cât de repede credeți că se pot finaliza negocierile oficiale și în ce măsură programul său axat pe aderarea la OCDE și parcursul euroatlantic coincide cu prioritățile imediate ale UDMR? Cum i-ați răspunde?
0: Eu cred că parcursul european, discuțiile pe care le-a avut și le-a condus domnul Luca Niculescu cu OCDE, aderarea României la OCDE, sunt priorități cu care suntem absolut de acord și noi, la UDMR. Noi am participat la acele discuții, de fapt, când a fost pregătită aderarea României la OCDE și la a fost un grup de lucru în Parlamentul României, unde de mai multe ori am discutat și cu domnul Luca Niculescu, deci suntem totalmente de acord. În câte zile, nu știu să vă spun acest moment. Nu știu dacă a apărut deja monitorul oficial, decretul prezidențial prin care l-a desemnat pe domnul Luca Niculescu. Din momentul publicării avem 10 zile, nu știu cât de rapid se vor desfășura aceste discuții cu partidele politice. Nu știu să vă spun. Poate vor fi 5 zile, 10 zile, nu știu.
1: Apropo de ce spuneați mai devreme, domnule Choma Botond, contează evident și componența cabinetului Luca Niculescu, dar vreau să vă întreb, credeți că acest guvern ar trebui să fie unul 100% tehnocrat, politic sau hibrid? Cum îl vedeți?
0: Eu aș merge mai degrabă pe ideea totuși să avem și miniștri politici. Acum, hibrid, să avem și politici și, și tehnocrați, putem discuta, dar totuși cred că ar trebui să avem și politicieni în guvern, pentru că într-un stat democratic, deciziile trebuie asumate la nivel politic. Așa cred. Totuși, politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură. Pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea. În acest sens, cum am spus, deciziile trebuie asumate politic. Și în acest context, în această idee, eu aș merge mai mult în direcția unui guvern politic, comuniști politici, sau politic și tehnocrat, dar să fie și politicien. Și eu cred că dacă am avea politicieni în guvern, că vă dați seama că acest guvern, și dacă va fi investit, va fi un guvern minoritar. Nu o să aibă o majoritate solidă în Parlamentul României. Dacă nu există niciun politician în acel guvern, va fi foarte dificil pentru guvern să găsească majoritate pentru toate proiectele sale. Pentru că și pentru rectificare, ok, rectificarea se poate face prin ordonanță de urgență. Ordonanța vine după aia în Parlament. Dar, de exemplu, legea salarizării unice trebuie să găsești o majoritate. Și cred că ar fi mult mai ușor să găsești o majoritate, să identifici o majoritate în condițiile în care un guvern ai și miniștri politici.
1: Vă întreabă un alt ascultător, de ce toată lumea se teme de anticipate când este clar că voința poporului nu este deloc reprezentată de scena politică? Aveți un răspuns?
0: Am un răspuns. Nu ne este frică de anticipate. Deci să clarificăm acest aspect. Putem merge la anticipate oricând. De 36 de ani, UDMR-ul totdeauna a trecut pragul. Nu vom trece și acum. Deci nu e o problemă. Deși e un context complicat, din punct de vedere politic. Dar am spus-o, cred că și la dumneavoastră, în emisiune. Nu se va schimba nimic în urma anticipatelor. Tot aceste partide centriste, care se ceartă acum într-un mod destul de violent, vor trebui să ajungă la un acord și să facă o coaliție după alegerile anticipate, în condiții în care va fi mult mai greu, pentru că vom fi după o campanie electorală contundentă. Și va fi mult mai greu să faci o majoritate după acele atacuri care vor avea loc în campania electorală. Și vă spun, nu se va schimba absolut nimic.
1: Am înțeles.
0: Domnul Grindeanu a spus săptămâna trecută în Parlament, când am dezbătut investirea domnului Victor Mureșan, a fost dezbaterea parlamentară, că unele partide vor încăpea într-un list mai mic după alegerile anticipate. Eu cred că în acest sens a avut dreptate. Toate partidele centriste, PNL, PSD, USR, UDMR, vor încăpea într-un list mai mic după alegerile anticipate. Singurul care va avea nevoie de un list mai mare va fi AURU. Deci, din aceste motive, din aceste considerente, cred că alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond.
1: Am înțeles. În 10 secunde, domnule Choma Botond, ultima întrebare, ca o concluzie de etapă, să spunem, preliminară, ce șanse are, în opinia dumneavoastră, guvernul Niculescu să treacă de Parlament, pe calculele din prezent?
0: Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Victor Mureșan. Dar nu pot să garantez că vor exista 233 de voturi.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Cu plăcere și mulțumesc și eu pentru invitație.
1: La revedere, am discutat cu liderul deputaților UDMR, Choma Botond.

0: RFI. Ascultați RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Călin Georgescu a fost scos din arest și dus din nou în fața procurorilor DIICOT. Aceștia urmează să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. La aceeași procedură va participa și soția sa, Cristela Georgescu. Donald Trump dă iar vina pe Ucraina pentru creșterea prețului combustibililor. Într-o postare pe Truth Social, președintele american susține că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești sunt cauza scumpirilor și nu situația din strâmtoarea Ormuz. Și vânzările de mașini electrice ating un nivel record în Europa, susținute de modelele mai accesibile și de eforturile producătorilor auto de a respecta obiectivele europene privind emisiile, arată un studiu citat de Reuters. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. S-a mai încălzit puțin. Avem la București 9 grade Celsius acum, la Iași sunt 12. Craiova are parte de 8 grade deocamdată, la Cluj-Napoca sunt 7, Timișoara 6, Sibiu 5. Meteorologii spun că vremea va fi frumoasă și caldă și că la amiază temperaturile vor fi între 20 și 28 de grade, cel mult 26 la București. La Chișinău maxima preconizată este 24, iar acum sunt 13.

0: RFI.
1: Primele gaze din proiectul Neptun Deep vor fi extrase în prima jumătate a anului viitor. Între timp, starea de alertă în sectorul energetic se prelungește, iar problema imediată pentru consumatori rămâne prețul energiei. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că până la 40% dintre gospodării cheltuie mai mult de 10% din buget cu plata energiei. Este contextul în care președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul director general al grupului austriac OMV. Are mai multe informații Mădălina Șerban.
2: Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni la Palatul Cotroceni cu noul director general al grupului OMV, Emma Delaney, asta înaintea consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile au loc într-un moment complicat pentru sectorul energetic din România, care este marcat de presiuni asupra producției, dar și de creșterea costurilor. În ultimele luni, oprirea reactoarelor de la Cernavodă, importurile mai mari de electricitate și debitele scăzute ale Dunării au accentuat vulnerabilitatea sectorului energetic. Iar pentru consumatori, întrebarea este cât de mult se vor vedea aceste probleme în facturi. În acest context, crește numărul consumatorilor aflați într-o situație precară, spune la RFI Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.
3: Oarecare criză energetică determinată de ceea ce s-a întâmplat în august, și anume oprirea grupului 1 și 2 de la Cernavodă. Cu siguranță, pe parte de energie electrică, o să existe o ofertare, probabil, în această toamnă la prețuri mai mari decât prețurile din 2025. Aceste elemente se vor reflecta, bineînțeles, în facturile, în creșterea costurilor cu energia electrică, dar și în nivelul de trai al românilor. În momentul de față, dacă ne uităm la prețurile efective ale energiei electrice plătite de consumatorii casnici, suntem undeva în, spunem, a doua jumătate, că peste media europeană. Dacă ne uităm la raportul între prețul energiei și puterea de cumpărare, din păcate suntem în top 3 prețul la nivel european. Vă dați seama că sărăcia energetică este în creștere în România, înseamnă că un număr tot mai mare de consumatori vulnerabili sunt într-o situație precară. Ca atare, da, impactul acestor creșteri va fi unul care va adânci sărăcia energetică din România.
2: Precaritatea energetică nu este însă întotdeauna vizibilă, arată o analiză recentă a asociației. Potrivit acesteia, momentul în care cheltuielile cu energia depășesc 10% din venitul unei gospodării, energia devine o povară structurală. Dincolo de acest prag, aceasta începe să concureze direct cu alte cheltuieli de bază. O familie își poate plăti în continuare factura și își poate încălzi locuința, dar pentru a face acest lucru poate reduce banii pentru hrană, sănătate, educație sau chiar din economii. Este, în termenii analizei, o formă de sărăcie energetică mai greu de observat, nu neapărat lipsa totală a resurselor, ci pierderea treptată a siguranței financiare. Potrivit estimărilor prezentate de Asociația Energia Inteligentă, între 30% și 40% dintre gospodăriile din România, dar și din alte state din estul și sud-estul Europei, ar putea ajunge să cheltuiască peste această limită. În România, problema este alimentată simultan de mai mulți factori. Venituri reduse, locuințe vechi și slab izolate, dar și o expunere mai mare la variațiile de preț de pe piața energiei. Iar măsurile de sprijin pot reduce efectele pe termen scurt, dar nu rezolvă cauzele problemei, a mai explicat Dumitru Chisăliță.
3: Măsurile pe termen scurt sunt în general cele de sprijin, de a sprijini țintit consumatorii vulnerabili și a dezvolta mai multe surse către acești consumatori pe bune vulnerabili, pentru că, din păcate, se întâmplă de foarte multe ori ca sumele de bani alocate să fie împărțite la un număr mare de consumatori, nu toți fiind într-adevăr în adevăratul sens vulnerabili, și atunci, bineînțeles, că banii nu ajută mai pe nimeni, adică și cu atât mai puțin pe consumatorii vulnerabili. În același timp, sunt o serie de măsuri sistemice care trebuie întreprinse, de așa natură încât în viitor să putem să discutăm și de scădere ale prețului la energie, nu doar în continuu de creștere ale prețului.
2: Analiza Asociației Energia Inteligentă insistă tocmai asupra acestor soluții de fond. Sărăcia energetică nu poate fi redusă doar prin compensarea facturilor. Altfel, chiar și atunci când facturile sunt plătite plătite la timp, pentru tot mai multe familii, energia riscă să rămână o cheltuială care consumă o parte disproporționat de mare din venitul lunar. Iar pentru această iarnă, Chisăliță avertizează că nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a crizei energetice în care ne aflăm.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. În Germania, șeful Serviciului de Informații Externe a avertizat în cadrul unei audieri publice că țara se află într-un război din umbră cu Rusia și că riscă să fie atrasă într-un conflict violent. Șefii celorlalte două servicii germane, Oficiul pentru Protecția Constituției și Serviciul de Contrainformații Militare, au subliniat în cursul audierii necesitatea extinderii atribuțiilor și a reformării activităților pe fondul amenințărilor tot mai mari de sabotaj, de atentate și dezinformare. Aflăm mai multe de la William Totoc.
0: Președintele Serviciului Federal de Informații Externe, BND, Martin Jäger, vede riscul unei confruntări a Germaniei cu Rusia.
4: Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
0: Germania este în pericol de a ajunge într-un conflict violent cu Rusia, a declarat Jäger într-o audiere publică în fața Comisiei Parlamentare de Control a Bundestagului.
4: Der Anschlagsversuch von Leipzig.
0: Tentativa de atentat de la Leipzig este doar un exemplu în acest sens. Din partea nici unei alte țări nu vine în prezent o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă împotriva Germaniei, a avertizat Jäger. Serviciile secrete rusești acționează extrem de profesionist și nemilos. Prin urmare, pericolul unor atentate împotriva unor ținte din Germania rămâne în continuare real și actual. În situația curentă, serviciile de informații sunt de aceea prima linie de apărare, a subliniat președintele BND. În mod special, conducerea rusă vrea să garanteze pentru viitor că la Berlin și în alte capitale europene nu se vor lua decizii politice împotriva Moscovei, a mai spus el. În plus, scopul Moscovei este de a opri sprijinul Europei pentru Ucraina, exercitând presiuni asupra Europei și Germaniei.
4: Russland eskaliert sichtbar in der Ukraine und erhöht weiter den Druck auf Europa und Deutschland.
0: Din vară, modul în care Rusia duce războiul împotriva Ucrainei s-a intensificat semnificativ. În același timp, Rusia încearcă să blocheze livrările de armament. Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. Acest război nedeclarat nu poate fi înțeles prin categorii militare sau juridice convenționale, a explicat Jäger. Trebuie să ne pregătim pentru tentative de intimidare și alte imixtiuni. Probabil vor exista și noi amenințări nucleare. În prezent, Serviciul de Informații Externe totuși nu vede indicii privind un atac pe scară largă al Rusiei asupra teritoriului NATO. Cu toate acestea, în special în țările baltice, ar putea avea loc activități militare cu intensitate scăzută din partea Rusiei. Președintele Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește Serviciul de Informații Interne, Sinan Selen, a subliniat de asemenea disponibilitatea Rusiei pentru sabotaj și infracțiuni de omor. Am reușit deja să obținem succese în contracararea acestora, a explicat el. Totuși, situația continuă să se agraveze, motiv pentru care serviciile de informații germane trebuie să își adapteze capacitățile la cele ale altor servicii partenere europene. În timp ce tentativele de influențare rusești se concentrau în trecut pe alegerile federale, recent acest lucru a devenit vizibil și în perioada premergătoare alegerilor regionale și locale, a declarat Selen. Scopul este de a semăna discordie și nesiguranță prin dezinformare. Și Martina Rosenberg, președinta Serviciului de Contrainformații Militare, MAD, a vorbit despre creșterea unor amenințări. Bundeswehrul, adică Armata Federală, este amenințată de pericole diverse atât din exterior cât și din interior, a spus ea. O audiere publică a celor trei șefi de servicii, Selen, Jäger și Rosenberg, are loc o dată pe an. În mod normal, alte audieri de către deputații din Comisia Parlamentară de Control au loc doar în cadrul unor ședințe secrete. În această legislatură, în Comisia care controlează serviciile secrete sunt reprezentați până acum doar parlamentari din partea Uniunii Creștini Democrate și Uniunii Creștini Sociale Bavareze, din Partidul Social Democrat și din Partidul Ecologist. Nu au fost cooptați în această comisie candidații din rândurile grupului parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AFD și ale grupului Partidului Stângii. Și la audierea de anul trecut, șefii serviciilor au avertizat deja asupra activităților Rusiei. Atunci s-au aflat în atenție spionajul, sabotajul, zborurile cu drone și atacurile cibernetice. Odată cu creșterea amenințărilor, serviciile consideră că o reformă a activităților este urgent necesară. Șeful BND, Jäger, a salutat noua lege a Serviciului de Informații Externe propusă de Guvernul Federal. Proiectul prevede o extindere a competențelor și uniformizarea mecanismelor de control, permițând serviciilor să intervină activ prin măsuri de hacking, infiltrare și contraatacuri. În situații speciale, pe lângă activitatea de culegere de informații, serviciile ar urma să preia și sarcini operative, de exemplu, pentru a opri atacuri cibernetice. Și Rosenberg și Selen au salutat proiectul de reformare și transformare a serviciilor lor. Proiectul de lege urmează să fie supus dezbaterii parlamentare. Opoziția a avertizat asupra riscului creării unei poliții secrete. De la Berlin pentru RFI, bine am tot loc.
1: Mergem acum în Franța, unde 10.000 de persoane sunt așteptate să mărșăluiască la Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele franceze se alătură elevilor de liceu care protestează împotriva condițiilor din școli. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, arestări, răniți. Autoritățile estimează că vor fi 40.000 de protestatari astăzi în capitala Franței, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Mihaela Antoche.
5: Apelurile de blocaj total au fost lansate pe rețelele de socializare. Acțiuni de solidarizare cu liceenii s-au observat în aproximativ 40 de universități. Situația a fost tensionată încă de dimineață. E drept că incidentele au fost ceva mai izolate față de săptămâna trecută. Din cele 3.700 de licee, 413 au fost perturbate luni dimineață, potrivit Ministerului Educației Naționale. Vineri s-au înregistrat 564 de licee blocate. Vă propun să trecem în revistă câteva dintre liceele unde au fost semnalate manifestații și tensiuni. În departamentul Ron, prefectura a anunțat altercații în fața a două licee și a unei școli gimnaziale din Lyon și suburbii, precum și 12 școli afectate de incidente izolate. La Lille, situația a fost din nou tensionată în preajma a două dintre liceele în care s-a observat același lucru și săptămâna trecută. Autoritatea Regională de Învățământ Aix-Marseille a raportat că în 60 din cele 171 de licee, activitatea didactică se desfășoară la distanță, în timp ce la Rennes, cursurile au fost reluate pașnic în mai multe școli care fuseseră închise la sfârșitul săptămânii, potrivit jurnaliștilor de la France Presse. La Bordeaux, în fața liceului Montaigne, câteva zeci de elevi s-au adunat în fața intrării cu pancarde pe care scria deficit de profesori. Personalul a dirijat traficul, iar cei care doreau să participe la cursuri au putut intra în liceu. Au existat însă unele tensiuni la liceul Gustave Eiffel, într-un cartier popular din apropierea gării, unde au fost trase mai multe proiectile. Un incident grav s-a petrecut la Lens în nord. Un elev de liceu s-a rănit la mână în timp ce încerca să relanseze una dintre grenadele aruncate de forțele de ordine. Potrivit unor surse citate de France Presse, tânărul și-ar fi pierdut brațul. Mai multe sindicate și asociații au acuzat guvernul că reprimă elevii de liceu cu o brutalitate, citez, disproporționată, pentru a reduce la tăcere cererile legitime. 5 anchete ale polițiștilor care se ocupă de afaceri interne sunt în curs de desfășurare. Liga pentru Drepturile Omului a denunțat o eroziune generală a statului de drept. Protestele au început la mijlocul lui septembrie într-un liceu din regiunea pariziană la Créteil și s-au extins repede în toată Franța prin intermediul rețelelor de socializare. Elevii cer resurse umane și financiare, clădiri inovate în care să învețe, cu referire la sălile care au fost ca niște cuptoare în această vară din cauza temperaturilor caniculare. De asemenea, tinerii se mai plâng de clase prea aglomerate și de un program mult prea încărcat. Întâlnirea de vineri de la Ministerul Educației nu s-a terminat cu rezultate concrete, așa că protestele continuă. Premierul Sébastien Lecornu le-a trimis miniștrilor săi 5 proiecte cu principalele probleme semnalate și a cerut decizii inițiale până la sfârșitul lunii. Marți este zi de mobilizare sindicală în toată Franța. Cele mai mari centrale sindicale au anunțat că vor ieși în stradă pentru a cere guvernului măsuri concrete în fața reducerilor care se anunță în proiectul de buget de anul viitor. Uniunea care reunește elevii de liceu a promis un al treilea act, ceea ce naște perspectiva unei escaladări a tensiunilor, cel puțin din punctul de vedere al guvernului, care consideră că mișcarea a virat spre violență urbană. O coaliție largă de sindicate naționale din învățământ a cerut participarea la demonstrațiile de marți. CGT, care îndeamnă pe lucrătorii din energie aflați în grevă să li se alăture elevilor de liceu, va fi de asemenea în stradă. Activiștii vor fi acolo pentru a-i proteja pe elevii de liceu, a declarat lidera de la CGT, Sophie Binet, la televiziunea TF1. Ministrul pentru Învățământul Superior, Philippe Baptiste, a precizat în direct la Sud Radio că poliția a demonstrat până acum o proporționalitate cu adevărat remarcabilă într-o mișcare care este, pe de o parte, atât de intensă, iar pe de altă parte, implică minori. Oficialul a acuzat la France Insoumise, adică extrema stângă, Franța nesupusă, că alimentează focul. În replică, Manuel Bompard, coordonatorul de la Franța Nesupusă, a declarat că deplânge violențele, dar regretă că puterea executivă reduce mișcarea la aceste excese.
1: RFI. Nici a patra n-a fost cu noroc, vorbim de partidă consecutivă jucată de tricolori în Liga Națiunilor. România a pierdut cu 0-1 pe arena națională în fața Suediei. Scandinavii ne-au învins aseară pentru a doua oară în ultimele 10 zile. Ei ocupă primul loc în grupă, tricolorii sunt pe ultima poziție cu 0 puncte. Criza se adâncește în fotbalul românesc, explică în cele ce urmează Tudor Furdui.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
7: România a mai coborât o treaptă într-o perioadă de criză care pare să nu mai aibă capăt. În fața 50.000 de spectatori prezenți pe arena națională, tricolorii au pierdut cu 0-1 în fața Suediei, bifând astfel la patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. Un rezultat dureros, mai ales prin prisma faptului că echipa lui Gheorghe Hagi a avut și momente bune de joc în care a reușit să pună presiune și să dea impresia că poate schimba soarta partidei. Numai că fotbalul se joacă pe goluri, iar România nu a găsit niciunul. Partida a început într-o atmosferă apăsătoare, publicul a venit cu speranță, dar și cu răbdare ajunsă la limită după seria rezultatelor slabe. România a încercat să construiască, să țină mingea și să împingă jocul spre jumătatea adversă, iar în anumite momente tricolorii au arătat o organizare și o agresivitate care au lipsit în alte partide. Au existat secvențe în care echipa lui Hagi a combinat rapid, a recuperat sus și a reușit să creeze senzația că golul poate veni. Suedia a rămas însă fidelă stilului său pragmatic. Scandinavii au absorbit presiunea, au închis bine spațiile și au așteptat momentul potrivit pentru a lovi pe contraatac. Iar când acesta a venit, diferența de pe tabelă a devenit realitate. 0-1 în condițiile în care defensiva tricolorilor a gafat încă din debutul partidei. Din acel moment România a fost obligată să alerge după egalare. Au urmat minute în care tricolorii au încercat să forțeze apărarea suedeză, însă atacurile au fost adesea lipsite de claritate în ultima treime. Efortul nu a lipsit, mai ales în repriza secundă, când jocul tricolorilor a avut mai multă consistență, dar niciunul dintre momentele favorabile nu s-a transformat în golul care să reaprindă speranța din tribune. Înfrângerea are și o încărcătură aparte, este a doua oară când România pierde la limită în fața Suediei, echipă care ocupă primul loc într-o grupă în care Bosnia și Herțegovina se situează pe locul secund. De această dată însă, miza rezultatului este amplificată de contextul general. 4 eșecuri consecutive în Liga Națiunilor și o echipă care caută încă răspunsuri într-o perioadă complicată. La final, nemulțumirea tribunelor a fost imposibil de ignorat. 50.000 de spectatori de pe arena națională și-au exprimat apăsat frustrarea, iar președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost huiduit copios. Fluierăturile nu au fost doar reacția la un singur rezultat, ci expresia unei nemulțumiri care s-a acumulat în timp și care a găsit în această seară un nou punct de descărcare. România pierde așadar încă o dată, nu după un meci în care să fi fost dominată fără drept de apel, ci după o partidă în care au existat perioade bune, momente de fotbal și speranța că lucrurile pot fi reparate. Tocmai de aceea eșecul doare poate și mai mult, pentru că între ceea ce echipa arată uneori pe teren și ceea ce reușește să obțină pe tabelă rămâne o prăpastie. Gheorghe Hagi a fost de această dată ca un leu în cușcă la marginea terenului, dând permanent indicații și încercând să-și împingă echipa de la spate. Energia sa nu a fost însă suficientă pentru a schimba rezultatul.
8: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne luptăm, să avem duel și lucrurile, să fim agresivi în jumătate adversă, mai mult, și atunci cred eu că lucrurile vor veni. Victoria, adică o să vină și victoria. Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci e clar, eu din punctul meu de vedere, cred eu că vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor mi-am dat seama că e de muncă, trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
7: Pentru tricolor urmează încă 2 partide în Liga Națiunilor, la mijlocul lunii noiembrie cu Polonia pe teren propriu și Bosnia în deplasare. Sunt meciuri în care România trebuie să demonstreze reacție, caracter, organizare și mai presus de toate să obțină rezultate, pentru că fotbalul românesc a ajuns la marginea prăpastiei, iar timpul pentru explicații pare să se fi terminat.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furt.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de liliac, socotelile le fac, două luni să-i dăm bătaie, până la moșu Nicolae, pam, pam.
3: Din ziare.com citim care este cel mai sănătos mod de a găti ouăle. Conform unei nutriționiste din Statele Unite, spune că fierberea, prepararea în stil poșat sau coacerea sunt cele mai bune opțiuni, deoarece nu necesită grăsimi suplimentare. Dacă totuși preferă omleta sau ouăle prăjite, ea recomandă o cantitate mică de ulei de măslin.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră română preferată, Miela Buric, și știu că sfaturile astea ți intră pe ureche și ți ies pe toate orificiile. După cum se știe, românul preferă omleta ca șaorma, cu de toate, așa că nu mai contează jumătate de sticlă de ulei de floare în tigaie. Ce-ar fi nunțile și botezurile fără ou umplute? Stați liniștiți, mâncați cum vreți ouăle, speranța de viață e aceea și rețineți doar esențialul, nu pomana îngrașă, ci nepăsarea.
5: Ce-am dat să mănânci, nenorocitule, că-ți chioreau mațele!
3: G4media.ro observă că sute de kilograme de pește au ajuns în grădinile oamenilor dintr-o comună din Iași, după ce apa din râul Jijia Veche s-a revărsat. Primarul declară că s-au apucat să strângă peștele, că vin căldurile și să nu se strice.
6: Bravo, tataie! În sfârșit au venit și vremurile alea bune, când face plouă pupere și răchita micșunele. Mai trebuie doar ca râurile care se revarsă să fie de lapte și de miere și o să avem în grădina Edenului aici la noi răsaduri de iaurt și fructe cu faguri, că deja suntem proprietari de castraveți cu omega 3, taică!
7: Măi, că precistă, Doamne!
3: Click.ro vorbește despre fenomenul care destramă cuplurile din generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire? Ei bine, unii dintre ei aleg să nu mai meargă la a doua întâlnire doar pentru a nu returna banii cheltuiți la masă. E vorba despre presiunea financiară tot mai mare cu care se confruntă generația născută între 97 și 2012.
4: Auzi, fata Bianca, sunt, da, nu te sun de la Monaco, dragă, sunt la Poiana Brașov. Nu, nu, cu Iubi, cu altul, încă nu-l cunoști. Da, i-am dat papucii lui Iubi, că m-a întrebat unde e poșeta aia Vuitton pe care mi-a făcut-o cadou. Nu aia Hermes și nici Gucci, alea-s mai vechi, dragă. Păi dacă a început cu d-astea, mai bine m-am reorientat și acum sunt cazată la hotelul lui Iubi cel nou, fata.
8: Alți bani, altă distracție.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu a fost scos pentru prima dată din arest și dus din nou în fața procurorilor DIGOT. Aceștia urmează să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. La aceeași procedură va participa și soția sa, Cristela Georgescu. Donald Trump dă iar vina pe Ucraina pentru creșterea prețului combustibililor. Într-o postare pentru Social, președintele american susține că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești sunt cauza scumpirilor și nu situația din strâmtoarea Ormuz. Vânzările de mașini electrice ating un nivel record în Europa, susținute de modelele mai accesibile și de eforturile producătorilor auto de a respecta obiectivele europene privind emisiile, arată un studiu citat de Reuters. După aproape 5 luni de criză politică și 3 nominalizări care nu au dus la un guvern funcțional, este Luca Niculescu candidatul care poate debloca situația sau asistăm la încă o etapă aceleiași crize? Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Luca Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL.
2: Luca Niculescu, în acest context politic foarte încărcat, cu o dispută reală între PSD și PNL, nu una mimată, cum eram obișnuiți până acum, Luca Niculescu chiar poate fi soluția de compromis rezonabil. Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului. Ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD, desigur, îi va cere portofolii cu greutate, pentru că pesediștii știu că fără voturile lor, Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social-Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale arestat într-un dosar de înșelăciune, a fost scos din arestul capitalei și dus la sediul DIGOT, unde se află și soția sa, Cristela. Procurorii vor face în prezența lor perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Călin Georgescu urmează să se prezinte mâine la instanță după ce a contestat decizia sechestrului care a fost pus pe casă. Premierul spaniol a anunțat dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Avem detalii de la Madalina Șerban.
3: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sanchez nu a reușit să obțină sprijin pentru 2 decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sanchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sanchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Vânzările de automobile electrice au atins un nivel record în Uniunea Europeană în acest an, susținute de apariția unui număr tot mai mare de modele accesibile și de eforturile producătorilor auto de a respecta obiectivele europene privind emisiile. Arată un studiu citat de Reuters. Producătorii europeni domină oferta cu aproape 60% din modelele electrice disponibile pe piață. Ei au lansat 16 modele suplimentare în prima jumătate a lui 2026. Constructorii chinezi dețin o cotă de 21% din oferta de modele și au adăugat 11 automobile electrice în aceeași perioadă. Iată acum datele meteo. Sunt 14 grade în capitală la această oră, maxima ajunge la 24 de grade. Avem 14 grade și la Craiova, dar și la Sibiu, potrivit site-ului ANM. Sunt 16 grade la Iași și Chișinău, 15 la Cluj-Napoca și 13 la Timișoara. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Este ușor să te simți vinovat când vezi pe cineva care pare să facă totul ca la carte. Că separă fiecare tip de plastic, spală fiecare casserolă înainte să o arunce, iar tu abia reușești să ții pasul cu viața de zi cu zi. Însă uneori totul se reduce la echilibru. Dacă ai de ales între a consuma multă apă caldă ca să speli impecabil un ambalaj care, oricum, la ratele de reciclare foarte scăzute din România, riscă să ajungă tot la groapa de gunoi, poate că economisirea apei este alegerea mai bună pentru mediu. Fă ce poți cu resursele și timpul pe care le ai. Vinovăția constantă nu ajută nici planeta, nici sănătatea ta emoțională pe termen lung.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. La Bruxelles, în cadrul Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Comisia Europeană a anunțat alocarea a 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează Uniunea Europeană dacă Republica Moldova își îndeplinește angajamentele pentru integrare europeană și Uniunea Europeană ar trebui să o facă. În caz contrar, orice ezitare a Europei de a integra Chișinăul va fi folosită de Rusia ca armă în atacurile hibride. O rachetă rusească a rănit un angajat al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc. Atacurile tot mai frecvente cu drone îngrijorează în primul rând locuitorii din zona frontierei cu Ucraina. În rubrica noastră Zoom pe Fake, demontăm falsul că Republica Moldova ar fi devenit un hub logistic militar pentru Ucraina. Chișinăul se pregătește să găzduiască Moldova Security Forum, un for de securitate

0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi deschise încă două clastere de aderare cu Republica Moldova și Ucraina și și-a exprimat speranța că până la sfârșitul anului toate grupurile de capitole vor intra în negocieri. Comisia Europeană își prezintă astăzi propunerile privind așa numitele noi măsuri foi de parcurs pentru viitorii noi membri, inclusiv Republica Moldova și Ucraina, pentru a le oferi perspectiva unei integrări graduale. Moldovenii au economisit peste 6 milioane de euro în 6 luni după ce țara a fost admisă în sistemul european de plăți, SEPA, și premierul Vasile Tofan a indicat România, gazele naturale lichefiate aduse prin coridorul vertical și Azerbaijanul prin resursele de diversificare a livrărilor de energie în Republica Moldova. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a spus după Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova că următoarele două clastere de negociere pentru Moldova și Ucraina ar putea fi deschise săptămâna viitoare, în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg. Pasul rămâne condiționat de adoptarea în Rada Supremă a Ucrainei a unor modificări privind drepturile educaționale ale minorităților și de accelerarea procedurilor la nivelul statelor membre. Marta Kos a mai spus că urmărește deschiderea tuturor clusterelor până la sfârșitul anului. În intervenția sa de la Bruxelles, premierul Vasile Tofan a prezentat obiectivul politic al guvernului de la Chișinău de a încheia lucrările tehnice legate de negocieri la începutul lui 2028 și de a pregăti Republica Moldova pentru aderare către 2030. Comisia Europeană își prezintă astăzi propunerile privind așa numitele foi de parcurs pentru viitorii noi membri, inclusiv Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania. Scopul este de a oferi țărilor candidate perspectiva unei integrări graduale și de a proteja țările deja membre de eventualele derapaje antidemocratice sau de blocaje ale procedurilor din interiorul Uniunii Europene de către noi veniți, având în vedere inclusiv precedentul Ungariei, scrie AFP citat de news.ro. Aceste măsuri de preextindere, în jargonul de la Bruxelles, vizează în esență să se asigure că Uniunea Europeană este pregătită să facă față șocului unei Europe cu peste 30 de membri. Pentru noi este foarte important ca țara noastră să adere la Uniunea Europeană cât de repede posibil, iar obiectivul este o aderare deplină, a reamintit luni prim-ministrul moldovean Vasile Tofan, aflat în vizită la Bruxelles. Moldovenii au economisit peste 6 milioane de euro în 6 luni după ce țara a fost admisă în sistemul european de plăți, SEPA. Integrarea financiară a Republicii Moldova în Uniunea Europeană produce deja efecte înainte aderării, a declarat comisarul european Valdis Dombrovskis, citat de publicația EU Bruxelles, subliniind că și planul de creștere pentru Moldova de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană finanțează reforme economice, administrative și ale pieței financiare. Aceeași publicație o citează pe reprezentanta Uniunii pentru Politica de Securitate, Kaya Kallas, care a spus că incidentele cu rachete și drone rusești din Republica Moldova fac parte dintr-o presiune asupra țării care depășește incidentele militare și include acțiuni hibride menite să intimideze și să afecteze funcționalitatea societății. Kaya Kallas a legat incidentele recente de necesitatea consolidării capacităților moldovenești de apărare și reziliență, fără a anunța însă o nouă alocare financiară pentru apărarea antiaeriană. Vorbind ieri la Bruxelles, premierul moldovean Vasile Tofan a declarat și că Republica Moldova își pregătește aprovizionarea pentru sezonul rece prin stocuri, mai multe rute și furnizori regionali, în timp ce contractul pe 3 ani dintre compania moldovenească Energocom și OMV Petrol deschide accesul la gaze din proiectul românesc Neptun Deep, începând cu 2027. Premierul Vasile Tofan a indicat România, gazele naturale lichefiate aduse prin coridorul vertical și Azerbaijanul printre resursele de diversificare și a spus că protejarea gospodăriilor presupune atât întărirea fondului de vulnerabilitate energetică, cât și reducerea expunerii țării la volatilitatea prețurilor. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Așadar, Comisia Europeană a aprobat alocarea a 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Anunțul a fost făcut la Bruxelles în cadrul Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și-a exprimat speranța că toate grupurile de capitole de negocieri vor fi deschise până la sfârșitul acestui an. Valeria Vițu are detalii.
1: Cea de-a treia tranșă deblocată de Uniunea Europeană vine în urma evaluării pozitive a Comisiei Europene, care a constatat că Republica Moldova a realizat cu succes 18 reforme asociate planului de creștere, structurate în 7 domenii esențiale: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piețele muncii, energia și tranziția verde și buna guvernanță. Iată ce a declarat la Bruxelles premierul Vasile Tofan.
2: Acești bani ne ajută să finanțăm investiții în transport, în energie, în canalizare, în apă, sănătate, educație și alte sectoare. Integrarea economică produce deja rezultate concrete. Mă mândresc cu faptul că exporturile noastre în Uniunea Europeană deja sunt 2 treimi, 1,3 miliarde de euro. Este un context complicat și regional și global, și în pofida acestui fapt, exporturile noastre în UE au crescut cu peste 10%. Este o cifră foarte bună pentru noi ca țară. Prin SEPA, de exemplu, costurile noastre de transferuri cross-frontaliere au căzut de 20 de ori, de la 20 de euro la 1 euro. Sunt economii resimțite în buzunarul fiecărui moldovean. Același lucru cu Convenția de tranzit comun, care simplifică transportul mărfurilor pentru transportatorii noștri. Acestea sunt exemple foarte concrete de integrare europeană.
1: Prin această ultimă plată de 157 de milioane de euro, suma totală pusă la dispoziția Republicii Moldova în cadrul planului de creștere ajunge la 661 de milioane de euro. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că plata reprezintă o recunoaștere a angajamentului Republicii Moldova față de reforme și a determinării de a avansa pe calea integrării europene. Oficialii europeni dau asigurări că Comisia Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în realizarea planului de creștere. Acest instrument are capacitatea de a susține creșterea economică și crearea locurilor de muncă în Republica Moldova prin accelerarea reformelor și îmbunătățirea accesului țării la piața unică a Uniunii Europene, apropiind astfel Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles a vizat următoarele etape ale procesului de aderare. Vara trecută au fost deschise clusterele 1 și 6, elemente fundamentale și respectiv relații externe, iar autoritățile lucrează pentru deschiderea altor 4 grupuri de capitole rămase. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Din nou, șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău, Vasile Tofan.
2: Chiar înainte să fim membri, simțim direct beneficiul integrării europene, atât din partea Comisiei, a statelor membri. Am auzit în repetate rânduri că Moldova este un elev bun în această clasă a țărilor candidate. Dar cu cât ne apropiem de final, cu atât responsabilitatea noastră este mai mare să ducem acest proces până la capăt. Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Suntem acum într-o perioadă decisivă. Doar cu câțiva ani în urmă, astfel de realizări păreau imposibile. Ideea ca Moldova să devină potențial membru a UE era cu adevărat o idee în care nimeni nu ar fi crezut. Astăzi discutăm despre ținte reale, despre termeni reale, dăți reale, pentru a ne aduce în marea familie europeană. Și este misiunea istorică a generației noastre pentru care trebuie să livrăm. Asemenea oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm.
1: De partea sa, comisara Marta Kos a precizat că în timpul apropiat urmează să fie deschise 2 clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina, iar până la sfârșitul anului, alte 2 grupuri de capitole rămase. Marta Kos spune că Republica Moldova este una dintre țările lider din acest punct de vedere, iar reformele avansează în toate domeniile. Consolidarea statului de drept rămâne printre priorități. Să mai spunem că în cadrul Consiliului de Asociere de la Bruxelles a fost discutată și situația de securitate din din regiune. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către drone și rachete rusești și a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat țării noastre în consolidarea rezilienței și capacităților de apărare, inclusiv prin instrumentul european pentru pace. Supravegherea și apărarea spațiului aerian rămân priorități pentru Republica Moldova. De asigurări, premierul Vasile Tofan. În același timp, prim-ministrul a reiterat și sprijinul Moldovei pentru Ucraina, inclusiv prin facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene și a menționat contribuția țării noastre la misiunile Uniunii Europene și schimbul de experiență cu partenerii europeni în combaterea amenințărilor hibride și a incerințelor electorale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: O rachetă rusească a rănit ieri un angajat al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc care staționa la frontiera cu Ucraina. Atacurile cu drone sunt tot mai frecvente în ultimele săptămâni. Sâmbătă, alte 4 explozii au avut loc în Republica Moldova. Ieri, racheta rusească a căzut pe teritoriul ucrainian în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca. A ricoșat de la sol și a lovit un autobuz de rută al unei companii de transport de la Chișinău, care staționa lângă barieră. Activitatea punctului de trecere Palanca Maechi Udobne a fost sistată pe parcursul zilei, la fel și circulația în zonă. Locuitorii din regiune sunt îngrijorați de pericolul care vine tot mai aproape, după cum relatează Renata Lupăcescu de la postul local de televiziune Studio L din Căușeni, din sudul Republicii Moldova.
4: Pentru oamenii din Palanca și Tudora, bubuiturile venite dinspre frontieră nu mai sunt ceva neobișnuit. Dar ceea ce s-a întâmplat luni dimineața i-a făcut să înțeleagă încă o dată cât de aproape este pericolul.
5: Ce să facem? Să fugim de acasă? Nu putem fuge. Avem acasă copii. Așa văd două, trei zile, parcă mai liniștit era.
6: Cât de tare se aud?
5: Să aud în casă ghinic, fiindcă casa e veche și geamurile cam nu prea sunt așa de tare. Să aud bine.
4: Localnicii spun că exploziile se aud atât ziua cât și noaptea. Uneori zgomotul este atât de puternic încât se simte în case.
7: La 4 dimineața și până dimineața tot timpul. Bă, în parte și e, bă, în parte și e, să aud bubuituri.
4: În dimineața incidentului, mai mulți oameni spun că au auzit bubuituri și au văzut mașini ale poliției și ale serviciilor de intervenție îndreptându-se spre frontieră.
8: Scoră încolo, încoa, alergătură, toate mașinile poliției. Aici te spuzim de ce ori acum, în deală, eu știu cum ai s-or bombarda.
4: După ce au aflat că proiectilul a lovit autobuzul și că un polițist de frontieră a fost rănit, teama oamenilor a devenit și mai mare. Cu toate acestea, cei mai mulți spun că nu se gândesc să-și lase casele.
9: Sunt la noi multe ori, nu-i prima dată.
10: Da, și cumva au fost un mai puternic sau cu de obicei?
11: Nu, no, puternici tare, dar atunci când au bunit deasupra. Între obții sunt puternici care ferestrele joacă una alta. Dar păi și noi dăm cac, băi, începem să ne dăm. Cu tătai, să înțelegi? În fiecare... Dacă două, trei zile nu e nică, e liniște, liniște și apoi iară să începe. Ei îngrămădesc, eu știu și fac acolo. Nu e că tot avem un serviciu acolo la vamă și tot cam e periculos.
9: Da, azi n-am fost.
11: Asta, noi suntem o lecție cât de...
10: Dar ți-a auzit dimineață că...
11: Foarte,
10: fost,
11: foarte.
10: Da, autobuz.
11: Da, și dimineață, numai și e că s-o auzit. E că numai. Noi, practic, în fiecare zi, dacă așa s-o... În fiecare zi, noi aici le auzim și le auzim tare. Nu așa, dar tare. Și din și mai aproape și mai aproape și mai aproape. Unii plecăm. Ia-mi spuneți-mi, unii plecăm.
4: Pentru oamenii din Palanca și Tudora, războiul de peste hotare nu se mai aude doar la televizor. Se aude prin geamuri în timpul nopții și de această dată a ajuns chiar lângă punctul de trecere a frontierei. Potrivit poliției de frontieră, proiectilul căzut la Palanca a avariat autobuzul și cabina de control, iar un angajat al instituției a fost rănit ușor. Alte victime nu au fost raportate. Activitatea punctului de trecere a fost sistat, iar zona a fost securizată. Autoritățile îndeamnă oamenii să nu se apropie de fragmentele de muniții, drone sau alte obiecte suspecte și să anunțe imediat serviciul 112.
0: O corespondență din satul Palanca, din sudul Republicii Moldova, semnată de Renata Lupăcescu, de la postul local de televiziune Studio L.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Așadar, incidentele cu drone și atacurile din apropierea frontierelor Republicii Moldova și României arată o extindere a riscurilor asociate războiului din Ucraina, spune la RFI cercetătoarea de la București, Ileana Racheru. Ea consideră că Rusia își intensifică acțiunile sub pragul unui conflict direct cu NATO, încercând în același timp să slăbească sprijinul pentru Ucraina și să exploateze teama de război în Republica Moldova. Analista atrage atenția că Republica Moldova este expusă direct, inclusiv prin poziția sa geografică. O altă vulnerabilitate este, în opinia Ileanei Racheru, circulația coordonată a acelorași mesaje și narrative în România și în Republica Moldova prin rețele de influenceri și platforme online. Un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbaroșie.
6: Invitata RFI este Elena Racheru, cercetătoare și analistă a spațiului ex-sovietic. Discutăm despre presiunea militară și informațională exercitată de Rusia asupra Republicii Moldova, dar și asupra Europei. Avem în ultimele zile, doamna Racheru, tot mai multe incidente care apropie fizic războiul de Republica Moldova, dar și de România. Iată doar câteva știri în zona Palanca, un proiectil căzut în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a lovit un autocar, un polițist de frontieră a fost rănit. În același timp, în Marea Neagră, o navă comercială a fost atacată cu drone, cu victime în rândul echipajului. Putem lega aceasta de o extindere a riscurilor războiului din Ucraina către spațiul nostru? Cât de mult trebuie să legăm toate aceste lucruri între ele?
12: Păi, cred că trebuie legate în primul rând de situația de pe frontul din Ucraina, pentru că dacă ne uităm la toate analizele, vedem că Rusia, de fapt, nu are perspectiva, să spunem, unor avantaje importante pe front. Și în această situație, Rusia folosește, practic, un instrument alternativ și anume războiul hibrid. De ce războiul hibrid? Pentru că încearcă să slăbească, cumva, coeziunea NATO sau și coeziunea, mă rog, susținerea altor aliații pentru Ucraina. Având în vedere că perspectivele ca Rusia să-și atingă obiectivele din 2022 cu privire la ocuparea Ucrainei, căderea regimului de la Kiev și așa mai departe, nu face altceva decât să folosească alte instrumente. Pe unele dintre ele, dacă putem spune așa, le folosește din nefericire cu succes, pentru că vedem ascensiunea extremei drepte, de foarte multe ori susținută chiar direct de Federația Rusă sau de multe ori cumva dar prin propaganda și dezinformare. Pe altele le folosește cu mai puțin succes pentru că în continuare majoritatea statelor, cel puțin din Uniunea Europeană, continuă să susține, să sprijine inclusiv militar Ucraina. În ceea ce privește Republica Moldova, Republica Moldova e mai degrabă folosită ca o jută, să spunem, de tranzit de către Ucraina și în principiu aeroportul din Chișinău, care e folosit de foarte mult ucraineni pentru a pleca spre diverse destinații. Am văzut că el a fost folosit inclusiv de președintele Zelenski, prilej cu care, în fine, Rusia a trimis iar din nou drone și a încercat să blocheze aeroportul. În același timp, ce cred că încearcă să facă Rusia este să diminueze susținerea populației pentru Ucraina, pentru că folosește, să spunem, amenințarea directă cu războiul. De foarte multe ori, inclusiv Putin spune că în Ucraina luptă NATO sau că statele NATO deja sunt implicate în război. Discurs care este preluat inclusiv de opoziția de la Chișinău, puțin invers, și spun că, de fapt, Republica Moldova este sau va fi atrasă în războiul din Ucraina de către Maia Sandu și Partidul Acțiune de Solidaritate.
6: Trec la ofensiva informațională și am vorbit de mai multe ori cu dumneavoastră, inclusiv la RFI, despre această rețea de oameni, platforme, canale care leagă România de Republica Moldova. Cât de vulnerabile sunt cele două societăți atunci când aceiași influenceri, aceleași mesaje și aceleași narrative favorabile Rusiei circulă pe de o parte și pe de alta a Prutului?
12: Mi se pare că este o vulnerabilitate majoră, atât pentru interesele Republicii Moldova, cât și pentru ale României. Că interesul Republicii Moldova este să rămână angajată pe traiectoria pro-europeană, iar interesul României este ca Republica Moldova să nu ajungă din nou într-o zonă gri și să rămână angajată în procesul de integrare europeană. Dar există totuși, ca să spun așa, această rețea de influencer, de până la urmă, oarecum o să spun că nu este neapărat o noutate, pentru că exista de-a lungul timpului și o altă rețea, dacă pot să spun așa, tot felul de naționaliști, de politicieni obscuri sau ONG-iști obscuri din Republica Moldova, susținători ai Unirii, cumva aveau legături cu cei care susțineau pe o partitură naționalistă aceeași cauză din România. Și ei nu făceau altceva decât fie să ducă, mă rog, obiectivul Unirii cumva în derizoriul naționalismului, fie să-i alimenteze pe prorușii din Republica Moldova. Acum însă mi se pare că noua rețea, dacă pot să-i spun așa, este cea care încearcă să denigreze, să ducă în derizoriul europenitatea, obiectivul integrării europene și așa mai departe a Republicii Moldova, în special venind cu discursul uitați ce rău ne este nouă de când suntem în Uniunea Europeană. Bine, este o minciună, dar cam asta ar fi. Și evident că moldovenii ar trebui să vadă o dată în plus, ca să spun așa, domne, uite, dacă românii care sunt în Uniunea Europeană de aproape 20 de ani o duc rău, noi de ce am putea să intrăm acolo?
6: Deci, cumva, totul e pentru ca să transforme această frică de război într-o problemă politică, într-un argument împotriva apropierii de Europa și Uniunea Europeană, iar prin asta și de Ucraina.
12: Pe de parte este exploatată și teama de război, dar în același timp sunt aduse chestiuni, argumente total false cu privire la experiența europeană a României. Din ce am observat, există două linii majore ale discursului. Denigrarea Uniunii Europene, tot ce a însemnat aderarea și experiența României de stat membru al Uniunii Europene. De principiu, narativul este același, suntem colonia Occidentului și Occidentul ne-a exploatat. O chestiune care nu este adevărată dacă ne uităm pur și simplu pe cifrele oficiale și vedem că PIB-ul României a crescut de foarte multe ori de la aderare și până în prezent. La fel se poate vedea, nu știu, contul liberul, se poate vedea investițiile din fonduri europene. Pe de altă parte, există acest narativ care probabil că este răspândit de altfel peste tot în Europa, și anume, dacă sprijinim Ucraina, suntem ținta Federației Ruse, dacă sprijinim Ucraina, vom fi cumva băgați în conflict.
6: Revin la contextul european, doamna Racheru, vedem tot mai multe incidente, drone care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova, atacuri care se apropie de frontierele noastre, dar și incidente în Marea Neagră, pe lângă sabotaje, atacuri cibernetice raportate în Europa. Este doar o intensificare a unor tactici pe care Rusia le folosește deja sau intrăm într-o nouă fază a confruntării Rusiei cu Europa?
12: Cred că, de fapt, mai mult s-a accentuat, având în vedere, repet, că situația din război în care Rusia nu are cum să facă, să obțină câștiguri majore în următoarele luni. În același timp vedem faptul că totuși astfel de activități, mă rog, atacuri sub prag, cum sunt numite în limbajul NATO, se intensifică. Se intensifică pentru că Rusia începe să-și termine resursele, să spunem, alocate războiului, economia are probleme. Și în același timp, pentru că, mă rog, am văzut că Rusia ar trebui să facă o nouă mobilizare, deși, mă rog, poate nu o anunță chiar oficial, are nevoie de o nouă mobilizare pentru Ucraina. Într-o astfel de situație, nu are ce să facă decât să înceapă să atace partenerii și susținătorii Ucrainei.
6: Într-un moment în care, iată, războiul acesta pare că se apropie fizic de frontiera Moldovei, dar și informațional, unde este astăzi vulnerabilitatea mai mare? În spațiul aerian sau în spațiul spațiul informațional.
12: Cred că sunt combinate. Totuși, vulnerabilitatea mi se pare mai mare în spațiul aerian, având în vedere că Republica Moldova nu prea are cum să se apere de dronele respective, iar ele pun în pericol viața oamenilor o direct, pentru că Moldova, practic, în fine, are cea neutralitate, care este, de fapt, o expunere cât se poate de clară la pericolul rusesc. Pe de altă parte, Moldova, la momentul ăsta, dacă armata rusă nu reușește să înainteze pe front, ceea ce este puțin probabil, în Moldova, să spunem că nu poate fi ținta unei invazii. În același timp, Moldova are capacități extrem, extrem de reduse de a se apăra aerian. Am văzut cât de cât că au existat niște îmbunătățiri în ceea ce privește apărarea Republicii Moldova cu prilejul ultimei, mă rog, paradei de ziua națională în care nu a fost, în care pentru prima dată când a fost expus altceva decât tehnică sovietică. Dar, în continuare, Republica Moldova rămâne extrem, extrem de vulnerabilă. Când în războiul informațional, totuși, Republica Moldova s-a descurcat destul de bine în ultimii ani, deși a avut capacități limitate, a reușit să depășească momentul alegerilor. Societatea mi se pare că s-a mobilizat destul de bine și la fel și presa, dar și la nivel instituțional. Stratcom, deși există doar de puțini ani, a reușit totuși să ajute autoritățile, mă rog, și populația în general, să depășească momentul alegerilor. Alegerile sunt practic o garanție a democrației, numai că modul în care ele sunt amenințate de către Federația Rusă poate să fie cumva un obstacol pe care, în fine, societatea și autoritățile trebuie să îl treacă cu succes.
6: Mulțumim! Ileana Rachero a fost invitată a RFI. Rămâneți alături de noi!
3: Cronica lui Vitalie.
0: Președinta Maia Sandu avertizează Uniunea Europeană că dacă Republica Moldova își îndeplinește angajamentele pentru integrarea europeană, și Uniunea Europeană ar trebui să o facă. În caz contrar, orice ezitare a Europei de a integra Chișinăul va fi folosită de Rusia ca armă în atacurile hibride. Cum anume, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
13: Pe scena forumului de la Helsinki, doi președinți, Maia Sandu și Alexander Stubb, au fost întrebați de viitorul Europei, dar mai ales despre securitate. Jurnalistul David Rennie de la The Economist a vrut să afle cum poate lumea să se apere în fața atacurilor hibrid rusești. Maia Sandu a dat exemplul Republicii Moldova. Spune că statul pe care îl conduce a rezistat în fața unei game largi de atacuri folosite de Rusia. Când Rusia a șantajat energetic, Republica Moldova a căutat să nu mai depindă de gazul rusesc. Când a început șantajul comercial, Republica Moldova nu a mai exportat atât de mult în Rusia. Dar Rusia nu s-a oprit și a apelat la alte atacuri, spune Maia Sandu. Președinta de la Chișinău a menționat coruperea politicienilor, alertele false cu bombă, dezinformarea și manipularea. Presa a expus ingerințele Rusiei, iar societatea și instituțiile statului au dat un răspuns. Ideea de bază a fost o colaborare între instituții, societate și presă. Asta a fost lecția pe care a dat-o Maia Sandu de pe scena forumului. Maia Sandu spune că Rusia continuă și de asta este, citez, îngrijorată de situația din propria mea țară, deoarece pe lângă numărul mare de încălcări ale spațiului nostru aerian, prețurile la energie au crescut semnificativ, am încheiat citatul. Președintele Finlandei a adăugat că Rusia, după ce a început invazia din Ucraina, și-a ratat toate obiectivele. A vrut să facă Ucraina rusească, dar țara a devenit europeană. A vrut să blocheze extinderea NATO, iar Finlanda și Suedia au aderat la alianță. Când a fost întrebată despre viitorul Republicii Moldova în UE, Maia Sandu a transmis un mesaj foarte direct Europei. Spune că extinderea este cea mai bună investiție în securitatea UE. Republica Moldova nu vrea scurtături, dar când își îndeplinește angajamentele, vrea să vadă că și UE o face. Președinta de la Chișinău spune că Republica Moldova a muncit din greu și a sporit reziliența. În acest context, dacă promisiunea UE devine prea îndepărtată, citez, tentativele de intimidare ale Rusiei ar putea fi mai eficiente, am încheiat citatul. Peste 2 ani, oamenii trebuie să vadă că din moment ce guvernul și-a făcut datoria, a făcut reformele, UE recunoaște acest lucru, atunci și UE trebuie să facă pașii necesar pentru aderarea Republicii Moldova. În caz contrar, oamenii se vor întreba dacă UE mai este alături de Moldova sau dacă totul rămâne a fi doar o promisiune. Promisiunea este, desigur, integrarea europeană a Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat la forumul de securitate de la Helsinki că promisiunea nerespectată a Bruxellesului va fi imediat speculată de Moscova și transformată într-un alt atac hibrid. Președinta de la Chișinău a prezentat chiar și un scenariu de discurs rusesc dacă UE nu se ține de cuvânt în privința aderării Republicii Moldova. Moscova le-ar spune imediat cetățenilor moldoveni, citez, UE nu a fost niciodată serioasă în privința extinderii, iar noi reprezentăm un mare pericol pentru voi și trebuie să ne ascultați dacă nu vreți să aveți probleme mari, am încheiat citatul. Președintele Stub a susținut-o pe președinta Maia Sandu, a spus că inclusiv moral Republica Moldova trebuie să adere la UE.
3: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: În rubrica noastră de astăzi, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează zvonul că Republica Moldova ar fi devenit un hub logistic militar pentru Ucraina, un fals vechi care acum este reambalat.
14: Bun găsit! Pe Telegram, Facebook și Threads circulă afirmația că Republica Moldova ar fi devenit al doilea hub logistic militar al Ucrainei după Polonia și că la Chișinău s-ar pregăti fabrici de drone și centre medicale pentru armata ucraineană. Povestea pornește de la un fals apărut pe 23 septembrie, cu imagini trucate despre presupusă aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare. Două zile mai târziu, canalul de Telegram Legitimni a tratat falsul ca fapt și a mai construit un etaj peste el, o casă pe nisip, dar cu pretenții de cazemată. Să privim mai atent, stopfals.md arată că postările nu reprezintă niciun document, nicio decizie oficială și nicio sursă identificabilă. Apar formule ca au apărut informații. Cine spune? Pe ce bază? Uneori, o sursă anonimă pare să țină loc și de document și de radar. Ce spun însă faptele? Fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța a declarat pentru stopfals.md că nu cunoaște cazuri în care Moldova să fi fost folosită ca hub pentru transportul armamentului spre Ucraina și că nu există cadrul legal pentru asemenea operațiuni. Tot el spune că Republica Moldova abia discută cadrul juridic pentru producția de drone. În iunie 2026, Maia Sandu anunța pregătirea unor modificări legislative pentru producția proprie de drone și sisteme antidronă. Propaganda descrie, deci, drept existentă o industrie care încă nu are cadrul legal complet. Expertul în securitate, Pavel Horea, amintește și ceva simplu. O asemenea producție cere echipamente, personal calificat și norme stricte de siguranță. Nu este genul de fabrică pe care o ascunzi după un gard. Nici povestea hub-ului militar nu este nouă. Stopfals.md a documentat variante similare în 2023, 2024 și 2025. Trenuri militare, un presupus hub NATO la Ungheni sau aeroportul Mărculești prezentat drept centru militar. Decorul se schimbă, scenariul rămâne. Tehnica este simplă. Pornești de la un fals, adaugi surse anonime, invoci războiul și sugerezi că țara va deveni țintă. Frica face restul. De ce contează? Pentru că orice măsură de securitate poate fi prezentată drept dovadă că Moldova intră în război. Când emoția înlocuiește verificarea, manipularea câștigă teren. Înainte de a distribui, căutați documentul, sursa și o confirmare independentă. Dacă lipsesc toate, iar povestea vine cu multă panică și puține probe, opriți-vă din a da mai departe. Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
3: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
0: Chișinăul se pregătește să găzduiască în această săptămână Moldova Security Forum, un for de securitate regional la care participă experți din peste 20 de țări. În context, Daniel Vodă, expertul în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, analizează de ce atacurile Rusiei asupra Ucrainei și riscurile din regiune îi privesc direct pe cetățenii Republicii Moldova, dar și pe ai României.
15: Când un atac asupra Ucrainei apropie dronele de frontieră, securitatea devine o preocupare de familie. Când o instituție își pierde accesul la propriile sisteme, cetățeanul simte efectul la ghișeu. Când energia ajunge sub presiune, Discuția intră, din păcate, în bugetul casei. Pe 8 și 9 octombrie, Chișinăul găzduiește a treia ediție a Moldova Security Forum. Organizatorii deja au anunțat peste 700 de persoane înregistrate și peste 90 de experți care vin din 20 de țări. Agenda aduce împreună apărarea, securitatea energetică, protecția infrastructurii, pregătirea pentru crize și încrederea publică. Legătura dintre ele este ușor de înțeles. O societate funcționează bine atunci când serviciile esențiale continuă și în momente dificile. Atacurile repetate ale Rusiei asupra Ucrainei pun presiune și pe vecinii acestei țări. Datele publicate de Ministerul Apărării din România, actualizate la începutul acestei luni, consemnează 84 de atacuri în apropierea frontierei în 2026, față de doar 28 în întregul an 2025. Categoriile sunt cele folosite de minister și descriu incidentele gestionate de acesta. Pentru publicul de la Chișinău, comparația arată de ce avem nevoie de avertizare, de coordonare și instituții pregătite. Pentru publicul din România, arată că stabilitatea Republicii Moldova face parte din siguranța aceleiași regiuni. România are cadrul de cooperare al Uniunii Europene și al NATO. Republica Moldova își dezvoltă propriile capacități și parteneriate de securitate. Responsabilitățile și garanțiile celor două țări sunt diferite, iar schimbul de informații și pregătirea comună pot ajuta ambele societăți. La IPRE, din perspectiva comunicării strategice, urmăresc și o întrebare practică. Primește omul la timp o explicație clară? Într-o criză, informația verificată ajută cetățeanul să decide și instituția să-și păstreze încrederea. De aceea, valoarea forumului se va vedea și în cooperarea pe care o produce. Cine lucrează împreună, ce protejează și cum se pregătește. În Republica Moldova, riscul a trecut deja din zona ipotezilor în cea a incidentelor concrete. Până la 24 septembrie, Ministerul Apărării înregistrase 44 de încălcări ale spațiului aerian numai în anul 2026, față de 17 în tot anul 2025. Iar pe 2 octombrie, la Helsinki, președinta Sandu spunea că drone rusești au pătruns de peste 45 de ori în spațiul aerian al țării în acest an, 8 incidente fiind înregistrate într-o singură săptămână. Ultimele zile arată cât de repede această amenințare poate ajunge lângă oameni. Pe 3 octombrie, sistemele armatei naționale au detectat 6 zboruri neautorizate, iar explozii au fost raportate în apropierea mai multor localități. Două zile mai târziu, pe 5 octombrie, un proiectil căzut în zona punctului de trecere Palanca, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, și a ricoșat într-un autobuz și într-o cabină de control. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar activitatea punctului de trecere a fost temporar oprită. Și presiunea asupra Republicii Moldova se manifestă pe mai multe fronturi. Presiunea externă a inclus emisiunea electorală, atacuri cibernetice și dezinformare, iar potrivit șefii statului, anul trecut Rusia a cheltuit pentru ingerințe electorale o sumă echivalentă de aproape 2% din PIB-ul Republicii Moldova. Iar în ziua alegerilor din anul trecut, sistemele Comisiei Electorale s-au confruntat cu aproape 1 miliard de solicitări malițioase. Prin urmare, securitatea înseamnă și protejarea cerului, a frontierelor, a instituțiilor și a spațiului informațional. Securitatea capătă sens atunci când oamenii pot continua să învețe, să muncească, să-și trăiască viața în siguranță. Următoarele zile sunt desfășurate mai multe evenimente tematice, scopul cărora este să găsească soluții practice pentru actualul climat de securitate. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Focus Moldova. Vă reamintesc pe scurt câteva din știrile importante ale zilei. La Bruxelles, în cadrul Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Comisia Europeană a anunțat alocarea a 157 de milioane de euro din planul de creștere pentru Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că dacă Republica Moldova își îndeplinește angajamentele pentru integrarea europeană, și Uniunea Europeană ar trebui să o facă. În caz contrar, orice ezitare a Europei de a integra Chișinăul va fi folosită de Rusia ca armă în atacurile hibride. O rachetă rusească a rănit un angajat al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a avariat un autocar moldovenesc. Atacurile tot mai frecvente cu drone îngrijorează în primul rând locuitorii din zona frontierei cu Ucraina. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi deschise încă două clastere de aderare cu Republica Moldova și Ucraina și și-a exprimat speranța că până la sfârșitul anului toate grupurile de capitole vor intra în negocieri. Și Și astăzi Comisia Europeană își prezintă propunerile privind așa numitele foi de parcurs pentru viitorii noi membri, inclusiv Republica Moldova și Ucraina, pentru a le oferi perspectiva unei integrări graduale. Pe de altă parte, pentru a proteja țările membre de eventuale derapaje antidemocratice, având în vedere inclusiv precedentul Ungariei. Acestea au fost principalele titluri ale zilei de astăzi. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Mircea Trofim de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră, anunță biroul președinte Iliana Iotova, potrivit Reuters. O operațiune de salvare la scară largă e în desfășurare în Marea Neagră. Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Sigrid Mureșan să primească votul de investitură, o spune la RFI liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. Conducerea Partidului Social-Democrat se reunește începând cu ora 14 într-o ședință pentru a discuta care sunt pașii următori ai partidului după ce Luca Niculescu a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Și soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, Cristela, a sosit în urmă cu mai multe ore la sediul DIICOT. Prezența sa are legătură cu dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, în care Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră, anunță președinta Bulgariei, citată de Reuters. O operațiune de salvare la scară largă e în desfășurare în Marea Neagră. Motivul este un atac coordonat fără precedent cu drone asupra navelor comerciale. Acesta este primul atac cu aparate de zbor fără pilot asupra unor nave din zona economică exclusivă a Bulgariei, notează agenția bulgară de știri. Din primele informații, au fost lovite două nave de transport marfă sub pavilion togolez și sub pavilion palau. În urma atacului, una dintre nave a suferit daune structurale critice și s-a scufundat la est de coasta bulgară. Deocamdată nu există informații oficiale despre soarta echipajului. Un incendiu violent a izbucnit la bordul celei de-a doua nave lovite în urma impactului. Situația critică a forțat întregul echipaj format din 18 membri să abandoneze nava. Oficialii bulgari au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului. Atacul are loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescărușa OMV Petrom. Comandantul navei și un marinar au murit. Alți 11 au fost salvați. Un alt membru al echipajului este căutat încă. Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Sigrid Mureșan să primească votul de investitură, o spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El crede că din viitorul executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați cât și oameni politici.
2: Eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decizi eu singur acest aspect. Trebuie să decidem în forurile statutare. Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori să participe la această guvernare.
3: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD, UDMR și-ar dori să se regăsească în acest cabinet?
2: Ar fi foarte dificil pentru noi să luăm parte la o guvernare doar cu Partidul Social Democrat. Eu aș merge mai degrabă pe ideea totuși să avem și miniștri politici. Totuși politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură. Pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea.
3: Ce șanse are, în opinia dumneavoastră, guvernul Niculescu să treacă de Parlament?
2: Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Victor Mureșan. Dar nu pot să garantez că vor exista 233 de voturi.
0: L-am ascultat pe liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. La ora 14, conducerea Partidului Social-Democrat se reunește într-o ședință pentru a discuta care sunt pașii următorii partidului după ce Luca Niculescu a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Surse politice citate de Digi24 menționează că cel mai probabil socialdemocrații vor intra cu miniștri în guvernul propus de Luca Niculescu. Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a sosit dimineață la sediul DIICOT. Prezența sa are legătură cu dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, în care soțul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. La puțin timp de la sosirea Cristelei Georgescu la sediul DIICOT a fost adus și Călin Georgescu. Cei doi au rămas să asiste la percheziții informatice. Vă reamintesc că ieri la DIICOT a fost audiat tatăl Cristelei Georgescu. Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele este trimis în judecată. Premierul israelian a declarat ieri în timpul unei ceremonii de comemorare a victimelor masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel că mișcarea islamistă palestiniană nu va mai avea niciodată nicio putere în fâșia Gaza. unde problema viitoarei guvernări rămâne nerezolvată. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
4: Israelul a dat luni startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului din 7 octombrie, la aproape 3 ani de la cel mai sângeros atac din istoria sa. Steagurile au fost coborâte în Bernă pe clădirile publice începând cu ora locală 6:29, ora la care Hamas, la putere în fâșia Gaza din 2007, a început să se infiltreze pe teritoriul israelian acum 3 ani. Nu va exista nicio putere Hamas în Gaza, spune Benjamin Netanyahu și promite că va continua să vizeze orice persoană implicată în atacul în care au fost uciși și peste 1220 de israelieni, majoritatea civili, după cum arată un bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva israeliană, lansată ca represalii în fâșia Gaza, a provocat peste 74.200 de decese, arată Ministerul Sănătății din teritoriul palestinian, care se află sub controlul Hamas și ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. De la încetarea focului anunțată de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, viitorul politic al teritoriului palestinian rămâne incert. Israelul, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gazei, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. La rândul său, Hamas cere o dezarmare treptată, mai degrabă decât o predare imediată și unilaterală a arsenalului său.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Avem 17 grade în capitală și o maximă prognozată de 24 de grade. Tot 17 grade se înregistrează la Craiova, potrivit site-ului ANM, dar și la Cluj-Napoca. Sunt 18 grade la Iași și la Chișinău și 16 la Timișoara și la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o expoziție la Galeria Anart din București. Narratives of the Unreal. Curatoriată de Norbert Filip, expoziția reunește artiștii Claudiu Ciobanu, Celina Günther, Ana Ionescu, Raluca Pavelescu, Oana Maria Pop, George Semeniuc și Constantin Vulturar. Aproape de fiecare dată, certitudinea unei realități proxime se destabilizează sub unghiul multiplu al posibilelor perspective. Însăși natura, cel puțin în stadiul în care este ea înțeleasă de lupă obiectivă a științelor, este definită prin structuri fundamental antagonice, cu rădăcini complexe, care se ramifică atât în fizica cuantică, cât și în fizica generală. Această natură duală, unde probabilitatea concurează cu determinismul și previzibilul, transcende logica unei definiri fixe și concludente a realității și transformă esența acesteia într-un amestec de noțiuni contradictorii, reale sau ireale, care se potențează reciproc sub formă unui perpetuum mobile universal. Natura acestei expoziții, ne spune Norbert Filip, curatorul ei, operează similar. Însă, spre deosebire de observațiile științifice amintite anterior, jocul antinomic se construiește heteroclit. Formațiunile ușor recognoscibile ale figurii umane domină peisajul alb al galeriei. Spațiul cognitiv reflectă narațiuni variate în care figura îmblânzește mediile generatoare de conținut. Transformarea acestor narațiuni contravine confortul în care figura devine reflexie a unei realități fotografice, ceea ce determină migrația spre o populare a spațiului bidimensional prin impuritățile specifice picturii, desenului, gravurii și colajului fotografic. Peisajul montan desaturat constituie terenul prielnic unde figura operează magic, amplificând ambiguitatea acestor spații împădurite în care Constantin Vulturar fixează în planeitatea picturală anecdote ale unei hoinăreli constante. Pictura lui Claudiu Ciobanu subliniază natura dublă a luminii prin transparență. Cu structuri morfologice

0: ușor alterate, autoportretele lui George Semeniuc funcționează drept o analiză a stadiilor de autofigurație. La Raluca Pavelescu, linia devine element performativ. În gravurile sale, artista transformând imobilitatea tirajului clasic în animații cadru cu cadru. Cărbunele, ca derivat nobil al tăciunelui, cizelat pentru gesturi fine, joacă un rol crucial în laboratorul artistic al Celinei Günther. În practica Oanei Maria Pop, figura devine unealtă pentru abstractizare, iar sculpturile Anei Ionescu reconfigurează traseul expozițional în abstracție pură. Îl ascultăm pe artistul și curatorul Norbert Filip.
1: Asta e a doua expoziție pe care o fac aici și este o expoziție de grup. Este o expoziție un pic mai, cum să spun, complexă din punct de vedere al tematicii, dar fiind faptul că anul trecut expoziția Dianei Păpuț era cumva închegată, tot timpul un solo show este mult mai ușor de aranjat în spațiu și de curatoriat decât o expoziție de grup. Dar mi-a plăcut cumva provocarea asta și am pregătit ceva destul de interesant, așa.
0: Am descoperit cu ocazia aceasta câțiva artiști pe care nu-i știam.
1: Am pornit de la ideea asta a corpului uman și cum se manifestă această direcție în, să spun așa, realitățile artiștilor pe care i-am selectat. Și a spune că e vorba de 7 artiști destul de tineri, mai puțin Claudiu Ciobanu, care este un pic înaintea celorlalți, dar în principiu este o expoziție destul de dinamică și destul de, a zice așa, cu un suflu proaspăt în ceea ce privește căutarea asta în zona figurativului și jocul ăsta cu figura umană și cu corpul în diferite interpretări sau direcții artistice. Practic și titlul expoziției sugerează această căutare într-un fel sau altul. Ceea ce m-a interesat pe mine foarte mult este de fapt realitatea sau mai degrabă o realitate ascunsă sau o realitate nevăzută a figurii umane și a corpului care cumva de adesea ori ne este cumva ascunsă. Tocmai datorită faptului că vedem de cele mai multe ori în lucrări, vedem trimitere imediată la figură și ea este foarte ușor citibilă și imediat, cum să spun, creierul nostru fixează această imagine într-o anumită categorie, dar de fapt ceea ce mi s-a părut interesant, că există foarte multă narațiune în spatele acestor lucrări figurative. Și în cazul Anei Ionescu, care ea, de exemplu, operează foarte mult într-un plan, așa spune, abstract, la ea figurația cumva se manifestă mai mult prin acum, desigur că acest lucru poate să sune un pic forțat și este un pic forțat, asumat, se manifestă mai degrabă într-o zonă unde fragilitatea acestui corp, unde moliciunea pielii, unde chiar elemente integrate, cum ar fi, de exemplu, părul pe care ea îl folosește chiar într-o lucrare expusă, este cumva integrată într-un spațiu așa foarte, foarte ascuțit, foarte sharp într-un fel și foarte metalic, dur, total în direcția opusă față de fragilitatea pielii și al mușchilor și a corpului uman. Ca și o primă, interacțiune, avem de-a face cu o lucrare de Ane Ionescu, care cumva ne lovește într-o nișă, exact cum urcăm scările. Este o lucrare destul de interesantă pentru că ea lucrează de fapt are acest element interesant, adică are aceste elemente interesante, ceea ce mi s-a părut că se potrivește în această expoziție. Era tocmai ideea asta, că această lucrare este compusă de fapt dintr-o lumânare, două peruci care sunt cumva legate într-o formă, ca și un fel de coadă de cal sau ceva similar, și metalul specific pentru Ana Ionescu. Și asta cumva face o trimitere către o deschidere a expoziției, în care lumânarea la vernisaj o să fie aprinsă și o să creeze așa această tensiune, ca un fel de deschizător de drumuri.
0: Este ceea ce vedem când urcăm pe scară, exact. Drept în față, da.
1: Este prima lucrare. Apoi continuăm cu o lucrare de lui Constantin Vulturar, care, cum să zic, se găsește pe mai mulți pereți din acest spațiu expozițional. Dar înainte să continui cu etajul, cu spațiul de la etaj, aș dori să menționez că este și jos. Ceea ce este specific în această expoziție, că nu are neapărat o citire așa, să spun, clar definită și coerentă și 100% făcută la carte, și mai degrabă, mie tot timpul îmi place să amestec lucrările între ele și să creez mai multe, aș spune, mai degrabă microspații unde se creează multiple narațiuni, multiple dialoguri între lucrări, câteodată puternic conectate conceptual, altădată puternic articulate vizual. Dar în principiu, ceea ce urmăresc eu este să fie o expoziție și un spațiu, cum să zic, coerent, articulat per se. Mai degrabă pe bază de vecinătăți, pentru că aceste subteme sau, să zicem, aceste narațiuni diferite fac parte cumva din universul fiecărui artist. Mm. Și atunci, de exemplu, după cum spuneam, dacă la Ana Ionescu avem zona asta de structuri metalice foarte dure, ascuțite,
0: un harpon este de fapt aici, în mijloc, aproape un harpon, un dublu harpon
1: care cum să spun, intră în contrast cu corpul uman. După aceea, dacă e să ne ducem la Oana Maria Pop, care are niște lucrări care derivă din colaje după fragmente umane, care sunt în așa fel suprapuse încât ele devin aproape abstracte. Mm. Dar încă se recunoaște acea moliciune a pielii, acea greutate, acea volumetrie care cum să zic, intră foarte puternic în contact cu lucrările Anei Ionescu. După aia, dacă e să sărim de la această, de la acest tip de colaj, de la această deformare a corpului uman într-un univers aproape abstract, ne ducem mai degrabă în continuare la Raluca Pavelescu, care folosește figura ca pe un fel de pe de o parte avem de a face la ea cu o formă a repetiției prin care figura este cumva anihilată ca și personalitate și este introdusă într-un sistem universal.
0: Sunt cele trei lucrări de acolo,
1: da. Sunt cele trei lucrări cu care continuă expoziția de la etaj. După care ea folosește, ea lucrează foarte mult în zona asta de gravură, de multiplicare, și folosește această tehnică foarte bine pentru a construi animații. Animații în care figura iarăși este cumva supusă tot timpul cumva într-un teritoriu al dispariției sau al aplatizării. Și asta mi se pare interesant la Raluca Pavelescu, pentru că figura nu are personalitate neapărat în direcția ei. În schimb, ea este cumva scoasă în evidență prin desenul și prin forța desenului care are foarte multă personalitate.
0: Pe mine, lucrările acestea mă duc cu gândul undeva la un univers post-apocaliptic. Uniformizarea asta a oamenilor, repetiția aceasta unor siluete umane care vin și în plan orizontal și în plan vertical.
1: Da, într-adevăr, e o lume pe care Raluca o exploatează foarte bine și se vede că este un subiect care constituie o sinceritate în practica ei. După aia m-aș duce mai departe, ca să rămân în ritmul ăsta al desenului. Avem pe Celina Cortoș, actuala Celina Günther, și-a schimbat numele recent. Ea este o desenatoare foarte bună și ceea ce mi se pare, da, sunt lucrările din față, și ceea ce mi se pare foarte interesant la ea este că figura cumva e în centrul atenției în lucrările ei, deci este esențială. Deci cumva în jurul figurii și în special a figurii feminine se construiește întregul univers intim, care în ultimele lucrări a fost, să spunem așa, condimentat cu cu referințe din zona de istorie, de istoria artei, cu literatură și așa mai departe. Și devine așa ușor, capătă un aer ușor metafizic, o stare aproape de vis în care aceste personaje, cumva, nu știu dacă ele cumva trăiesc într-un cotidian sau aparțin unui univers paralel în care cotidianul se amestecă cu lumea viselor. Apoi m-aș duce mai degrabă tot așa într-o zonă, cum să zic, aproape de o lume metafizică. Ar fi lucrările lui Claudiu Ciobanu, care mi se par foarte interesante tocmai din cauza faptului că el cumva transformă figura aproape într-un artefact transparent care în același timp absorbe lumina din jur și reflectă informația care este în jurul său, de foarte multe ori peisaje.
0: Are și o serie, de fapt, de capete, da, care par așa din sticlă, da, exact, transparente, toate foarte colorate.
1: Da, acelea din păcate nu le avem în expoziție, dar avem tot așa niște direcții care reflectă această perspectivă a lui. Și ceea ce mi se pare interesant e că pe lângă că aceste personaje absorb lumina de jur împrejur, o și emană într-un fel. Deci ele practic reconstituie toată realitatea prin care ele trăiesc într-o altă formă, cu altă intensitate de luminozitate și așa mai departe. Deci asta mi se pare interesant la personajele lui.
0: Are un univers foarte colorat, în același timp cu o tentă așa ușor îngrijorătoare, aș spune.
1: Da, este o tentă așa aproape digitalizată, dar nu neapărat digitalizată ca și imagine, ci digitalizată ca și narațiune. Mai sunt încă doi artiști de care n-am vorbit. Îl avem pe George Semeniuc. George Semeniuc este un artist care este cumva foarte interesat de zona asta a, să zicem, trăsăturilor genetice care se transmit din generație în generație. Și practic în expoziția de față el este prezent cu două autoportrete care tratează, pe de o parte tratează aceste variațiuni de trăsătură, pe de altă parte tratează și niște stări psihologice care se manifestă în diferite ipostaze ale vieții. Și practic avem de-a face din partea lui cu două desene în care identificăm același personaj, dar se vede clar că modul de a fi desenate și de a fi construite diferă foarte mult. Și practic el a propus două autoportrete în această expoziție, ceea ce mi s-a părut foarte interesant pentru că n-avem acest subiect și este un subiect extrem de important, în special în zona, nu neapărat picturii figurative, dar în zona artei figurative. Constantin Vulturar este un artist foarte tânăr, încă mi se pare că studiază, l-a masterat. Și este un artist foarte promițător pentru că are o anumită stranietate în picturile lui. Dacă te uiți atent, personajele lui sunt aproape așa mistice, care provin dintr-o zona de asta montană și aproape parcă aparțin unui univers așa lincian, ea spune, din Twin Peaks undeva, din capătul munților, unde există tot felul de ipostaze în care ele încearcă cumva să supraviețuiască sau să povestească niște perspective care au așa o tentă ușor paranormală. Asta mi s-a părut foarte interesant în practica lui. Și inclusiv modul în care el tratează această direcție este foarte interesant pentru că putem identifica foarte ușor elemente naturale foarte bine executate și în același timp identificăm și spații aproape abstracte în relație cu figura și cu elementele naturale. Deci cumva există o stranietate care puse cap la cap creează această natură stranie a picturilor lui.
0: Iar jos, la parter, ce va fi?
1: Jos este cumva, este aceeași expoziție, e aceeași continuare, sunt aceleași lucrări, e doar un, cum să zic, acolo este un spațiu mai mic, este un număr mai redus din expoziție, Și aici este spațiu, la etaj este spațiu mai mare. Deci, practic, este o expoziție care se desfășoară pe ambele
0: etaje, aceleași șapte artiști. Tu ai început de ceva vreme să curatoriezi expoziții pentru mai multe galerii. Mi se pare un exercițiu foarte simpatic și trebuie să mărturisesc că, datorită ție, am descoperit foarte mulți artiști în ultimii ani.
1: Mie mi se pare că există foarte mulți artiști în scena națională și nu numai în scena națională și mi se pare că ar trebui să
0: fie mai multe spații de expunere.
1: Da, să
0: deja.
1: Fie mai multe spații de expunere și să fie și anumite perspective care să integreze și generațiile tinere. Desigur că se produce foarte multă artă și desigur că e nevoie de foarte multă muncă și de perseverență în a reuși în acest domeniu și în a construi lucruri și a te duce mai departe ca și artist, dar în același timp mi se pare că există o scenă deschisă, dar încă insuficientă pentru a acoperi.
0: Da, platforme de expunere insuficientă pentru numărul de artiști și producția de, de artă.
1: Da, pentru că există posibilități, adică în același timp artiștii, de exemplu artiștii pe care i-am adus, i-am invitat în această expoziție, sunt artiști care lucrează, care sunt artiști serioși, au un program bine definit sau dacă nu l-au încă bine definit, îs pe cale să-l definească, pentru că sunt artiști care muncesc și desigur că au mai avut evenimente și o să mai aibă evenimente și o să fie cumva din ce în ce mai vizibil, dar asta cumva mi se pare și mi s-a părut interesant și cumva am încercat să concretizez ceva în jurul acestei idei ca și curator, cumva de a mă ocupa în special de generațiile tinere și de perspectivele cu care vin ei și vor să construiască ceva în zona asta.
0: Așadar, până pe 17 octombrie, puteți vedea la Galeria Anart din București, în Bulevardul Unirii numărul 31, bloc A1, scara 1, Narratives of the Unreal, Claudiu Ciobanu, Celina Günther, Ana Ionescu, Raluca Pavelescu, Oana Maria Pop, George Semeniuc și Constantin Vulturar, într-o expoziție curatoriată de Norbert Filip. În final, iată și alte câteva informații care poate că vă vor stârni interesul în următoarele zile. Luna octombrie este plină de activitate la Centrul Național al Dansului București. Se pregătesc 6 avantpremiere în proiectul Mișcări Emergente Gramatici Noi, un demers care își propune să ducă mai departe munca a 6 studenți ai laboratoarelor Academiei de Dans și Performance 2025-2026, oferindu-le sprijin pentru a dezvolta spectacole care vor avea premiera în cadrul Iridescent. CNDB găzduiește de asemenea și 3 premiere, semnate de Vava Ștefănescu, Cristina Lilienfeld și David Schwartz. Astăzi, mâine și vineri 9 octombrie puteți vedea În Țara Minunilor, avantpremiera și premiera spectacolului semnat de Vava Ștefănescu. Ce se întâmplă cu noi atunci când simțim că trebuie să o luăm de la capăt, să ne pierdem puțin ca să ne putem regăsi? În Țara Minunilor pornește de la povestea lui Alice și o transformă într-o călătorie prin memorie, identitate și felul în care ne raportăm la propriul corp. Vava Ștefănescu construiește un solo coreografic în care realitatea se poate schimba pe parcurs, iar corpul devine un teritoriu de explorat. Și pentru că un corp poate spune multe povești în același timp, 7 artiști, Andreea Belu, Carmen Coțofană, Alexandra Mihaela Donci, Florin Fieroiu, Smaranda Găpudeanu, Mihaela Mihailov și Ana Maria Pravicencu îl privesc, îl comentează și îl traduc în cuvinte, fiecare din propria perspectivă. Rezultatul este un spectacol care invită publicul mai degrabă să simte și să observe decât să caute o explicație exactă. Începând cu 8 octombrie, sunteți invitați să descoperiți și artiștii din spatele unor intervenții de artă urbană în cadrul expoziției Unhidden București, găsuită de picnic în centrul vechi al capitalei. Arta urbană face parte din peisajul cotidian al Bucureștiului, însă artiștii care realizează muralele și intervențiile din spațiul public rămân adesea anonimi pentru trecători, rezidenți, turiști, pasionații de street art și exploratorii urbani. Unhidden București aduce în prim plan o serie de artiști locali, oferind publicului ocazia de a le descoperi lucrările realizate în atelier într-un context diferit de cel al străzii. Expoziția reunește lucrări originale și printuri semnate de Alex Baciu, Cunuan, Maria Bălan, Ocu, Ortacu, Pisica Pătrată, Popescu, Robert Obert sau Vanda. Vernisajul va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19 și include un performance multidisciplinar susținut de artista Romb, cu live painting, dar și producătorul de muzică electronică Vincențiu Iulian. ONU România Comunități a lansat noi apeluri. În perioada 12-16 octombrie, atelierul de fotografie documentară pentru elevi și studenți de relații de locuire propune o explorare fotografică a modului în care oamenii trăiesc, folosesc și transformă spațiile din sectorul 1 al capitalei. Atelierul este deschis liceenilor, cărora li se vor alătura studenți ai secției foto-video a Universității Naționale de Arte București și trainerii Laurent Lorinț, director de imagine, și Tudor Platon, regizor și director de imagine. Atelierul va combina fotografia digitală cu fotografia pe film alb-negru, aceasta din urmă având și o componentă demonstrativă, continuată printr-o zi de laborator, dedicată developării și măririi fotografiilor. Studenții fotovideo vor avea rolul unor mediatori între trainer și participanți, însoțindu-i pe liceeni în procesul de lucru și sprijinindu-i în conturarea propriilor direcții fotografice. La finalul lunii octombrie, o selecție a imaginilor realizate în timpul atelierului va alcătui o expoziție itinerantă, concepută ca un traseu fotografic prin spațiile culturale ale Bucureștiului, la Apollo 111 Cinema, Muzeul Național al Țăranului Român, Point și Seneca Anticafe. Mai multe detalii despre proiectele One World România vă invit să găsiți pe site-ul oneworld.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.
2: Une vitre nous sépare. Un parc.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Socialdemocrații se întâlnesc de la ora 14 să decidă dacă votează guvernul Luca Niculescu și un atac cu drone ucrainene a provocat moartea a două persoane și rănirea mai multora în regiunea Moscovei, a afirmat guvernatorul regional. O navă a fost scufundată și alta avariată în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, anunță presa locală Reuters și Ager Press. Un feribot sub pavilion bulgar a salvat echipajul, format din 18 persoane ale uneia dintre nave, în timp ce cealaltă s-a scufundat în largul coastei, precizează presa bulgară. Navele erau unele comerciale, potrivit publicațiilor bulgare. Incidentul a fost descris drept un atac coordonat fără precedent cu drone asupra unor nave comerciale și reprezintă primul atac de acest gen raportat împotriva unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei. Conform informațiilor preliminare, vasele lovite sunt sub pavilion Togo și sub pavilion Palau. O operațiune de salvare de amploare este în desfășurare la această oră în Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat la funcția de prim-ministru, potrivit administrației prezidențiale. Anunțat aseară drept premier desemnat, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Prima sa misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a precizat că va discuta cu partidele parlamentare pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist și că va prezenta în următoarele zile rezultatul consultărilor, prioritățile și echipa propusă. Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Luca Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL.
2: Luca Niculescu, în acest context politic foarte încărcat, cu o dispută reală între PSD și PNL, nu una mimată, cum eram obișnuiți până acum, Luca Niculescu chiar poate fi soluția de compromis rezonabil. Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului. Ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD, desigur, îi va cere portofolii cu greutate, pentru că pesediștii știu că fără voturile lor, Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social-Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal.
0: Socialdemocrații se întâlnesc de la ora 14 să decidă dacă votează guvernul Luca Niculescu. Într-o primă reacție, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis aseară că decizia președintelui sfidează aritmetica parlamentară, iar șeful statului pur și simplu ignoră partidul care a câștigat alegerile. Totuși, PSD așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri înainte de a lua o decizie. Dacă programul de guvernare este unul bun, nu cu austeritatea lui Bolojan, PSD ar putea să voteze guvernul, spun socialdemocrații. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de investitură, a scris pe Facebook și Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL. Președintele AUR, George Simion, anunță astăzi că va oferi parlamentarilor PSD tabelul cu semnături pentru suspendarea președintelui și cere susținătorilor săi să solicite și ei înscris același lucru parlamentarilor care ea reprezintă. De la această oră, Alianța pentru Unirea Românilor organizează o conferință de presă pe această temă la Camera Deputaților. Parlamentarii opoziției au demarat de mai multe luni strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui, acuzându-l de încălcarea repetată a Constituției. Un atac cu drone ucrainene a provocat moartea a două persoane și rănirea mai multora altora în regiunea Moscovei și în jurul capitalei, a afirmat guvernatorul regional potrivit Reuters. Un depozit a fost incendiat în regiunea Moscovei, în ceea ce guvernatorul regional a descris drept unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de acest gen. O parte dintre drone au atacat o mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei. Primarul capitalei a afirmat anterior că Rusia a doborât majoritatea celor 650 de drone lansate spre capitala rusă în cursul nopții, dintre care 105 au fost doborâte în apropierea orașului. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă, cer variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 28 de grade. În București e cer senin și o maximă de 26 de grade. 23 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași e maximă de 24 de grade. La Craiova și la Timișoara vor fi 26 de grade, iar la Chișinău maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cemo Botond. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Zeci de mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele franceze se alătură elevilor de liceu care protestează împotriva condițiilor din școli. Premierul desemnat Luca Niculescu a precizat la scurt timp în această dimineață, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare, că experiența din cadrul procesului de aderare la OCDE a arătat că partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, el exprimându-și speranța că va găsi aceeași deschidere și în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului. Sunt deschise la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin, dă asigurări premierul desemnat. Conform lui Niculescu, procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. El declară că vrea ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare, nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii. Guvernul lui Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cemo Botond. El crede că din viitorul executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați cât și oameni politici.
2: Eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decizi eu singur acest aspect. Trebuie să decidem în forurile statutare. Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori să participe la această guvernare.
3: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD, UDMR și-ar dori să se regăsească în acest cabinet?
2: Ar fi foarte dificil pentru noi să luăm parte la o guvernare doar cu Partidul Social Democrat. Eu aș merge mai degrabă pe ideea totuși să avem și miniștri politici. Totuși politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură. Pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea.
3: Ce șanse are, în opinia dumneavoastră, guvernul Niculescu să treacă de Parlament?
2: Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Siegfried Mureșan. Dar nu pot să garantez că vor exista 233 de
0: motor. Liderul deputaților UDMR, Cemo Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. Socialdemocrații se întâlnesc de la ora 14 să decidă dacă intră și votează guvernul Luca Niculescu. Într-o primă reacție, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis aseară că decizia președintelui Nicușor Dan sfidează aritmetica parlamentară, iar șeful statului pur și simplu ignoră partidul care a câștigat alegerile. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de investitură, a scris la rândul său pe Facebook Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL. Zeci de mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele franceze se alătură elevilor de liceu care protestează împotriva condițiilor din școli, relatează France 24. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, răniți și arestări, autoritățile estimând până la 40.000 de protestatari în capitală, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Biroul premierului a cerut adunări pașnice, solicitând revenirea la o formă structurată, legală și democratică de opoziție. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor studențești din Franța luna trecută, dintre care 87% sunt minori, a declarat ministrul francez al justiției. Cursurile au fost perturbate în aproape 600 de școli din țară, iar peste 215 studenți au fost răniți pe măsură ce protestele împotriva subfinanțării și supraaglomerării continuă. Ministerul Sănătății de la noi recomandă începerea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Pentru mai multe categorii de persoane, vaccinul este compensat integral, iar adulții cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Autoritățile recomandă cu prioritate vaccinarea copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, a femeilor însărcinate, a persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu anumite boli cronice. În categoriile prioritare sunt incluse și personalul medico-sanitar și auxiliar, dar și persoanele și copiii instituționalizați. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, anunță Ministerul Sănătății. În cazul persoanelor cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice, vaccinul este compensat 50% din prețul de referință. Pentru prescrierea vaccinului antigripal, persoanele care doresc să se imunizeze trebuie să se adreseze medicului de familie. Vaccinul poate fi apoi ridicat din farmacie pe baza rețetei. Administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate să administreze vaccinuri. Ministerul Sănătății recomandă ca imunizarea antigripală să nu fie amânată până după debutul sezonului rece.
0: Politicul e interesat de cultură și educație doar când vocile cu notorietate din aceste domenii pot aduce voturi, o spune la RFI regizorul Andrei Măjerii. El reclamă subfinanțarea culturii și spune că întârzierea salariilor ar putea duce la decizii radicale din partea artiștilor, care ar putea chiar să părăsească scena.
4: Cred că ne îndreptăm spre bugete tot mai mici. Cultura nu există în discursul public, ne sperie acest lucru, cât să mai faci și din spațiu gol, cât să mai faci din sărăchie, cum glumim noi. Păi nu știm când vom fi plătiți, de exemplu. Tot timpul au început să fie o normalitate ca în contracte să se scrie când se primește de la ordonatorul de credite și acest când poate fi după 4-5 luni. Tu având chirie, având, trebuie să mănânci, e ceva greu. Dar cred că faptul că avem un ministru demisionar într-un guvern demis, acest absurd de situație, mi se pare că definește foarte mult cultura românească. Ăștia suntem. Și nu va fi mai bine, va fi mai rău.
5: Și ce facem dacă va fi mai rău?
4: Unii se vor reorienta către alte joburi, alții vor accepta compromisuri și alții vor găsi soluții. Nu văd vreun interes din partea mediului politic către educație și cultură. Sunt sora vitregă a sorei vitrege a sorei vitrege. Undeva mai apărem așa înainte de alegeri că poate mai sunt niște oameni cu notorietate care mai pot aduce niște voturi. În rest, nu existăm.
0: Regizorul Andrei Măjeri în dialog cu Andreea Pietroșel. Acum informațiile despre vreme. Vreme caldă, cer variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul suflă slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București e cer mai mult senin și o maximă de 26 de grade. 23 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași maximă de 24 de grade. La Craiova și la Timișoara se vor înregistra 26 de grade, iar la Chișinău maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumarie Ilia, rămâneți cu RFI.
6: Cronica lui Vitalie.
0: Președinta Maia Sandu avertizează Uniunea Europeană dacă Republica Moldova își îndeplinește angajamentele pentru integrarea europeană și Uniunea Europeană ar trebui să o facă. În caz contrar, orice ezitare a Europei de a integra Chișinăul va fi folosită de Rusia ca armă în atacurile hibride, cum anume explică Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
6: Pe scena forumului de la Helsinki, doi președinți, Maia Sandu și Alexander Stubb, au fost întrebați de viitorul Europei, dar mai ales despre securitate. Jurnalistul David Rennie de la The Economist a vrut să afle cum poate lumea să se apere în fața atacurilor hibrid rusești. Maia Sandu a dat exemplul Republicii Moldova. Spune că statul pe care îl conduce a rezistat în fața unei game largi de atacuri folosite de Rusia. Când Rusia a șantajat energetic, Republica Moldova a căutat să nu mai depindă de gazul rusesc. Când a început șantajul comercial, Republica Moldova nu a mai exportat atât de mult în Rusia. Dar Rusia nu s-a oprit și a apelat la alte atacuri, spune Maia Sandu. Președinta de la Chișinău a menționat coruperea politicienilor, alertele false cu bombă, dezinformarea și manipularea. Presa a expus ingerințele Rusiei, iar societatea și instituțiile statului au dat un răspuns. Ideea de bază a fost o colaborare între instituții, societate și presă. Asta a fost lecția pe care a dat-o Maia Sandu de pe scena forumului. Maia Sandu spune că Rusia continuă și de asta este, citez, îngrijorată de situația din propria mea țară, deoarece, pe lângă numărul mare de încălcări ale spațiului nostru aerian, prețurile la energie au crescut semnificativ, am încheiat citatul. Președintele Finlandei a adăugat că Rusia, după ce a început invazia din Ucraina, și-a ratat toate obiectivele. A vrut să facă Ucraina rusească, dar țara a devenit europeană. A vrut să blocheze extinderea NATO, iar Finlanda și Suedia au aderat la alianță. Când a fost întrebată despre viitorul Republicii Moldova în UE, Maia Sandu a transmis un mesaj foarte direct Europei. Spune că extinderea este cea mai bună investiție în securitatea UE. Republica Moldova nu vrea scurtături, dar când își îndeplinește angajamentele, vrea să vadă că și UE o face. Președinta de la Chișinău spune că Republica Moldova a muncit din greu și a sporit reziliența. În acest context, dacă promisiunea UE devine prea îndepărtată, citez, tentativele de intimidare ale Rusiei ar putea fi mai eficiente, am încheiat citatul. Peste 2 ani, oamenii trebuie să vadă că din moment ce guvernul și-a făcut datoria, a făcut reformele, UE recunoaște acest lucru, atunci și UE trebuie să facă pașii necesar pentru aderarea Republicii Moldova. În caz contrar, oamenii se vor întreba dacă UE mai este alături de Moldova sau dacă totul rămâne a fi doar o promisiune. Promisiunea este, desigur, integrarea europeană a Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat la forumul de securitate de la Helsinki că promisiunea nerespectată a Bruselului va fi imediat speculată de Moscova și transformată într-un alt atac hibrid. Președinta de la Chișinău a prezentat chiar și un scenariu de discurs rusesc dacă UE nu se ține de cuvânt în privința aderării Republicii Moldova. Moscova le-ar spune imediat cetățenilor moldoveni, citez, UE nu a fost niciodată serioasă în privința extinderii, iar noi reprezentăm un mare pericol pentru voi și trebuie să ne ascultați dacă nu vreți să aveți probleme mari, am încheiat citatul. Președintele Stubb a susținut-o pe președinta Maia Sandu, a spus că inclusiv moral Republica Moldova trebuie să adere la UE.
7: Cronica lui Vitalie. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
8: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Mii de persoane au protestat aseară la Barcelona față de chiriile ridicate și lipsa locuințelor accesibile, iar marile sindicate au anunțat o grevă generală. Comisia Europeană își prezintă în această după-amiază propunerile privind așa numitele foie de parcurs pentru viitorii noi membri. Socialdemocrații se reunesc în ședință de la această oră pentru a decide dacă votează guvernul Luca Niculescu. Într-o primă reacție, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis aseară că decizia președintelui Nicușor Dan sfidează aritmetica parlamentară, iar șeful statului pur și simplu ignoră partidul care a câștigat alegerile. La rândul său, vicepremierul PNL Oana Gheorghiu spune că premierul desemnat Luca Niculescu este un intelectual care va trata această misiune cu multă seriozitate, dar în același timp votul de investitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Un alt lider PNL, Alexandru Muraru, este mai tranșant. Una din condițiile principale ale PNL este să nu ne trezim cu puciștii din PNL pe funcții, a precizat Muraru. Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a semnat în această dimineață decretul de desemnare că experiența din cadrul procesului de aderare la OCDE a arătat că partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România. El exprimându-și speranța că va găsi aceeași deschidere și în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vină, dă asigurări premierul desemnat. România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează și producția hidroenergetică, a afirmat Bușoi, după ședința Comandamentului Energetic dedicat electricității.
2: Centrala nucleară, suntem în continuare cu cele două reactoare oprite și afectează semnificativ producția hidroelectrică. Această situație se prelungește neașteptat de mult. Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Asta înseamnă că, cel puțin până în data de 15 octombrie, suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă, sau 1 sau 2, vor decide specialiștii la momentul la care va fi posibil, dacă se vor redeschide pe rând sau va fi posibil tehnic să se redeschidă ambele în același timp. Vestea bună este că situația regională este stabilă.
0: Comisia Europeană își prezintă în această după-amiază propunerile privind așa numitele foi de parcurs și clauze de salvgardare pentru viitorii noi membri, cele mai apropiate de aderare fiind Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina. Lina Grâu are detalii.
3: Propunerile Comisiei Europene sunt menite să calmeze îngrijorările în rândul celor 27 de state membre legate de posibila aderare a unor noi țări. Scopul este de a oferi țărilor candidate perspectiva unei integrări graduale și de a proteja statele deja membre de eventuale derapaje antidemocratice sau de blocarea proceselor din interiorul Uniunii Europene de către noi veniți, având în vedere inclusiv precedentul Ungariei, scrie AFP citată de News.ro. Bruselul are în vedere un set de clauze de salvgardare, potrivit unor diplomați. Limitarea dreptului de veto este un element important al mecanismului. De asemenea, nu se pune problema ca o țară să poată renunța la statul de drept sau la valorile comune ale Europei. Pentru asemenea cazuri se au în vedere măsuri de protecție, precum și posibile sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm să intre caii troieni, a declarat în luna august comisara pentru extindere Marta Kos. Prim-ministru moldovean Vasile Tofan, aflat luni în vizită la Bruxelles, a declarat că pentru Chișinău este foarte important ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, iar obiectivul este o aderare deplină. De altfel, Martakos a anunțat că săptămâna viitoare vor fi deschise două noi clustere de negociere cu Ucraina și Republica Moldova. Condiția este ca până atunci Parlamentul ucrainean să adopte modificări privind drepturile educaționale ale minorităților.
0: Mii de persoane au protestat aseară la Barcelona față de chiriile ridicate și lipsa locuințelor accesibile, iar marile sindicate au anunțat o grevă generală, transmite Ager Press. Criza locuințelor a ajuns și în Parlament după ce un pachet de măsuri al guvernului Sánchez a fost respins. Premierul spaniol a anunțat alegeri anticipate. Mădălina Șerban are detalii.
4: Criza locuințelor pune presiune tot mai mare pe guvernul spaniol. La Barcelona, mii de persoane au protestat luni față de chiriile ridicate, de lipsa de locuințe și de protecția insuficientă împotriva evacuărilor. Autoritățile susțin că au participat aproape 20.000 de persoane, în timp ce organizatorii spun că numărul protestatarilor se ridică până la 120.000. Manifestația a decurs în mare parte pașnic, însă spre final au avut loc incidente izolate, în urma cărora poliția a reținut câțiva tineri, relatează presa. Criza locuințelor este, în ultimul timp, una dintre principalele teme sociale și politice din Spania. Mobilizarea a luat însă amploare după ce la Madrid o femeie în vârstă de 87 de ani a fost evacuată din casa unde locuise aproape toată viața. Presiunea se resimte și în plan politic. Guvernul minoritar condus de Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului pentru două decrete privind locuințele. Premierul a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie și spune că are nevoie de o majoritate mult mai largă pentru a continua reformele. În același timp, principalele sindicate au anunțat și o grevă generală de o zi din cauza crizei locuințelor înaintea alegerilor.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă, cer variabil în sudul și estul țării și mai multe senin în rest, iar vântul suflă slab și moderat. În București e cer mai mult senin, o maximă de 26 de grade, anunță ANM. În acest moment sunt 24 de grade în capitală, 20 de grade acum la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu, la Iași și la Craiova sunt 22 de grade, la Timișoara 23 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius. Este ora 14:08. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Este ușor să te simți vinovat când vezi pe cineva care pare să facă totul ca la carte. Că separă fiecare tip de plastic, spală fiecare casserolă înainte să o arunce, iar tu abia reușești să ții pasul cu viața de zi cu zi. Însă, uneori, totul se reduce la echilibru. Dacă ai de ales între a consuma multă apă caldă ca să speli impecabil un ambalaj care, oricum, la ratele de reciclare foarte scăzute din România, riscă să ajungă tot la groapa de gunoi, poate că economisirea apei este alegerea mai bună pentru mediu. Fă ce poți cu resursele și timpul pe care le ai. Vinovăția constantă nu ajută nici planeta, nici sănătatea ta emoțională pe termen lung.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI.

0: RFI.
1: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: persoane ar fi în carantină după moartea unei tinere tehniciene de laborator. Alte vești pe internet, rfi.ro. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI

0: 23 de grade acum la București, 22 la Craiova, 23 la Timișoara, 21 la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Iași, 21 de grade măsoară termometrele la Chișinău.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură, spune la RFI liderul deputaților UDMR Ciomo Botond. Un nou nivel record pentru euro în raport cu leul, precedentul record fusese înregistrat în 2 octombrie. Bulgaria desfășoară o operațiune amplă de căutare și salvare după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Mării Negre. Socialdemocrații nu vor da un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, a declarat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El a susținut că sunt foarte multe măsuri propuse de PSD care ar putea fi trecute în programul guvernului pe care urmează să-l alcătuiască Luca Niculescu.
2: Am avut un șoc când am constatat că n-a fost desemnat Sorin Grindeanu așa cum ne așteptam noi. Tocmai din acest considerent, președintele partidului ne-a chemat pe toți astăzi să vedem care este abordarea pe care o avea. Un lucru este cert, nu vom vota în orb un guvern Luca Niculescu. Cecuri în alb nu o să dăm lui Luca Niculescu. Sub nicio formă noi nu o să fim de acord să continue măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan.
0: Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit în urmă cu o oră pentru a decide dacă susține sau nu un guvern Luca Niculescu. Executivul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură, spune la RFI liderul deputaților UDMR Ciomo Botond. El crede că din viitorul executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați cât și oameni politici.
3: Eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decizi eu singur acest aspect. Trebuie să decidem în forurile statutare. Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori să participe în această guvernare.
1: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD, UDMR și-ar dori să se regăsească în acest cabinet?
3: Ar fi foarte dificil pentru noi să luăm parte la un guvern doar cu Partidul Social Democrat. Eu aș merge mai degrabă pe ideea totuși să avem și miniștri politici. Totuși politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură. Pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea.
1: Ce șanse are, în opinia dumneavoastră, guvernul Niculescu să treacă de Parlament?
3: Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Victor Mureșan. Dar nu pot să garantez că vor exista 233 de
0: motor. Liderul deputaților UDMR Ciomo Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. Leul s-a depreciat semnificativ astăzi în raport cu euro, care a fost calculată de Banca Națională la 5,3527 lei, în creștere cu 2,21 bani față de cotația precedentă de 5,33 lei, moneda europeană înregistrând astfel un nou maxim istoric în raport cu moneda națională. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,76 lei, în creștere cu 0,47 de bani comparativ cu luni. Moneda națională s-a apreciat în schimb în raport cu francul elvețian, iar gramul de aur s-a ieftinit ușor până la valoarea de 635 de lei. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Pentru mai multe categorii de persoane, vaccinul este compensat integral, iar adulții între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Autoritățile recomandă cu prioritate vaccinarea copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, a femeilor însărcinate, a persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu anumite boli cronice. În categoriile prioritare sunt incluse și personalul medico-sanitar și auxiliar, dar și persoanele și copiii instituționalizați. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, anunță Ministerul Sănătății. În cazul persoanelor cu vârste între 45 și 60 65 de ani care nu au boli cronice, vaccinul este compensat 50% din prețul de referință. Pentru prescrierea vaccinului antigripal, persoanele care doresc să se imunizeze trebuie să se adreseze medicului de familie. Vaccinul poate fi apoi ridicat din farmacie pe baza rețetei. Administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate să administreze vaccinuri. Ministerul Sănătății recomandă ca imunizarea antigripală să nu fie amânată până după debutul sezonului rece.
0: Bulgaria desfășoară o operațiune amplă de căutare și salvare după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a țării din Marea Neagră, premierul rumen Radev calificând atacul drept o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional și a normelor maritime, conform presei bulgare. Incidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, când cele două nave au fost atacate de drone maritime și aeriene, la aproximativ 70 de mile de țărm. Un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei, o încălcare absolut flagrantă a dreptului maritim și a normelor maritime în general, a declarat premierul rumen Radev. Ambele nave au suferit avarii, prima care naviga sub pavilionul Togo s-a scufundat în timp ce a doua a fost lovită și a luat foc. Echipajul acesteia s-a evacuat și a fost salvat de o navă bulgară care se afla în zonă în momentul atacului. Radev a declarat că a doua navă transporta grâu și se îndrepta spre sud, în timp ce nava scufundată se îndrepta spre nord cu o încărcătură necunoscută, a mai precizat premierul bulgar. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă, cer variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul suflă slab și moderat. Și în București cer mai mult senin, în acest moment sunt 25 de grade Celsius, 22 de grade acum la Cluj-Napoca, la Sibiu, dar și la Iași. La Craiova se înregistrează 23 de grade, la Timișoara 25, iar la Chișinău sunt 22 de grade. Este ora 15:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 事情。
1: RFI.
2: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume. Se încolocesc încurcând direcții, amestecând reflecții aleator. Și orice

0: A pierdut a patra partidă consecutivă în Liga Națiunilor. 1-0 pentru Suedia pe arena națională. Scandinavii ne-au învins pentru a doua oară în ultimele 10 zile și ocupă primul loc în grupă. În timp ce tricolorii sunt pe ultima poziție, avem 0 puncte până acum. Criză la echipa națională așadar. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: România a mai coborât o treaptă într-o perioadă de criză care pare să nu mai aibă capăt. În fața 50.000 de spectatori prezenți pe arena națională, tricolorii au pierdut cu 0-1 în fața Suediei, bifând astfel la patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. Un rezultat dureros, mai ales prin prisma faptului că echipa lui Gheorghe Hagi a avut și momente bune de joc în care a reușit să pună presiune și să dea impresia că poate schimba soarta partidei. Numai că fotbalul se joacă pe goluri, iar România nu a găsit niciunul. Partida a început într-o atmosferă apăsătoare, publicul a venit cu speranță, dar și cu răbdare ajunsă la limită după seria rezultatelor slabe. România a încercat să construiască, să țină mingea și să împingă jocul spre jumătatea adversă, iar în anumite momente tricolorii au arătat o organizare și o agresivitate care au lipsit în alte partide. Au existat secvențe în care echipa lui Hagi a combinat rapid, a recuperat sus și a reușit să creeze senzația că golul poate veni. Suedia a rămas însă fidelă stilului său pragmatic. Scandinavii au absorbit presiunea, au închis bine spațiile și au așteptat momentul potrivit pentru a lovi pe contraatac. Iar când acesta a venit, diferența de pe tabelă a devenit realitate. 0-1, în condițiile în care defensiva tricolorilor a gafat încă din debutul partidei. Din acel moment, România a fost obligată să alerge după egalare. Au urmat minute în care tricolorii au încercat să forțeze apărarea suedeză, însă atacurile au fost adesea lipsite de claritate în ultima treime. Efortul nu a lipsit, mai ales în repriza secundă, când jocul tricolorilor a avut mai multă consistență, dar niciunul dintre momentele favorabile nu s-a transformat în golul care să reaprindă speranța din tribune. Înfrângerea are și o încărcătură aparte, este a doua oară când România pierde la limită în fața Suediei, echipă care ocupă primul loc într-o grupă în care Bosnia și Herțegovina se situează pe locul secund. De această dată însă, miza rezultatului este amplificată de contextul general. 4 eșecuri consecutive în Liga Națiunilor și o echipă care caută încă răspunsuri într-o perioadă complicată. La final, nemulțumirea tribunelor a fost imposibil de ignorat. 50.000 de spectatori de pe arena națională și-au exprimat apăsat frustrarea, iar președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost huiduit copios. Fluierăturile nu au fost doar reacția la un singur rezultat, ci expresia unei nemulțumiri care s-a acumulat în timp și care a găsit în această seară un nou punct de descărcare. România pierde așadar încă o dată, nu după un meci în care să fi fost dominată fără drept de apel, ci după o partidă în care au existat perioade bune, momente de fotbal și speranța că lucrurile pot fi reparate. Tocmai de aceea eșecul doare poate și mai mult, pentru că între ceea ce echipa arată uneori pe teren și ceea ce reușește să obțină pe tabelă rămâne o prăpastie. Gheorghe Hagi a fost de această dată ca un leu în cușcă la marginea terenului, dând permanent indicații și încercând să-și împingă echipa de la spate. Energia sa nu a fost însă suficientă pentru a schimba rezultatul.
3: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne luptăm, să avem duel și lucrurile, să fim agresivi în jumătate adversă mai mult și atunci cred eu că lucrurile vor veni. Victoria, adică o să vină și victoria. Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci e clar, eu din punctul meu de vedere cred eu că vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor mi-am dat seama că e de muncă, trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
2: Pentru tricolor urmează încă 2 partide în Liga Națiunilor, la mijlocul lunii noiembrie cu Polonia pe teren propriu și Bosnia în deplasare. Sunt meciuri în care România trebuie să demonstreze reacție, caracter, organizare și mai presus de toate să obțină rezultate, pentru că fotbalul românesc a ajuns la marginea prăpastiei, iar timpul pentru explicații pare să se fi terminat.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:45, Amfitrio, un trio românesc, desigur, de jazz contemporan, format din Andrei Petrache, pian, claviatur și compoziție, Mike Alex, contrabas și bas electric și Filip Goron, tobe și percuție. Muzica lor combină improvizația cu structuri compoziționale elaborate, influențe din jazzul european, muzica clasică și tradițiile esteuropene, alături de elemente electronice și groove-uri contemporane. Amfitrio tocmai a revenit acasă dintr-un turneu internațional de promovare a noului EP Traces și despre asta vom vorbi în ora următoare, 16:30, Amfitrio în direct în studioul RFI. Acum însă, în inima stațiunii Tineretului la Costinești a prins rădăcini o afacere mai puțin obișnuită pentru această zonă, cultivatul și vânzarea de flori. Aflăm mai multe din următorul reportaj realizat de colegii noștri Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
1: De la gara din Costinești sat, o luăm la dreapta, pe drumul pe care mașinile înaintează încet încet printre oamenii grăbiți spre plajă. E august și în stațiune Forfotă, așa că aproape că trecem de destinație. Pe un gard negru, ascuns pe jumătate de mașinile parcate, un afiș anunță: seră producător flori. Locul pare neobișnuit pentru asemenea afacere. Suntem în mijlocul unei stațiuni aglomerate, unde casele stau înghesuite una lângă alta, iar interesul estival nu pare să se învârtă neapărat în jurul florilor. Însă, dincolo de poartă, în locul unei curți obișnuite, apar două sere. Împreună au în jur de 1000 de metri pătrați. Proprietarul, Liviu Burcă, spune că amplasarea a fost alegerea socrului său, îndrăgostit de Costinești. De altfel, totul poartă amprenta familiei. Suntem poftiți lângă seră, pe o terasă cu bucătărie de vară. Liviu Burcă și socrul lui stau de vorbă relaxați. Discuția curge atât de firesc, încât pare că ar fi fost aceeași și fără prezența noastră. Ne mutăm apoi în seră, unde proprietarul ne povestește mai multe despre afacere.
2: Noi suntem producători și producătorii lucrează doar în familie. Suntem 4 sau 5 aici, în care muncesc și fac toată frumusețea asta. Acum sunt aproximativ 6-7 mii de crizanteme la ora asta în țară. Peste o lună ele sunt gata de vânzare.
1: Familia cultivă în zonă de aproape 10 ani. La început producea legume, mai ales roșii, pe care clienții le culegeau singuri. Treptat, legumele au lăsat loc florilor. În jur de 16-17 sortimente, de la petunii și mușcate până la crizantemele de toamnă. Afacerea a crescut de la o seră de 200 de metri pătrați la circa 1000 de metri pătrați, iar spațiul este valorificat pe cât se poate. Unele ghivece sunt pe jos, alte câteva aliniate unul lângă celălalt pe mese și altele suspendate de structura serei. 3 straturi care umplu spațiul, toate așezate în același loc ca piesele de puzzle. Odată cu suprafața au crescut și investițiile. Florile au nevoie de irigare, căldură și o temperatură atent controlată. Spre deosebire de legume, când vine vorba de flori, clientul cumpără întreaga plantă, atrage atenția Liviu Burcă. Orice frunză sau floare afectată se vede, iar pierderile pot ajunge chiar și la 10%. Și chiar și așa este un procent la care au reușit să ajungă după ani pe piață.
2: M-am modernizat, normal, avem o instalație de irigată automată, avem centrală pentru încălzire iarna, sunt niște ventiloconvectoare pe aer cald care ne ajută foarte mult și fac și o circulație de aer, pentru că iarna, dacă nu poți să deschizi, atunci ai nevoie de o circulație în seră să se recircule aerul și automat, fără să vrei, trebuie să te modernizezi și să te adaptezi, că altfel muncești foarte mult. Noi fiind și în familie, atunci trebuie să simplificăm foarte mult lucrurile și ne-au ajutat foarte mult instalații de irigat, instalații de destropit, instalații de căldură, prin care nu mai stai să faci căldură clasică, unde ai nevoie de la 1000 de metri pătrați de 10 sobe, 15 și așa mai departe, de focuri.
1: Întrebat cât de costisitoare este o astfel de afacere, Liviu Burcă ne-a răspuns.
2: Costisitoare este. În primul rând, floarea nu e o legumă. La legumă nu avem nevoie de frunză. Floarea are nevoie de un aspect general al plantei. Noi vindem aici cu totul planta, nu vindem doar fructul sau leguma. Și atunci trebuie să ai mult mai multă grijă și automat e investiția mai mare și procentajul de câștig poate este mai mic, dar există un echilibru și e foarte bine.
1: În general, în România, comerțul cu flori este în creștere. Din 2020 încoace, firmele din România care au ca obiect de activitate și cultivarea și vânzarea florilor se mențin la afaceri de peste 3 miliarde de lei, arată o analiză din 2025, realizată de termene.ro. Desigur, vârful vânzărilor este înregistrat în februarie-martie, în perioada care începe cu ziua îndrăgostiților și merge până la ziua femeii. Analiza arată și că orașele mari sunt cele care atrag cele mai multe alte vânzări și, prin urmare, și mulți producători sunt concentrați tot în aceste zone. Până acum, familia nu a accesat fonduri europene. Liviu Burcă este în contact cu un consultant și spune că și-ar dori bani pentru o nouă etapă de modernizare, deși crede că finanțările pentru producători nu sunt multe. La începutul lunii august, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidul final pentru prima sesiune de depunere a cererilor pentru investiții în floricultură. Agenția oferă până la 100.000 de euro pentru un proiect și un sprijin nerambursabil de cel mult 85%, însă fondurile sunt destinate fermierilor organizați ca entități juridice, cu excepția persoanelor fizice. Sera îi ferește pe producătorii de capriciile schimbărilor climatice, dar nu îi scapă de toate riscurile. Vara, spațiul este deschis pentru aerisire, dăunătorii trebuie depistați repede, iar plantele sunt urmărite zi de zi. Experiența i-a învățat nu doar să vină cu o soluție de moment, ci cu o soluție care să prevină, mai spune proprietarul serei. Florile sunt vândute în principal în zonă, primăvara fiind căutate de hoteluri și terase. Liviu Burcă estimează că 70-80% dintre clienți revin anual. Pentru un producător mic, acesta este testul calității, ne mărturisește. În timp ce vorbește, atinge frunzele din jur, rotește câte un ghiveci și aduce în fața noastră plantele cele mai bogate, le spune floricele și frumusețile astea. După 12 ani, grija cu care se uită la flori arată că încă îi place ceea ce face, sfat pe care îl oferă și altor horticultori pentru a se menține pe piață.
2: E o discuție complexă, dar dacă le plac florile, să se apuce să facă, dacă nu, nu. Trebuie să pui și puțină pasiune, vorbim de o producție mai mică, trebuie să ai puțină pasiune, că dacă nu-ți place ceea ce faci, nu reziști în piață și nu o să faci lucrul care trebuie, părerea mea.
1: Dincolo de gardul negru, în mijlocul stațiunii, câteva mii de crizanteme se pregăteau la final de august să vestească sezonul de toamnă, iar Liviu Burcă, la rândul său, pregătește terenul pentru un nou sezon.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Socialdemocrații nu vor da un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Comisia Europeană își prezintă în această după-amiază propunerile privind așa numitele foi de parcurs pentru viitorii noi ea membri. Protestele elevilor și studenților din Franța se extind astăzi într-o zi a mobilizării, la care s-au alăturat sindicatele din educație și organizații ale părinților. Socialdemocrații discută de aproape două ore dacă intră și votează guvernul Luca Niculescu. Într-o primă reacție, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis aseară că decizia președintelui Ienicușor Dan sfidează aritmetica parlamentară, iar șeful statului pur și simplu ignoră partidul care a câștigat alegerile. Socialdemocrații nu vor da un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, a declarat în această după-amiază liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El a susținut că sunt foarte multe măsuri propuse de PSD care ar putea fi trecute în programul guvernului pe care urmează să-l alcătuiască Luca Niculescu. Vicepremierul PNL Oana Gheorghiu spune că premierul desemnat Luca Niculescu este un intelectual care va trata această misiune cu multă seriozitate. Dar în același timp, votul de investitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Un alt lider PNL, Alexandru Muraru, este mai tranșant. Una din condițiile principale ale PNL este să nu ne trezim cu puciștii din PNL pe funcții, a declarat Muraru. Leul este sub presiune și va fi în continuare sub presiune, atrage atenția la RFI Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. Leul a atins astăzi un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. BNR a calculat euro la 5,3527 lei, în creștere cu 2,21 bani față de cotația precedentă. Alexandra Smedoiu a explicat la RFI care sunt factorii care au condus la deprecierea leului.
2: Odată vorbim de deficitul de cont curent, deci diferența dintre importuri și exporturi, datorită faptului că importăm mai multe, nevoie de mai multă valută pentru a plăti acele importuri și atunci este o cerere mai mare de euro față de ron. Un alt aspect este legat de dobânzi și aici este un context economic extern nefavorabil, în sensul în care dobânzile de pe piețele externe au crescut. Deci dacă dobânda la euro începe să crească, atunci practic cursul de schimb se va deprecia pentru că va fi mai multă cerere de euro și de asemenea aș mai spune că leu continuă un trend de depreciere pe care l-am văzut în ultimii ani și pe care îl vedem oprindu-se undeva probabil la un 5,5. Deci cumva suntem pe traiectoria aceasta de ceva timp cu diverse zile în care ați văzut dacă au fost ceva știri negative, atunci cursul a scăzut mai abrupt, dar tendința este clar una de depreciere și cred că va continua.
0: Primarul municipiului Iași, Mihai Chiric, a inculpat în dosarul Păcura, potrivit DNA Iași, el este acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alții 9 funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei municipiului Iași. Cu detalii de la Iași, Violeta Cincu.
3: Potrivit comunicatului Direcției Naționale Anticorupție, la sfârșitul lunii mai 2022, Mihai Chirica, în calitate de primar, ar fi aprobat cu încălcarea dispozițiilor legale efectuarea unei plăți în valoare de 2 milioane de lei din bugetul local în conturile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și probleme speciale. Procurorii arată că e vorba de o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 de tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat, păstrat în depozit la Termoservice, societate subordonată Consiliului Local Iași. În vederea recuperării prejudiciului în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri aparținând primarului Mihai Chirica, precum și altor inculpați. După audierile de la DNA Iași, primarul nu a stat la discuții cu jurnaliștii. A spus doar că este aceeași situație ca data trecută, nu s-a schimbat nimic, iar dosarul s-a pus în mișcare.
0: Comisia Europeană își prezintă în această după-amiază propunerile privind așa numitele foie de parcurs și clauze de salvgardare pentru viitorii noi membri, cele mai apropiate de aderare fiind Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina.
4: Propunerile Comisiei Europene sunt menite să calmeze îngrijorările în rândul celor 27 de state membre legate de posibila aderare a unor noi țări. Scopul este de a oferi țărilor candidate perspectiva unei integrări graduale și de a proteja statele deja membre de eventuale derapaje antidemocratice sau de blocarea proceselor din interiorul Uniunii Europene de către noi veniți, având în vedere inclusiv precedentul Ungariei, scrie AFP citată de Newsroom. Bruxelles are în vedere un set de clauze de salvgardare, potrivit unor diplomați. Limitarea dreptului de veto este un element important al mecanismului. De asemenea, nu se pune problema ca o țară să poată renunța la statul de drept sau la valorile comune ale Europei. Pentru asemenea cazuri se au în vedere măsuri de protecție, precum și posibile sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm să intre caii troieni, a declarat în luna august comisara pentru extindere Marta Kos. Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan, aflat luni în vizită la Bruxelles, a declarat că pentru Chișinău este foarte important ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, iar obiectivul este o aderare deplină. De altfel, Marta Kos a anunțat că săptămâna viitoare vor fi deschise două noi clastere de negociere cu Ucraina și Republica Moldova. Condiția este ca până atunci Parlamentul ucrainian să adopte modificări privind drepturile educaționale ale minorităților.
0: Protestele elevilor și studenților din Franța se extind astăzi într-o zi a mobilizării la care s-au alăturat sindicatele din educație și organizații ale părinților. Aproximativ 1800 de licee sunt afectate, iar circa 200.000 de persoane sunt așteptate la manifestațiile organizate în întreaga țară. Primele proteste au început la Paris, Marsilia, Strasburg și Lyon, unde presa franceză semnalează și primele tensiuni la Paris și Lyon, însă până în prezent marea majoritate a protestelor din țară se desfășoară în mare parte pașnic. Protestele au loc în contextul unei mișcări de amploare a liceenilor francezi, care reclamă programa școlară foarte încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și lipsa finanțării suficiente pentru educație. Parchetul federal al Germaniei a anunțat astăzi arestarea unui fost șef al Serviciului German de Informații Interne, suspectat de spionaj. August Hanning a fost președintele Serviciului Federal de Informații din decembrie 1998 până în noiembrie 2005. El este suspectat în mod serios de spionaj în favoarea unei puteri străine, divulgarea unor secrete de stat, tentativă de trădare și spionaj, a precizat parchetul federal potrivit The Guardian. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cer mai mult senin, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 14 grade. În București cer senin, iar minima va fi de 10 grade. 3 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara vor fi 4 grade, la Craiova 5, iar la Iași, dar și la Chișinău se vor înregistra 9 grade Celsius. Este ora 16:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
14: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman, tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI.
8: Une vitre nous sépare. Embarque dans mon gros char. Je te montre mon beau bazar.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Alegerea lui Luca Niculescu în calitate de premier desemnat are multă logică. Trebuie să plecăm de la pozițiile pe care partidele parlamentare le-au avut față de aderarea României la OCDE. Nu a existat nicio opoziție tranșantă a partidelor politice împotriva intrării în OCDE, ba chiar a apărut ideea de a face din accesul în OCDE un proiect de țară asemănător cu intrarea în NATO sau Uniunea Europeană. Dacă OCDE poate fi un proiect de țară, de ce nu am avea și un premier OCDE? Luca Niculescu a avut în ultimii ani misiunea publică de a coordona procesul de aderare la organizație, un așa numit club al țărilor dezvoltate. De multe ori dosarele OCDE au fost puse în umbră de reformele din PNRR. De înțeles într-un fel pentru că jaloanele PNRR au avut mize mai mari și în plus au conținut și pachete substanțiale de fonduri sub formă de granturi sau de împrumuturi. Nici dosarele OCDE nu sunt însă de neglijat. Pentru a avea o imagine a efortului pe care statul român a trebuit să-l facă, să trecem în revistă dosarele pe care România le-a închis. Așadar, capitolele pe care le presupune aderarea la OCDE sunt Comitetul pentru Investiții și Grupul de Lucru privind conduita responsabilă în afaceri, Grupul de Lucru privind mita în tranzacțiile comerciale internaționale, Comitetul pentru Guvernanță Corporativă, cel pentru piețe financiare, Comitetul pentru Pensii Private și Asigurări, Comitetul pentru Concurență, cel pentru Afaceri Fiscale, Comitetul pentru Politica de Mediu, cel pentru Substanțe Chimice și Biotehnologie, Comitetul pentru Guvernanță Publică, cel al înalților funcționari publici responsabil cu bugetul, Comitetul pentru Politica de Reglementare, Comitetul pentru Politica de Dezvoltare Regională, cel pentru Statistică, apoi avem Comitetul de Analiză Economică, cel pentru Politici în domeniul Educației, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, cel pentru Sănătate, Comitetul pentru Comerț, pentru Agricultură, pentru Pescuit, Comitetul pentru Politici Științifice și Tehnologice, Comitetul pentru Economie Digitală, cel pentru Politici privind Consumatorii, Comitetul pentru Industria Siderurgică și cel privind Construcțiile Navale. Am ținut să enumăr toate dosarele care trebuie aprobate pentru aderarea la OCDE, pentru că România l-a depășit pe toate, cu excepția celui pentru comerț. Bineînțeles că toate aceste capitole nu au fost scrise de Luca Niculescu, dar întregul proces a fost coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe. La fel de clar este că premierul desemnat a trebuit să lucreze timp de 4 ani cu toți miniștrii din guvernele României, tocmai pentru a pune la punct capitolele pe care trebuia să le susțină în fața unor comitete exigente. Făcând această muncă de 4 ani, Luca Niculescu știe mai bine decât mulți politicieni temele importante ale economiei și societății românești, știe foarte bine cum funcționează administrația românească și prin prisma coordonării aderării României la OCDE poate fi un viitor bun premier. Luca Niculescu a demonstrat că poate funcționa eficient pe orizontal, adică trecând prin teme extrem de diverse, dar și extrem de importante, evident nu singur, ci lucrând în echipă.

0: Luca Niculescu va căuta majoritatea parlamentară, iar România ar putea să aibă un premier OCD.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

16:25. Amfitrio este un trio românesc de jazz contemporan. Andrei Petrache, pian, claviatur și compoziție. Mike Alex, contrabas și bas electric. Filip Goron, tobe și percuție. Muzica lor combină improvizația cu structuri compoziționale elaborate, influențe din jazzul european, muzica clasică și tradițiile est-europene, alături de elemente electronice și groove-uri contemporane. Amfitrio tocmai a revenit acasă dintr-un turneu internațional de promovare a noului EP Traces. Înainte de a vorbi cu băieții, pornim desigur cu muzica.

0: turneu prin Canada și Marea Britanie, Amfitrio revine acasă pentru a promova noul material numit Traces, un EP cu muzică compusă de Andrei Petrache, inspirată de creația lui George Enescu. Materialul a fost înregistrat în Chicago în timpul primului turneu al formației în Statele Unite, la Channel Recording Company. Experiența a reprezentat și prima sesiune de înregistrare realizată de Amfitrio în afara României, într-un moment în care trupa se afla deja într-un proces intens de concerte și dezvoltare internațională. Aflim imediat ce înseamnă asta. Mixajul și masterizarea materialului au fost făcute acasă cu priceperea și atenția lui Dan Georgescu. Îl salutăm pe această cale. Amfitrio înseamnă Andrei Petrache, pian, claviaturi, compoziție, Mike Alex, contrabas și bas electric și Filip Goron, tobe și percuție, iar astăzi băieții aduc Traces aici la RFI. Vi-l arăt. Vi-l arăt acum la cameră. Puteți vedea transmisiunea live video pe pagina Facebook RFI România. Iată cam așa arată vinilul, pentru că s-a muncit la el. Și dau bună ziua și băieților ajuns în studio. Bine ați venit, domnilor!
1: Bine v-am găsit! Mulțumim de primire, ca de fiecare dată.
0: Mulțumim și noi pentru muzică, ca de fiecare dată. Total neliniștiți, ca de obicei, cum vă știm, muzică, cum să zic, de această dată testată mai întâi pe afară și pe urmă vine ea și la noi. 9 octombrie în control, o primă întâlnire cu Traces aici. Cum a fost în Regatul Unit și în Canada?
1: Foarte fain. E o altă perspectivă pe care am avut-o acum. Până acum am fost în Marea Britanie doar ca vizitatori, dar am văzut-o cu tot o altă față acum, tot ce înseamnă această, cum aș putea să zic, industrie artistică și acest nivel foarte crescut de activitate culturală de care ne-am putut bucura și pe care am încercat să-l îmbogățim și noi cu aportul nostru. A fost foarte fain, bineînțeles, obositor, dar nimic nu iese fără efort.
0: E adevărat, însă iată ce frumos arată acest album și frumos arată și acest turneu internațional. Sigur, vorbim de luna septembrie, dar voi anul acesta, Spania, Grecia, pe unde ați mai fost?
1: Statele Unite.
0: Statele Unite. Adică 2026 poate pentru unii a fost mai retrograd, mai greu, dar nu știu, la voi s-a mers înainte.
2: Și pentru noi a fost greu, doar că am încercat să mergem înainte, știi cum e regula aia, când economia merge în jos, atunci trebuie să investești.
0: Dar v-a și ieșit. Funcționează.
2: Da.
0: Și muzica este, cred, cel mai important aspect. Cumva muzica voastră convinge. V-ați calificat într-o finală anul acesta, care, din păcate, nu s-a mai ținut. Un concurs internațional.
1: Noi sperăm că se va ține, adică astea sunt semnele că se va amâna doar.
0: Your Radio Jazz Competition.
1: Da, sunt în continuare în discuții, organizatorii, a fost o situație excepțională acolo, niște incendii în zona sudică a Franței care ar fi putut fi periculoase și s-a amânat.
2: Și era cel mai simplu să nu riști să aduci artiștii acolo ca după aia să rămână blocați printre focuri.
1: Da.
0: Din 2026, și sigur că da, nu s-a încheiat, acum voi faceți cumva, să-i zic, respiro când cântați acasă, sunt lucruri majore și acasă. În aprilie ați cântat cu orchestra radio, deja am văzut că este pus pe vinil, urmează a fi lansat, dacă nu s-a lansat încă.
1: Așa este. Da. Le-am primit, le avem, dar trebuie să gândim puțin o strategie de lansare, pentru că chiar merită un material la care s-a lucrat atât de mult și atât de multe persoane au fost implicate în asta, încât vrem să facem lucrurile ca la carte.
3: Da. Chiar astăzi am ascultat puțin, că eram foarte nerăbdător. Am primit vinilurile chiar înainte să plecăm în turneu și n-am apucat să le ascultăm și acum ne-am bucurat de ele acasă, în liniște.
0: A fost o experiență oricum fabuloasă la sala radio, dar tu spui, Andrei, că trebuie să facem într-un fel. Voi fiecare apariție o faceți într-un mare fel, adică nu se poate altfel. Și turneul internațional, pentru cei care ne ascultă, vă spun, intrați pe Amfitrio pe Facebook să vedeți fotografiile, oamenii își cară instrumentele, turneul internațional nu e chiar așa cum vedeți în acele filme despre un mare artist, sculele sunt deja acolo, voi le luați cu voi peste tot, este foarte greu, foarte obositor, însă în același timp ați cântat în septembrie în foarte multe locuri în Regatul Unit.
2: Da, păi cred că toți artiștii se confruntă cu această problemă de a putea să mergi în turnee și cred că poate asta ne-a diferențiat pe noi, că nu ne-am speriat încă de la început. Am încercat să vedem exact ce presupune toată treaba asta și e doar vorba de asumare. Adică îți asumi că o lună de zile nu dormi sau doar dormi și în rest cari și faci probe de sunet și repezi și stai cu oamenii, pentru că e un întreg proces în care nu e ca și cum cânti o oră pe scenă și atât. Ești în fiecare zi pe mașină, după care trebuie să faci check-in la hotel, trebuie să mergi la probe, trebuie să mănânci pe fugă, să cânti, apoi să stai cu oamenii după concert, să strângi, să te culci, să te trezești, să iei de la capăt.
3: Adică, check-in la zboruri.
2: Da, exact. Dacă mai ai și
3: taxe
2: zboruri.
3: Taxe extra pe bagaje.
0: Da, da, da, corect.
2: Stat și cântărit la fiecare deplasare. Așa, dar e frumos. Adică,
0: știi, când plecăm în vacanță ne facem o listă. La voi cum este? Cam cum arată acea listă de lucruri pe care trebuie neapărat să le aveți la voi? Ce cuprinde din punct de vedere muzical? La asta mă refer. Aveți mufe în plus? Aveți cabluri în plus?
2: Da. Păi chiar în turneul ăsta am avut o premieră, pentru că a fost prima dată când am plecat cu avionul, urmând să închiriem acolo o mașină. Era complicat să conducem până în Marea Britanie. Uh-huh. Și atunci a trebuit special pentru acest turneu să construim un mixer de recording care să încapă în bagajul de cabină în avion.
3: Și asta fix a fost pe aceleași dimensiuni.
2: Fix pe aceleași dimensiuni ca un, ca un cabin baggage, dar care trebuia să conțină placă de sunet, monitorizări wireless pentru noi, splitere. O grămadă de chestii și am reușit și am muncit la el câteva luni înainte cu research, cu toată chestia asta și am reușit să-l facem și totul bine și frumos, doar că are 24 de kg. Adică el trebuie să fii strong, să nu pară că te chinui cu el ca să poți să treci cu el de security check.
0: Și la cum știu eu pe voi, mai e puțin și-l omologați.
3: Și exact. Fără asta n-am fi reușit să facem session-ul pe care tocmai l-am postat.
2: Mm-hmm. Da, am fost pe insula Isla, o insulă foarte recunoscută pentru whisky și acolo am avut o zi liberă în care, cum suntem noi obișnuiți, vrem să facem ceva, să profităm la maxim, mai ales dacă avem și echipa cu noi, că în unele turnee suntem echipă extinsă, cum a fost în situația asta, am avut și pe Dorel Natiuc pe foto-video cu noi și pe Alex Corlan la sunet și la recording. Și atunci am zis, hai să găsim ceva locație specială și să înregistrăm live un clip. Și am reușit, chiar între văcuțe, între Highland Cows și cu un background de, ai impresia că e pus pe green screen. Wow. Și nouă ne era imposibil să ne dăm seama atunci că e real ce...
1: Ce eram cu spatele.
2: Da.
1: Dar invităm pe oameni pe calea asta să vadă acest clip Distress pe pagina Amfitrio de YouTube și peste tot pe canalele de streaming. E o piesă nouă și un clip fresh.
0: Da, voi căutați deja, vânați astfel de locuri și ați filmat și pentru Traces în Grecia.
1: Așa
0: da.
1: Este. Și o să mai vină un material video cu Traces, chiar cu povestea turneului nostru de la început de drum, de la început de an, scuze.
0: Statele Unite?
1: În Statele Unite, exact. Practic o să facem un, nu vreau să divulg prea mult, dar o mică poveste așa între activitățile din turneu și efectiv momentele din studio.
0: Deci fără spoiler, da.
1: Un clip mai interesant.
0: Interesant, interesant oricum. Sunt concerte, așadar, imediat ce acest EP a ieșit, cumva lansarea oficială a fost la început de septembrie, însă voi imediat ați plecat cu el în Canada, ați ajuns în Regatul Unit din 10 până în 1 octombrie, ați cântat acolo, acum 9 octombrie avem întâlnire cu Amfitrio la Club Control, pe 15 deja a anunțat un concert la Atelier Cafe în Cluj-Napoca și lipsește vreo dată?
2: Apoi ajungem și la Timișoara pe 22 octombrie în cadrul unei conferințe foarte interesante construite chiar în zona jazzului de cei de la JazzX, JazzX Forward se cheamă. Apoi ajungem în Polonia, mergem la Blue Note Poznan. Iar cred că atât pe luna octombrie și urmează să anunțăm un alt turneu interesant pentru la noiembrie, dar încă n-am...
1: Puțin mai redus, așa.
3: Neoficial.
1: Cu energie de noiembrie mai...
2: Da.
0: Cum este aerul de Grecia și cum este aerul de UK, apropo de un studio, să-i spun, un spațiu de filmat în aer liber, unde nu ai nevoie de ecran verde, cum se simte să cânți acolo?
1: A fost o întreagă poveste, nu știu cât de...
0: Avem timp.
1: Da. Pentru că, bineînțeles că în astfel de spații, unde pe primul loc este în continuare natura, încercăm să intervenim cât mai puțin asupra locului și să nu lăsăm urme nici la propriu, nici la figurat. Bineînțeles că asta se complică puțin când ai de cărat atât de mult echipament și să ajungi cumva pe un vârf de deal sau în mijlocul unei așa zise pustietăți, cu toate astea, să cari cu spatele, practic, dacă n-ai acces cu mașina. Și povestea din Isla, din Scoția, a fost cumva tot pe aceeași idee, dar ne-am bucurat de faptul că am fost echipă, cum a zis și Filip, echipă extinsă. E important, totuși, numărul de oameni. În 5 oameni se cară mai mult decât în 3. Și... ne-am bucurat că și Dorel a făcut acest research, a găsit un spațiu fenomenal, cum zicea și Filip, un background care pare ireal. Și practic așa s-a clădit totul. El a ales locația, am făcut un scouting o zi înainte, am încercat să vedem cât de aproape putem ajunge cu mașina, cu sculele, ne-am dat seama că nu prea putem să ajungem aproape și ne-am înhămat la cărat prin iarbă mlăștinoasă.
0: Sunt 11 concerte, așa cum le văd eu pe această listă de turneu, numai în Marea Britanie, în luna septembrie, și aș vrea să știu dacă este mai simplu acolo și mai ușor când vine vorba de deplasare, ca pe urmă să ajung și la sunet. Cum este în Regatul Unit? Că, ne raportăm constant la ceea ce se întâmplă acolo. E mai ușor?
2: Considerabil.
0: Din punct de vedere al industriei muzicale, la asta.
2: Și din punct de vedere al industriei muzicale și din punct de vedere al infrastructurii. Inițial ne-am gândit să mergem cu trenul, ceea ce nu știu ce ne-a trecut prin cap, iar apoi, fix în prima jumătate, ne era imposibil că n-aveam legături în Scoția, nu prea erau bine conectate și a trebuit să închiriem o mașină și după ce am văzut cât de bune sunt drumurile și faptul că nu e trafic, se merge foarte bine,
3: am renunțat la idee
2: și am închiriat mașină pentru toată perioada. Și a fost super decent, pentru că nu te aștepți ca între două mari orașe, nu știu, de exemplu, Manchester și Londra, să faci 3 ore, de exemplu, și să știi că alea sunt cele 3 ore. Noi...
0: Nu se lucrează pe Valea Ultului, nu se... nimic.
2: Exact. Și a fost chiar relaxant, adică n-am avut drumuri mai mari de...
3: 5 ore.
2: Da, 5 ore a fost cel mai mult, așa, 6 cu pauză, și a fost unul singur, în care am venit chiar din... Newcastle în Londra. Deci am sărbătut aproape toată Marea Britanie.
0: Și odată ajuns în venue, ce ați găsit acolo? Bineînțeles, un mixer, și... două căi amărât, nu?
2: Nu. Asta iarăși a fost foarte interesant, că am avut pian acustic în foarte multe dintre locații, ceea ce e o raritate, să zicem, mai ales la noi în țară. Tobe, bineînțeles, peste tot, adică ne-am cărat doar cu basul electric și cu un sintetizator și eu cu cinerele și pe lângă asta doar mici detalii, cabluri, pedale.
3: Și de la jumătatea turneului am avut și sunetiști foarte bine pregătiți al venue-urilor. Uh-huh. De la jumătatea turneului am fost fără Alex Corlan și din fericire chiar a fost foarte în regulă, adică sound-ul e foarte bine pus la punct la ei, atât ca tratament acustic, cât și ca expertiza sunetiștilor.
0: Pentru că tot te-am prins, Mike, tu cânti des la sala radio și acolo e un public bine pregătit cumva. Cum sunt cei pe care i-ați întâlnit în Marea Britanie? Cât de deschiși sunt ei pentru, iată, o trupă tânără din România cântând jazz contemporan?
3: Mie mi s-a părut că chiar au avut o deschidere foarte mare spre muzica noastră, mai ales că cumva se simt influențele estice și pentru ei un flavor interesant. Și da, adică efectiv am rămas uimiți cel puțin în Isla. Am avut un grup destul de mare de oameni care efectiv ne-au repetat de vreo 5-6 ori fiecăruia în parte cât de mult le-a plăcut. Ne-am mai reîntâlnit cu ei și prin Newcastle și da, a fost foarte, foarte bine primită muzica, adică chiar am rămas și noi uimiți. de reacția lor.
2: Da, și mai ales într-o industrie atât de dinamică. Adică doar ca publicul ascultător acum să-și imagineze că în cam toate orașele se cântă live în fiecare seară, în foarte multe cluburi, în foarte multe stiluri diverse de muzică. Adică există o scenă extraordinară și foarte, foarte competitivă. Adică nu reușești, să zicem, cu același efort pe care l-am făcut în Europa acum 2 ani de zile. A fost probabil dublu sau triplu de data aceasta să încerci să aduci oameni, pentru că, asta zic, în fiecare seară ai câte concerte live în mai multe cluburi, foarte multe pub-uri, foarte mulți oameni care ies în oraș, adică ai și probabil un public mai larg.
1: Și proiecte de mare calitate, adică concurența între artiști, de fapt, e mai mare. Nivelul mediu, să zic, al concertelor e unul ridicat.
4: Acum, pentru că a ajuns vorba la tine, Andrei, pe compoziție, George Enescu.
1: Da.
4: Ce vrea fi Traces?
1: Trebuia să aducem și un omagiu creației în scene. Este... A nu se crea confuzia, deci este un material total original, dar, într-adevăr, pleacă de la mai multe lucrări de George Enescu, în care m-am scufundat așa puțin pentru a extrage de acolo niște sevă compozițională specifică lui. Și zic că se simte puțin diferit de celelalte piese pe care le-am scris pentru celelalte piese Amfitrio, se simte această componentă, n-aș vrea să-i zic folclorică, pentru că Enescu este mult peste folclor, este un fel de metafolclor, să spunem. Se simte o influență mult filtrată, dar cu ceva nucleu acolo folcloric. Și a avut foarte mare efect, cred, cum zicea și Mike. Bine, toate piesele sau majoritatea pieselor au fost bine primite, dar am sesizat asta, că pentru un public total străin de proiectul nostru, o priză destul de importantă au avut piesele care au avut această componentă tradițională. Deci e interesant de observat aspectul ăsta.
4: Da, e pentru tine în partea de compoziție, este ca un loc de joacă cumva și mi se pare că încerci să explorezi rădăcinile continentale, adică să fie bine identificat acest proiect în această parte de continent, tocmai pentru a avea ce oferi odată ce plecați de aici. După George Enescu, spune.
2: Vreau să spun și în primul rând pentru a avea un proiect original. Până la urmă, nu are niciun sens să ne batem cu alte proiecte și să încercăm să cântăm muzica altora, cum se încearcă de foarte multe ori. Adică nu avea niciun sens ca Andrei să compună un jazz tradițional sau un jazz fără influență de la noi, pentru că fac asta deja foarte mulți, foarte bine în toată lumea. Adică cred că asta a fost și norocul nostru, să ne decidem de la început că vrem o identitate originală și cu influențe foarte solide din tradițiile noastre și din zona noastră și să sune exotic pentru celelalte
4: Filip,
2: culturi.
4: Aici nu e vorba de noroc, aici este vorba despre experiență și a explora. Adică e o provocare pe care vă asumați și mă refer la Andrei în primul rând pentru că el semnează compoziția pe această creație. Voi puneți împreună în viu muzica asta, sigur că da. Iar produsul este original, chiar dacă vorbim de și amintim de George Enescu. Dar mi se pare că e în continuare un loc de joacă și de explorat, tocmai pentru că nu merge pe aceleași cărări deja bătute, ci a căuta să promovați, să fiți...
2: Da, și să aducem un omagiu unor artiști mari, cum a fost și situația asta cu George Enescu, care îți dai seama că poate multă lume a ascultat Rapsodia Română de Enescu, doar nu știe să pună un nume. Și credem de cele mai multe ori că genul ăsta de muzică pe care o facem noi ne aduce în niște contexte cu niște oameni care poate nu merg la filarmonică, dar au auzit de această lucrare de rapsodia română și prin acest liant pe care îl facem noi, valorificăm și mai mult până la urmă patrimoniul românesc și...
3: Da, și îi aducem mai aproape de muzica lui Enescu, de fapt. Prin asta îi facem...
2: De muzica românească,
3: da,
2: de fapt.
3: Îi facem curioși să caute, poate, dacă nu au auzit sau...
4: Noi, înainte de a vorbi, am ascultat Barbarian Rhapsody, apropo de o rapsodie. Cum și de unde pornește? Pentru că este prima piesă pe album, nu?
1: Asta
4: pe
1: EP. Este. Din titluri se divulgă niște posibile trimiteri, la fel și în Poem for Enescu, din Poema Română, și din Opus 10, ce să vezi, din suita Opus 10 pentru pian. Cumva trimiterile sunt destul de evidente, dar zic eu că destul de greu de descifrat conținutul. Poate doar, chiar sunt curios, nu știu, să ne scrie ascultătorii dacă își dau seama de unde, din ce zone, din ce fragmente ale lucrărilor, pentru că nu e chiar tema principală pusă cu un acompaniament armonic. Dar da, cum ai zis, e chiar un spațiu de joacă foarte, foarte fertil și aveam impresia că urmează să întrebi de viitor pe cine mai...
4: Da, să știi că chiar în direcția am mers cu întrebarea înainte să intervină Filip, pentru că mi se pare că tu te uiți în jur și explorezi și cauți aici colo lucruri și de acolo pornește o altă poveste și da, sigur, privești spre viitor într-un alt proiect?
1: Avem...
4: Pentru un viitor album?
1: Avem, da, deja niște idei, dar asta chiar că nu are sens să le divulgăm acum. Cel mai probabil va fi o personalitate non-muzicală, dar cu foarte mare putere de a inspira un compozitor. Deci sperăm să,
2: să ne iasă. Tot român.
3: Da. Da. Și în viață.
4: Interesant. Traces, așa se numește acest EP, se cântă live în Club Control pe 9 octombrie, 15 octombrie Cluj-Napoca și apoi spuneai de Timișoara pe cât?
1: 22
4: în Timișoara. Traces de găsit pe platformele de streaming, dar vă recomand să luați EP-ul pe care de unde îl luăm?
1: Din mâna artiștilor,
2: deocamdată doar la concertele noastre, dar cu siguranță le vom distribui cât de repede și în magazinele noastre partenere. Dar oamenii deja poate să găsească muzica noastră, celelalte albume, le găsesc la Bazar de Muzică, de exemplu, sau în Cluj la Melo Melange, în Timișoara la Viniloteca. Am distribuit destul de bine, zic eu, în cam toate magazinele locale de prin țară.
4: Da, eu vă arăt încă o dată la cameră cum arată acest vinil și băieții sunt destul de... au un zâmbet așa, mândru.
3: Și atenție că este tiraj mic.
4: Tiraj mic, da? Câte exemplare avem?
2: 100.
4: 100? 100. Serios?
3: Mai puțin, că s-au mai... Vai, între deci... timp am mai rămas fără.
2: Da, este...
1: Vom mai face.
2: Vom mai face. Și e foarte interesant acest finisaj la acest disc, că ar trebui să fie unic. Adică este unic, de fapt, fiecare este un mix de culori care e, putem să zicem, o ediție specială, pentru că fiecare disc va arăta diferit. Adică oamenii pot să cumpere mai multe dacă vor și să...
3: Și pe care ni l-am dorit de multă vreme. Da. Am mai tot comandat
1: da,
3: acest mesaj. Estonia.
4: Este un răsfăț pentru colecționari, pentru fanii de muzică Amfitrio. Ce să vă zic, felicitări pentru ceea ce ați realizat și în 2026 și cumva anticipez, pentru că mai sunt multe de făcut în următoarele luni. Voi sunteți așa, ușor reținuți, dar e bine să nu vă luați după ce spun băieții, ci să-i căutați online, să-i urmăriți pe platformele de socializare și veți simți de acolo că fiecare întâlnire cu ei este ceva ce nu ar trebui ratat.
2: Da, și în luna decembrie aniversăm 3 ani, iarăși vom avea niște concerte speciale, deci oamenii să ne urmărească, că urmează să le anunțăm cum trecem peste această lansare. În prezent, unde iarăși vom încerca să avem niște evenimente mai speciale care să sărbătorească acești
4: trei ani. Cât de cât speciale, da, adică deci, fiecare întâlnire este specială, adică e fabulos și vă felicit pentru determinarea, pentru puterea voastră de muncă și ambiția cu care ieșiți în calea oamenilor cântând oriunde întâlniți, că este la Șona sau că este în Barcelona, fără niciun fel de... pare simplu pentru voi. Pare ușor. Sunt convins că nu este, dar lucrurile funcționează într-un fel la voi în care e plăcut să vă vadă omul că puteți. Și cred că sunteți inspirație și sper să fiți inspirație pentru cei care fac asta sau își doresc să facă muzică. Se poate totuși cu foarte mult sacrificiu, cu foarte mult efort, dar se poate. Traces, EP-ul lansat, de cântat, live în 9 octombrie în Club Control în București, 15 octombrie Cluj-Napoca la Atelier Cafe și apoi 22 octombrie la Timișoara. Noi ne despărțim acum ascultând Opus 10 de pe acest EP. Alături de mine astăzi Andrei Petrache, Mike Alex și Filip Goron. Mulțumesc tare mult, domnilor!
1: Mulțumim foarte mult!

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la finalul ședinței conducerii partidului că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră. O navă turcească cu cereale a fost scufundată ieri lângă platforma pescărușă Marea Neagră, iar azi alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Mii de persoane au protestat ieri la Barcelona față de chiriile ridicate și lipsa locuințelor accesibile, iar marile sindicate au anunțat o grevă generală. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la finalul ședinței conducerii partidului că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. El a precizat că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide și a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Grindeanu a dat asigurări că nici într-un caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan.
2: Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. În acest sens le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu.
0: Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră. O navă turcească cu cereale a fost scufundată lângă platforma pescărușă Marea Neagră. Alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre acestea s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost salvați. Asistăm la o escaladare serioasă. Practic, războiul s-a întors în această parte a Mării Negre. Care sunt consecințele pentru România, explică la RFI Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
3: Se încalcă o altă regulă internațională care spune că blocada navală nu trebuie să împieteze, în fond se instituie de fapt o blocadă asupra unei țări neutre, cum suntem noi. Pentru că gândiți-vă că imediat cum au fost lovite aceste nave care se îndreaptă spre porturile românești sau din porturile românești, împietează asupra libertății navigației noastră. Vom avea armatori care vor fi reticenți să mai vină de vreme ce se ridică imediat asigurările. Pentru că devine zona periculoasă, poți fi atacat, asiguratorul ridică prima de asigurare, armatorul va fi reticent. În fond, avem o situație în care s-a afectat liniile de comunicație, liniile de navigație, una dintre misiunile principale pe care le are marina unei țări, asigurarea libertății de navigație, este încălcată prin faptul că sunt atacate nave care vin sau pleacă din porturile noastre. Bulgarii au considerat că simplu atac în zona lor economică exclusivă împotriva două nave neutre reprezintă un element care încalcă dreptul internațional și afectează interesele Bulgariei. Ei au reacționat numai pentru faptul că două nave neutre au fost atacate în zona lor economică exclusivă.
0: Mii de persoane au protestat luni la Barcelona față de chiriile ridicate și lipsa locuințelor accesibile, iar marile sindicate au anunțat o grevă generală, transmite Ager Press. Criza locuințelor a ajuns și în Parlament după ce un pachet de măsuri al guvernului Sánchez a fost respins. Premierul spaniol a anunțat alegeri anticipate. Mădălina Șerban are detalii.
4: Criza locuințelor pune presiune tot mai mare pe guvernul spaniol. La Barcelona, mii de persoane au protestat luni față de chiriile ridicate, de lipsa de locuințe și de protecția insuficientă împotriva evacuărilor. Autoritățile susțin că au participat aproape 20.000 de persoane, în timp ce organizatorii spun că numărul protestatarilor se ridică până la 120.000. Manifestația a decurs în mare parte pașnic, însă spre final au avut loc incidente izolate, în urma cărora poliția a reținut câțiva tineri, relatează presa. Criza locuințelor este, în ultimul timp, una dintre principalele teme sociale și politice din Spania. Mobilizarea a luat însă amploare după ce la Madrid o femeie în vârstă de 87 de ani a fost evacuată din casa unde locuise aproape toată viața. Presiunea se resimte și în plan politic. Guvernul minoritar condus de Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului pentru două decrete privind locuințele. Premierul a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie și spune că are nevoie de o majoritate mult mai largă pentru a continua reformele. În același timp, principalele sindicate au anunțat și o grevă generală de o zi din cauza crizei locuințelor înaintea alegerilor.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în nordul și estul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 14 grade. Și în București e cer senin, iar minima va fi de 10 grade. 3 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Timișoara minimă de 4 grade, la Craiova vor fi 5 grade, iar la Iași, dar și la Chișinău, minimă de 9 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin. Timp Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Este ușor să te simți vinovat când vezi pe cineva care pare să facă totul ca la carte. Că separă fiecare tip de plastic, spală fiecare casserolă înainte să o arunce, iar tu abia reușești să ții pasul cu viața de zi cu zi. Însă, uneori, totul se reduce la echilibru. Dacă ai de ales între a consuma multă apă caldă ca să speli impecabil un ambalaj care, oricum, la ratele de reciclare foarte scăzute din România, riscă să ajungă tot la groapa de gunoi, poate că economisirea apei este alegerea mai bună pentru mediu. Fă ce poți cu resursele și timpul pe care le ai. Vinovăția constantă nu ajută nici planeta, nici sănătatea ta emoțională pe termen lung.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

final de zi pentru RFI 360 online. RFI.ro vă așteaptă cu subiecte ale emisiunii. Le puteți reasculta atât pe RFI.ro, dar și în platformele de streaming online. Acolo veți găsi, dacă veți căuta, RFI 360 din subiectele emisiunii. Muzică clasică despre Classics Lab, care a revenit în 2026 cu un program național de educație, producție artistică și dezvoltare profesională, dar și despre Sat Migrații, intervenție film, care documentează transformările produse de migrația urban-rural. Vorbim despre o expoziție, veți asculta subiectul accesând online rfi.ro, secțiunea podcast. Mâine ne reauzim de la ora 2, vă aștept!

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de căpșună la început de săptămână, știu lucrurile cum să le luăm, bine-i să nu ne forțăm. Pam pam.
3: Site-ul g4media.ro ne atrage atenția că rețelele de socializare pot distruge farmecul călătoriilor. Ghidurile tipărite și discuțiile cu localnicii sunt soluții pentru o vacanță plină de surprize. Peste două treimi dintre călători au trăit senzația că planificarea intensă a vacanței și rețelele sociale anulează aproape complet elementul de surpriză din sejur.
2: Oh, bine ați venit! Welcome! Soyez bienvenue! Willkommen la călătoria noastră cu autobuzul turistic prin București, Bucharest! Nu vă temeți, tot ce ați văzut pe rețelele sociale este, cum se spune,

0: consuma ceai de mușețel sau varianta fără cofeină. De asemenea, se recomandă să eviți transformarea ceaiului într-un desert lichid, deci ceaiuri neîndulcite.
1: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mă distrează teribil când aud sfaturi despre consumul de ceai pentru niște cetățeni responsabili care consumă ceai doar când au gripă sau răceală. Am fost cu avionul de curând când stewardesa a venit să servească ceai sau cafea, 3/4 au luat alcool. De altfel, sezonul rece va aduce și specialitatea preferată a concetățenilor în materie de ceai, mai precis ceaiul cu rom, uneori chiar și fără ceai, doar vin fiert.
2: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
0: Playtech.ro dezbate o dilemă rutieră: depășești o mașină care merge foarte încet, ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde? Problema e că radarul nu face diferență juridică între viteza atinsă în timpul unei deplasări normale și cea dintr-o depășire. Regula practică e simplă: limita maximă rămâne limita maximă și în timpul unei depășiri.
1: Se trăiți liniștiți, agentul Jgureanu raportează că chiar discutăm cu colegii speța în cauză și, zic eu, poate că ar fi bine ca noi polițiștii să nu mai stăm cu radarul fix după serpentine la prima linie, dreaptă, băi. Dar avem și noi o dilemă: dacă nu mai stăm la ciupeală pentru buget, poate ar trebui mai bine să prevenim incidentele în trafic. Și asta chiar nu știm cum să facem, băi.
3: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri, dar înțeleg că există și soluții pentru a se proteja de ele. Astăzi avem un subiect care este legat de copii. Ai dumneavoastră, ai mei, ai noștri, ai altora. Ce spun copiii despre asigurări? Probabil că vă amintiți de titlul unei alte emisiuni care spunea copiii spun lucruri trăznite. E, să știți că în ceea ce privește asigurările spun lucruri chiar foarte interesante. Specialiștii susțin că a cunoaște ce sunt și cum funcționează asigurările i-ar ajuta foarte mult pe copii și pe elevi să devină mult mai educați financiar și să fie mai pregătiți pentru viață, pentru riscuri. Cum explicăm însă asigurările pe limbajul lor ar fi principala provocare pe care o întâlnim. Cum îi ajutăm să fie interesați de un domeniu atât de complex încât și pentru adulți este uneori dificil. Ieri a fost Ziua Mondială a Profesorului și a educației, așadar să ne imaginăm pentru o clipă cum ar fi fost să fie toți copiii familiarizați cu asigurările încă de pe băncile școlii. O să încercăm să facem acest lucru astăzi alături de invitatul meu, Marius Constantinescu. Bine ai revenit în studio.
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Marius Constantinescu este directorul de daune al unuia dintre cei mai dinamici brokeri de asigurare de pe piața românească, dar este și lector autorizat al ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Între timp, dacă aveți întrebări, așteptăm să ne le scrieți pe WhatsApp la 0724-322-433. E numărul pe care puteți să comunicați cu noi. Marius, ce cred copiii că este o asigurare? Care e cel mai frecvent sau cel mai deosebit răspuns pe care l-ai primit?
3: În cadrul evenimentelor pe care le-am făcut în anumite școli din București, am identificat mai multe tipare de copii, ca să zic așa. Cele mai amuzante au fost trei tipare. Îngrijoratul, eroul și contabilul. Îngrijoratul e panicat. Domne, se gândește la orice lucru că îi se poate întâmpla. Eroul merge cu bicicleta fără mâini, fără cască, lui nu se întâmplă nimic. Și contabilul întreabă cine plătește. Pornind de la discuția asta, am făcut și niște ateliere cu copii, care fiecare să deseneze ce înseamnă o asigurare. Au fost multe lucrări, multe pagini desenate. Cea mai tare a fost una cu un plasture. Un copil a desenat un plasture mare peste o julitură. Și el a spus că acolo poate să fie ori o julitură, ori o gaură și fix asta face asigurarea în mintea lui. E un plasture mare care se pune peste.
2: Cum explicăm riscul prin exemple din viața lor? Că ăsta ar fi un exemplu din viața lor. Ți-au mai făcut și alte asocieri din astea când ai discutat cu ei?
3: Cu copiii eu nu încep cu poliță, condiții, excluderi. Încep cu niște întrebări. Ce prețuiești tu cel mai mult? Și unii spun bicicleta, Nintendo, PlayStation-ul, telefonul, căștile AirPods, că na, e la modă. Și atunci, plecând de acolo, îi întreb. Tot așa, câteva întrebări. Ce se întâmplă dacă îți pierzi telefon? Unii spun, îmi cumpăr altul, că e un Samsung sau nu știu ce marcă ieftin. Altul vine și spune, păi știu că a făcut tata asigurare. Altul vine și începe să plângă, că el nu vrea să-și piardă telefonul. Și atunci, pornind de la niște exemple din viața reală, cumva, încet, încet îi aduci și le explici ce se poate întâmpla și că asigurarea nu o plătești ca că ți se întâmplă ceva rău. O plătești pentru că ai un plan. Dacă ți se întâmplă ceva rău, ce poți să faci? Mai e un aspect și de care ține de părinți, de noi ca părinți sau de ceea ce discutăm în casă. Dacă tema principală este s-a scumpit RCA-ul, atunci, clar, copilul percepe un cost o obligație, e ceva ce trebuie să facem să nu ne amendeze poliția. Dacă te întorci de la stomatologie că ai avut un abces și a costat 1500 de lei extracția cu tratamentul și spui că a plătit un asigurator, atunci copilul cumva altfel vede cu alți ochi. Uite, dăm o sumă lunară și uite, când am fost la stomatolog, pentru că sunt destul de rare acoperirile pe stomatologie, cel puțin pe piața din România, am fost la stomatolog și a plătit asiguratorul. M-am dus la ORL, că am fost la piscină în weekend și a plătit asiguratorul. Cumva exemplele astea pe care le aude seara acolo la masă, unde buchisim cu copilul 10-15 minute, asta îi îndrumă mai departe.
2: Deci îi schimbă practic copilului percepția. Pentru că dacă vine părintele acasă sau și spune am lovit mașina, dar nu e niciun fel de problemă, că am casco. Când lovești mașina din vina ta, RCA-ul nu ți-o repară. Cascoul da.
3: Un produs mai puțin vizibil și pe care mi l-aș dori așa cumva scos la suprafață e asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice. Sună pompos.
2: Asta e pompos și complicat. Nici nu înțelegem despre ce este vorba. Hai să lămurim un pic lucrul ăsta.
3: Există un produs cam la toți asiguratorii din piață. În schimb, e un asigurator de top care a scos un produs care s-ar traduce așa, îmi cer scuze, cam așa este produsul lor. Acest produs, pentru 120 de lei, îți dă o acoperire de 100.000 de lei pe răspunderea...
2: Stai, 120 de lei pe secundă, pe an?
3: 120 de lei pe an. 120 de lei pe an și ai o sumă, ai o limită de despăgubire de 100.000 de lei pe an pentru evenimente întâmplate pe teritoriul României.
2: O limită de scuze. Care sunt întâmplările astea pe care le-ai putea avea?
3: Păi, înainte
2: stai puțin, 100.000 de lei la fiecare sau însumat?
3: Însumat, pe toată perioada.
2: Într-un an...
3: Da. Îți dau un exemplu concret. La orice școală, dacă mergi și aștepți copilul, nepotul și așa mai departe, o să vezi când s-a sunat de ieșire un vuiet mare și o viteză cu care se iese din școală ceva de speriat. Sunt multe mașini parcate, stânga, dreapta, mașini parcate care acolo parchează de obicei, plus alte mașini care au venit să preia copii. Ei, mie mi-este dat să văd imaginea asta aproape zilnic, când copiii cu geantă tip troller trec printre mașini, pe unele le mai zgârie, mai joacă fotbal și na, nu vrea nimeni să piardă, mai sparg un geam. Și fix astea sunt situații. Situații pe care soț, soție, copii le poate crea fără intenție. Am spart geamul unei mașini. Dacă discutăm de o mașină de lux, geamul ăla poate să coste 2000 de euro. Pentru că are și o garnitură specială, are un ornament nichelat, e manopera, geamul a fost tratat, e fumuriu și așa mai departe. Și am cerut unui asigurator să-mi dea un top daune. Am analizat 9 daune. Cea mai mare daună a fost de 45.000 de lei. 45.000 de lei înseamnă o daună creată neintenționat de un minor, de un copil, care, prin imprudența lui, a vătămat corporalul un alt copil, primându-se cu bicicleta. Deci nu vorbim de trotinetă electrică, că intrăm în alt registru. Și atunci, cumva, părinții celui vătămat automat a trebuit să meargă cu copilul la medic, să-i facă RMN, CT, să-i pună umărul în gips.
2: Și toate costurile au fost acoperite de această asigurare.
3: Toate costurile au fost acoperite de asigurator. Sunt niște criterii după care asiguratorul plătesc, adică nu te duci acasă și spui copilului bate-te la școală cu ceilalți copii sau pune piedică sau mergi cu bicicleta prin mulțime că va plăti un asigurator. Nu. Asiguratorul despăgubește faptele provocate din culpă fără intenție, dar care se pot întâmpla. Dacă ne gândim la daune de aproape 10.000 de euro provocate de un copil din neatenție, atunci sunt niște sume care te pot destabiliza indiferent câți bani ai câștiga.
2: Deci asta putem face când stricăm din greșeală un lucru al altcuiva. Dacă avem asigurarea asta, plătește asigurătorul. De exemplu, dacă sparg o vază japoneză de 45.000 de lei,
3: da,
2: din porțelan foarte fin, nu știu ce, plătește asigurătorul. Poți să mai sparg o a doua vază de 55.000 de lei.
3: Deja deci intrăm la intenție.
2: Dacă am spart a treia vază, am atins limita de despăgubire, și aș putea să măresc suma despăgubită?
3: mutarea la un alt asigurator se face cu o cerere chestionar și acolo trebuie să spui istoric daune pe 3-5 ani. Și s-ar putea să fie preluat.
2: Da. Copiii întreabă așa, dacă nu se întâmplă nimic, de ce mai plătim asigurarea? Ce le spun?
3: Am primit întrebarea asta foarte des și intuiția mea îmi spune că undeva întrebarea provine din ce a auzit acasă. Eu le-am explicat foarte simplu. Nu vrei să plătești asigurarea, consideră-o o cheltuială. Bun. Cât costă telefonul tău? 3.000 de lei. Cât costă polița? 100 de lei pe lună. Deci nu vrei să plătești 100 de lei pe lună, pune deoparte 100 de lei și după 6 luni scapă telefonul pe jos, sparge-l sau, nu știu, scapă-l în apă. Și atunci vei vedea că tu ai economisit cei 600 de lei și poți dispune de ei imediat. Dar cei 600 de lei nu ți acoperă cheltuiala ta cu achiziția unui nou telefon.
2: Mai trebuie să mai pui 2.400.
3: Pe când cu cei 100 de lei pe care ai dat unui asigurator, vei primi o despăgubire proporțională cu bunul tău și în limitele contractului, adică o sumă care ți acoperă înlocuirea de nou a echipamentului
2: și
3: tău.
2: Și asta se întâmplă la toate tipurile de asigurare.
3: Da.
2: De fapt, valoarea despăgubită este de multe, de zeci de ori sau de sute de ori sau chiar de mii de ori mai mare decât valoarea primei de asigurare. Dacă vedem prima ca o cheltuială, atunci nu vom primi nici vreo formă de despăgubire și ar trebui să fim foarte bogați și să avem noi banii aia. De fapt, se spune că asigurările sunt pentru oamenii săraci, pentru clasa medie, nu pentru cei care dispun de foarte mulți bani.
3: Depinde și de consultantul cu care...
2: Dar știi cine se asigură? Primii. Oamenii bogați. Pentru că au educație financiară, ceea ce tu faci în școli, când te duci și vorbești cu copii, copiii ăștia ajung adolescenți, ajung adulți, tineri,
3: adulții
2: își fac familii. Da.
3: Ce e fain la întâlnirea cu copii este că ei nu se mulțumesc și nu dau niște răspunsuri din politețe. Da, da, da, da, da, am înțeles. Iar eu merg pe spiritul critic. Dacă nu am reușit să explic unui copil ce este aia o franșiză, atunci îmi pun întrebarea dacă cumva am reușit să explic clientului meu de zi cu zi ce înseamnă o franșiză. Copiii nu se opresc la un răspuns dat din cap, cum se întâmplă la unele meeting-uri, dai din cap din politețe, dar de fapt nu ai înțeles. Nu, ei merg până în miezul problemei. Întreabă, pun întrebări ce se întâmplă, dacă, cum, uite, lui tati s-a întâmplat, am rămas cu mașina în pană, sau tot felul de situații. Și aduc aminte de aerul lor condiționat, care a rămas fără freon în mijlocul verii. Și atunci, da, se poate folosi polița de asistență la domiciliu. Da, vine o echipă de asistență tehnică al unui asigurator și îți reumple instalația cu freon, e risc acoperit, pe anumite polițe. Și atunci copilul se duce acasă și își pune părintele să scoată din sertar toate polițele și cumva îi ridică mingea și spune, uite ce am aflat eu azi la școală. Iar ca și strategie națională am observat că avem, începând cu clasa 8-a, ca și materie, educație socială cu componentă de educație financiară, lucru care pe vremea noastră nu
2: am ajuns
3: făcea.
2: La capitolul pe vremea noastră.
3: Da, cumva lumea a evoluat și copiii și tinerii vor să afle. Mulți dintre ei văd tot felul de reclame, tot felul de postări ale unor influencer și se întreabă ce este adevărat, ce nu este adevărat, cumva își fac niște fani în lumea online. Și vin și pun întrebări. Ce se întâmplă dacă vreau și eu să fac o anumită meserie?
2: Bun, eu înțeleg de la tine așa, copiii preiau mult din felul în care noi, părinților, vorbim despre bani și despre asigurări. Și asta le creează o anumită imagine despre această industrie, de fapt atât de utilă ca să ne readucă în starea financiară de dinainte a producerii unui risc. Cum îi învățăm însă pe copii să aibă grijă chiar dacă suntem asigurați. Adică am casco, nu mai îmi pasă. Am asigurare de răspundere civilă, nu mai îmi pasă. Pot să fac orice. Cum îi învățăm să aibă grijă?
3: Prin exemple simple. Că atunci când mergi pe bicicletă, nu îți pui casca și cotierele că se întâmplă ceva. le pui toma, pentru că atunci când se poate întâmpla că...
2: Deci prin exemple.
3: Prin exemple. Oricând se poate întâmpla o situație neașteptată. La fel cum este și cu umbrela. Porți umbrela în rucsac, o porți o săptămână. La finalul săptămânii ai două variante, depinde ce alegi, ca și manifestare. Poți să fii fericit că n-a plouat, dar tu totuși ai avut umbrela, sau poți să te superi că nu a plouat și tu ai cărat umbrela? Cumva...
2: Și o lași acasă și a doua zi plouă prin surprindere.
3: Fix asta le explic copilor că face o asigurare. Este o umbrelă și atunci când te prinde ploaia, fix când ești de la metrou, deschizi umbrela.
2: O situație similară mi-a povestit un asigurător și mi-a spus tatăl meu, deci e CEO unei companii de asigurări, și a zis, tatăl meu timp de 10 ani și-a făcut casco la mașină. Și a zis că n-a folosit acest casco timp de 10 ani. Și în 11-lea an nu și-a mai făcut asigurare casco pentru mașină. În săptămâna următoare a avut accident. Accident din vina lui și, ce putem să tragem în concluzie, era mai bine să țină umbrela la el, nu?
3: Da, bun. Lucrurile neașteptate se întâmplă zilnic.
2: Ce ai învățat cel mai mult din întâlnirile cu elevii și despre cum să facem educația financiară cât mai apropiată de ei?
3: Cumva copiii sunt ca un burete, vor să afle și explicându-le pe limba lor, devin mult mai interesați, pentru că universul lor se întâmplă și în jurul anumitor echipamente. Trăim într-o epocă digitalizată în care au catalog electronic, poate să-și vadă pe telefon nota pe care au primit-o, poate să vadă și părintele, au PlayStation, au Nintendo, au tot felul de jocuri, joculețe pe telefon, sunt pe tot felul de grupuri de comunicare. Dacă ne uităm pe trecerea de pietoni, o să vedem că majoritatea tinerilor, chiar dacă vorbim de gimnaziu, merg cu căștile în urechi, ascultă muzică, nu știu dacă e bine sau rău, dar ei au niște echipamente și în momentul în care știu că pentru 30 de lei, 50 de lei pe lună își pot asigura micul lor univers de device-uri, atunci sunt foarte atenți. Recunosc că sunt și copii care au spus, domne, am avut o zi proastă și eu cred că asigurările sunt ceva rău, pentru că am văzut că îmi curge apă din tavan și nu știam dacă e ziua noastră proastă că ne curge apă din tavan. Și ziua proastă s-a transformat în zi bună pentru că părintele a făcut 3 poze, dauna a fost sub o anumită sumă, s-a încadrat la autoconstatare, a primit suma în regie proprie, în câteva zile au început reparațiile, s-au finalizat și ziua proastă a devenit ziua bună.
2: Bun, la sfârșit o să te întreb o chestie, cu ce idei pot pleca părinții din discuția noastră pentru a le aplica acasă? Dar până atunci, pentru că mai avem ceva timp, o să te întreb, tu ești broker de asigurare. Vreunul dintre copiii cu care ai discutat a visat să se facă la fel ca și tine, broker? Cum deschizi discuția sau cum răspunzi la o chestie din asta? Marius, aș vrea să mă fac și eu broker așa ca și tine.
3: În această industrie este un challenge, ca să spun așa, cu partea de recrutare. E adevărat că s-a schimbat un pic paradigma. Copiii nu vor să mai facă pompieri, polițiști, medici, cum erau odată. Ei visează să facă influencer. Iar eu pe câțiva dintre ei, pentru că e un trend, cel puțin la partea de final de gimnaziu, toată lumea visează să facă influencer. Influencerul își prezintă produsele fără să răspundă cumva pentru ceea ce face. Dacă cauți un broker, îl găsești într-un registru al unei autorități. Dacă un broker face o greșeală, îți recomandă un produs, el răspunde. Eu i-am întrebat în ce registru este acel influencer și cum poate răspunde dacă recomandă suplimente, dacă recomandă, știu, anumite activități fizice care îți pot face mai mult rău decât bine. Și atunci cumva au privit diferit meseria de a analiza anumite riscuri prin prisma ochilor lor de copil. Au fost situații în care labradorul unui copil a distrus bicicleta unui alt copil. Și atunci, la fel, putea fi o circumstanță în care era o daună indemnizabilă și părintele n-ar fi suportat costul.
2: Discutând despre influencer și bani, ce văd copiii pe telefon despre bani și asigurări și cum îi învățăm să diferențieze o părere de un sfat. Părerea mea e că produsul ăsta e bun, sfatul meu este să-l cumperi.
3: Părerea e dată de un influencer care nu răspunde pentru ceea ce prezintă, el doar face o parte comercială, iar sfatul este dat de un broker. Fie că el este el dat de broker de credite, broker de asigurări. Este autorizat să emită păreri și răspunde pentru ele. Că și ca broker, în momentul în care vii cu un plan de investiții către un client, cu asigurare de viață, cu un model de economisire, tu trebuie să explici toate scenariile posibile, că nu există pe un anumit scenariu o sumă garantată, că există pe altul și cumva răspunzi. E o meserie ultra-reglementată pentru care răspunzi.
2: Dacă eu vreau să văd, dacă tu ești autorizat și reglementat, unde trebuie să mă uit?
3: Există registru public la ASF, registru persoanelor fizice, registru persoanelor juridice.
2: Unde deci se intru pe asfromania.ro, autoritatea de supraveghere financiară.
3: Da? Registru distribuitor. Și acolo
2: ai trebuie să mă crezi pe cuvânt. Și persoane juridice, mă duc?
3: Se pot verifica persoanele fizice, persoanele juridice și sub ce persoană juridică lucrează o anumită persoană fizică.
2: Da, pentru că tu lucrezi sub un broker.
3: Da, da, lucrez sub un broker și automat... ca și răspundere, este și răspunderea brokerului, dar și răspunderea mea ca persoană fizică. Iar pentru răspunderea mea ca persoană fizică, este necesar să am un malpraxis. Dacă greșesc...
2: Asigurarea, da.
3: Dacă greșesc, plătește un asigurator.
2: Deci firma de brokeraj are o asigurare pentru greșelile pe care le fac oamenii ei și asistenții în brokeraj
3: și au la rândul lor. Au la rândul lor, pentru că se poate întâmpla să fie...
2: Deci ca la medici.
3: Ca la medici.
2: La medici, cred că mai sunt
3: și alte profesii care au... liberale, reglementate, unde e necesar să ai o poliță de asigurare să-ți poți desfășura activitatea.
2: Și un avocat poate să-ți dea un sfat prost.
3: Nemai vorbind că poți să ai și costuri, poți să ai inclus și costuri cu avocații, onorarii și așa mai departe, care pot fi de folos. Nimeni nu și le dorește, dar tocmai asta îți faci un plan.
2: În industrie se spune că cele mai grele discuții nu sunt despre bani, sunt despre diferența dintre ce credem că acoperă o asigurare și ce scrie în contract că acoperă asigurarea respectivă. O cumpărăm imaginându-ne ceva, nu știu. Eu însumi nu am citit asigurarea până la asigurările pe care le-am încheiat până la capăt. Dar când s-a întâmplat ceva, știam că eu nu le-am citit. A fost decizia mea să nu le citesc. Și uneori am aflat pe pielea mea că e bine să citești. Acum le citesc.
3: Asta face un consultant. Practic traduce...
2: Citește în locul tău. Da?
3: Sau o ia de la coadă la cap, de la daune. Ce se întâmplă dacă? Cu ce sunt eu pregătit? Că oricât de mult m-aș pune la adăpost, lucruri neașteptate se pot întâmpla zi de zi.
2: Aceste contracte de asigurare au un capitol care se cheamă excluderi. Ce nu acoperă asigurarea, în mod clar, nu acoperă asigurarea. Eu cred că ele ar trebui citite primii.
3: Tot contractul ar trebui citit.
2: Dar măcar alea care nu sunt acoperite, să înțelegi foarte clar că nu sunt acoperite. Deci e bine să lucrezi cu persoane pe care le poți verifica și care îți dau nu păreri, ci sfaturi, și sfaturile să fie validate de realitate. Am vorbit și despre influencer și despre așteptări și despre visurile copiilor și mă întorc la întrebarea mea cu părinții, cu ce să plece părinții acasă din discuția noastră de astăzi pentru a le aplica în propria lor viață.
3: Să facă exact ce a făcut copilul din poveste, care de fapt e o situație reală, să scoată polițele din sertar și să-și pună niște întrebări, așa cum le-am pus copiilor. Dacă mâine sunt inundat, ce se întâmplă? Dacă mâine inund pe altcineva, ce se întâmplă? Dacă apare o situație medicală, cine plătește? Am suficienți bani? Și toate întrebările astea cumva aduc niște conștientizări și te pot face să-ți revizuiești un pic atitudinea față de protecția familiei. Cred că asta este foarte important. Acum nu putem să plasăm toate riscurile unui asigurator, pentru că poate nu avem buget pentru toate polițele care există. Dar cumva setându-ne corect așteptările, sunt mai aproape de a intra într-un colaps financiar. Am o situație medicală, Mă urc frumos în avion, plec în afara țării, mă tratez sau rămân aici în țară, merg la stat sau la privat, dar sunt niște costuri conexe ale oricărei intervenții pe care ar fi bine să le plătească un asigurator, adică să am o umbrelă.
2: Am înțeles. Mă bucur că faci activitatea asta cu elevii. Acum suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Eu am niște concluzii ale mele, cum ar fi că e mai bine să ai o asigurare decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Mai fac o precizare. Poliță de asigurare înseamnă contract de asigurare. Poliță e denumirea, nu înseamnă un raft în cămara ta. Poliță de asigurare este un contract de asigurare pentru care tu plătești o sumă numită primă și poți primi o despăgubire pentru riscurile care sunt trecute în contract. Dacă sunt la excluderi, trebuie să-ți cauți o altă asigurare. Aș mai vrea să mai venim cu un episod 2 în care să-mi spui cum aș putea să îmi dau seama care asigurător e mai bun decât celălalt pentru mine, nu în general, dacă brokerul care lucrez e competent sau nu, dacă persoana care se află în fața mea și care lucrează un bun broker e competentă, e pricepută, e profesionistă, că nu e suficient să fii într-un registru. E important să chiar să-ți faci meseria cu pasiune. Tema zilei a fost legată de ce spun copiii despre asigurări. Invitatul special al ediției de astăzi este Marius Constantinescu. A fost Marius Constantinescu, director de daune al unuia dintre cei mai dinamici brokeri prezenți pe piața românească. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI. Urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Va reuși să treacă guvernul Luca Niculescu de Parlament, premierul desemnat spune că procesul de aderare la OCDE de care se ocupă ne-a arătat că partidele au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România și speră să dea dovadă de aceeași deschidere și acum. Respect ideile bune, indiferent de unde vin, a transmis diplomatul. Două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, președintele Rumen Radev a convocat o ședință cu ministerele cheie și serviciile de securitate în legătură cu atacul. Se întâmplă după ce ieri o navă turcească cu cereale a fost scufundată lângă platforma marină Pescăruș. Șefa Comisiei Europene reacționează de la Bruxelles și transmite că situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Rusia devine din ce în ce mai agresivă, e o escaladare serioasă, spun analiștii, discutăm pe larg. O nouă zi de proteste în Franța, liceenii și studenții s-au alăturat sindicatelor, sute de unități de învățământ au activitatea suspendată după violențele de zilele trecute. Autoritățile au mobilizat efective suplimentare, protestele au loc în timp ce guvernul lucrează la proiectul de buget pe anul viitor. Iar Israelul comemorează victimele masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, cel mai sângeros atac din istoria sa. Armata israeliană, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gaza, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. Pe de altă parte, premierul Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu alegeri legislative la sfârșitul lunii octombrie, avertizează că există indicii că inamicii ai Israelului ar putea să lanseze atacuri înaintea scrutinului. Liderii partidelor au transmis reacții imediat după desemnarea premierului Luca Niculescu, independent și cel care conduce dosarul de aderare a României la OCDE, în timp ce USR a respins un eventual guvern Niculescu dacă acesta va fi controlat de PSD. UDMR a transmis că ar putea să voteze cabinetul cu singura condiție ca formațiunea să nu fie nevoită să negocieze sau să se alieze cu extremiștii de la AUR și SOS. PNL se arată flexibil, dar cu unele condiții. AUR a transmis că va da 0 voturi executivului pentru că nu e parte din el. PSD anunță că va discuta cu Luca Niculescu, dar nu va vota un cabinet care va continua măsurile executivului Bolojan. Nu îi vom acorda lui Luca Niculescu un cec în alb, a spus liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Acum, din start, ideea de independent are o vulnerabilitate majoră pentru că îți trebuie sprijin politic din capul locului ca să treci de votul din Parlament, dar și ulterior. De aici a pornit discuția colegului meu, Dan Andreșescu, cu politologul Cristian Preda, care spune că PSD s-a grăbit să facă declarații înainte să discute fie și pentru câteva minute cu premierul desemnat. În ce condiții poate trece acest guvern? Aflăm din interviul următor.
1: E o încercare de a reveni la soluția pe care Nicușor Dan a încercat-o după ce a desemnat pe Eugen Tomac, și anume de a coopta și specialiști sau măcar un număr de specialiști în guvern. Ăsta pare să fie mesajul dat de Nicușor Dan atunci când a zis că nu-i condiționează formarea guvernului de prezența sau nu a partidelor. PSD s-a grăbit să vorbească înainte de a discuta fie și 2-3 minute cu Luca Niculescu. Cred că ar fi fost mai inteligent ca măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru desemnat PSD să se poziționeze public, pentru că cel care trebuie să mute e Luca Niculescu, nu partidele. Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului. Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern va păstra rigorile care au fost fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-i lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
2: Cât spațiu de negociere există la ora actuală, în condițiile în care România chiar trebuie să reducă deficitul și să pregătească bugetul pentru anul viitor?
1: Depinde ce face Luca Niculescu. Dacă el reușește să facă, mi s-ar părea soluția cea mai bună, un guvern în care să aibă măcar 1-2 reprezentanți competenți de la cele patru partide care au fost în coaliție și în rest persoane fără afiliere politică, dar cunoscute pentru o carieră solidă legată de portofoliile respective, atunci are o șansă să treacă, mai ales în condiții în care perspectiva alegerilor anticipate ar deveni mai conturată, pentru că unii se tem de alegeri anticipate și cred că ei sunt o majoritate în acest moment în Parlament.
2: A fost întrebat Sorin Grindeanu la conferința de presă și despre eventualitatea alegerilor anticipate, însă a evitat să dea un răspuns clar. Îi sperie pe cei de la PSD această idee și dacă PSD refuză să intre la guvernare și nu votează guvernul Niculescu, ce alternativă mai are?
1: PSD speră într-un miracol și anume ca sondajele care îi dau la 15% să fie infirmate. Pentru că altfel, mă rog, ei știu că trece beția sondajelor pe care le aranjează din pix, cum se spune, vreun prieten de partid. Și de aceea sunt în situația în care în acest moment, mi se pare mie, varianta care îi putea aranja era aceea ei să preia guvernul. Acum, dacă iese calculul președintelui și anume tehnocratul Niculescu cu oameni competenți, inclusiv cu unii veniți din partide sau recomandați într-un mod clar de partide, e o înfrângere pentru PSD. Dacă, până la urmă, PSD decide că e mai bine să se facă acum alegeri, pentru că ar pierde mai puțin decât ar pierde peste un an, intrat sau nu la guvernare, atunci înseamnă că asta este strategia reușită, nu? Ăsta e pasul următor. Ce mă tem eu este să nu ajungem în punctul în care vom avea de ales, vor avea de ales demnitarii, dar până la urmă și publicul, între suspendarea președintelui și alegeri anticipate. Asta mi s-ar părea scenariul cel mai prost, dar nu e foarte departe.
2: După ce Luca Niculescu a fost propus de Nicușor Dan, 3 parlamentari din PSD au votat pentru demiterea lui Nicușor Dan, ce se întâmplă în interiorul PSD?
1: Mă tem că PSD poate să joace pe cele două tablouri, și anume să ceară pe de o parte jumătate din guvern și respectiv să șantajeze pe toată lumea și în primul rând pe președinte cu ralierea la cauza AUR a unei suspendări care să reconfigureze toată scena politică, pentru că vă dați seama, dacă am avea și un guvern interimar și un președinte interimar, respectiv domnul Abrudean de la Senat sau un președinte al Senatului ales peste noapte, cum s-a întâmplat atunci când a fost suspendat Traian Băsescu, sigur că jocul politic ar deveni și mai haotic decât este în acest moment și dificultatea de a ajunge la o soluție rațională, negociată, pornind de la interesele mari ale tabelelor politice și ale țării, ar fi și mai greoaie. Sunt tot felul de erori de parcurs care au fost făcute, întârzieri, amânări nepermise, a spune, și ele ne-au condus în această situație în care ultima speranță e legată de un tehnocrat, nu de un politician consacrat, și în care, pe de altă parte, ne temem, cum mă tem și eu, de un capăt de drum care să însemne cine trage primul glonțu, ca să avem fie o suspendare a președintelui, fie o dizolvare a Parlamentului, că una și alta nu merg simultan.
0: Politologul Cristian predă un punct de vedere din interiorul clasei politice acum. Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură. Cel puțin asta este opinia exprimată la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El crede că din viitorul executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați cât și oameni politici. Cioma Botond i-a spus lui Cosmin Rușcior că UDMR cel mai probabil nu va face parte din guvern.
3: dincolo de aceste declarații politice pe care le-am văzut și eu, totuși eu sunt foarte curios cum se vor raporta atât PNL-ul și PSD-ul la această desemnare. Și poate că vom ajunge totuși la o majoritate. Că știți cum sunt cu declarațiile politice, mai există și teatru în politica românească, să vedem în următoarele 10 zile ce se va întâmpla. Noi am spus și ieri după desemnare, vom discuta cu domnul Luca Niculescu, pe care îl apreciem, este un bun specialist, este un bun diplomat. În acest sens vom avea o discuție cu dânsul, să vedem ce planuri are, ce program de guvernare, ce guvern ar dori să facă. Un guvern a primit mână liberă de la președintele țării. Președintele țării aseară a spus că poate să facă și un guvern politic, dar poate să facă și un guvern tehnocrat, cum ești tehnocrat.
4: Vă doriți ca UDMR să facă parte din guvernul Niculescu?
3: Nu neapărat. Nu. N-am discutat încă. Domnul Kelemen a făcut ieri o declarație, atunci s-a referit la Partidul Social Democrat, pentru că foarte mulți așteptau la desemnarea domnului Grindeanu. Și atunci domnul Kelemen a spus că ar fi destul de ciudat după ce a pus în acea coaliție care l-a propus pe domnul Zice Mureșan pentru poziția de premier, acum să trecem într-o altă tabără în condițiile în care nu s-a schimbat absolut nimic din punct de vedere politic. Sigur, acum avem o altă situație, pentru că avem o desemnare în persoana domnului Luca Niculescu, să vedem, dar eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decid eu singur acest aspect, trebuie să decidem în forurile statutare.
4: Explicați-ne puțin, de ce nu ați participat la guvernare? Totuși vorbim de un premier independent, un om competent, așa cum este descris de mai toți sau de majoritatea liderilor politici. De ce nu v-ați dori să intrați în acest guvern?
3: Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. Și atunci nu avem despre ce să discutăm, nu? După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori, în afară de noi, să participe la această guvernare. Și când vom avea toate elementele, atunci putem lua o decizie.
4: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD, UDMR și-ar dori să se regăsească în acest cabinet?
3: Reiterez, ar fi foarte dificil pentru noi ca să luăm parte la o guvernare doar cu Partidul Social Democrat. Din motivele pe care le-am explicat anterior. Știți că acea afirmație e validă și în acest context. Din acest motiv am spus, trebuie să vedem, în afară de Partidul Social Democrat, cine ar mai dori să ia parte, să facă parte din acest guvern. Poate reușim să refacem parțial posta coaliție? Nu știu. Acestea sunt necunoscute în acest... sunt multe, foarte multe necunoscute în acest moment. Vom vedea.
4: Ce vă doriți să conțină programul de guvernare al viitorului guvern Niculescu?
3: Să aibă un capitol referitor la drepturile minorităților naționale. Totdeauna am insistat să avem un asemenea capitol în programul de guvernare. Vom insista și acum și vom mai discuta anumite aspecte care țin de situația generală a României.
4: Credeți că acest guvern ar trebui să fie unul 100% tehnocrat, politic sau hibrid? Cum îl vedeți?
3: Eu aș merge mai degrabă pe ideea totuși să avem și miniștri politici. Acum, hibrid, să avem și politici și tehnocrat putem discuta, dar totuși cred că ar trebui să avem și politicieni în guvern, pentru că într-un stat democratic deciziile trebuie asumate la nivel politic. Așa cred. Totuși, politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură, pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea. În acest sens, cum am spus, deciziile trebuie asumate politic și în acest context, în această idee, eu aș merge mai mult în direcția unui guvern politic, comuniștii politici, sau politic și tehnocrat, dar să fie și politicien. Și eu cred că dacă am avea politicieni în guvern, că vă dați seama că acest guvern, și dacă va fi investit, va fi un guvern minoritar. Nu o să aibă o majoritate solidă în Parlamentul României. Dacă nu există niciun politician în acel guvern, va fi foarte dificil pentru guvern să găsească majoritate pentru toate proiectele sale. Pentru că și pentru rectificare, ok, rectificarea se poate face prin ordonanță de urgență. Ordonanța vine după aia în Parlament. Dar, de exemplu, legea salarizării unice trebuie să găsești o majoritate. Și cred că ar fi mult mai ușor să găsești o majoritate, să identifici o majoritate în condițiile în care un guvern ai și miniștri politici.
4: Ce șanse are, în opinia dumneavoastră, guvernul Niculescu să treacă de Parlament?
3: Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Victor Mureșan. Dar nu pot să garantez că vor exista 233 de voturi.
0: Cioma Botond este liderul deputaților UDMR. Leul este sub presiune și va fi în continuare, atrage atenția Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. Moneda națională a atins astăzi un nou minim istoric în raport cu euro, 5,35 de lei. Alexandra Smedoiu a explicat la RFI care sunt factorii ce au condus la deprecierea leului și care sunt provocările macroeconomice cu care se va confrunta viitorul guvern.
5: Odată vorbim de deficitul de cont curent, deci diferența dintre importuri și exporturi, datorită faptului că importăm mai multe, nevoie de mai multă valută pentru a plăti acele importuri și atunci este o cerere mai mare de euro față de ron. Un alt aspect este legat de dobânzi și aici este un context economic extern nefavorabil, în sensul în care dobânzile de pe piețele externe au crescut. Deci dacă dobânda la euro începe să crească, atunci și eu, practic, cursul de schimb se va deprecia, pentru că va fi mai multă cerere de euro. Și, de asemenea, aș mai spune că leu continuă un trend de depreciere pe care l-am văzut în ultimii ani și pe care îl vedem oprindu-se undeva probabil la un 5,5. Deci, cumva, suntem pe traiectoria aceasta de ceva timp, cu diverse zile în care ați văzut dacă au fost ceva știri negative, atunci cursul a scăzut mai abrupt, dar tendința este clar una de depreciere și cred că va continua.
6: Între timp, există vreun factor care ar putea stabiliza moneda națională?
5: Dacă, de exemplu, am reușit să fim mai competitivi și prin competitivitate să creștem exporturile, pentru că în modul acesta ar intra mai multă valută în țară. De asemenea, dacă vom avea evoluții pozitive pe partea de investiții, și aici mă refer și investițiile companiilor, dar și remiterile populației din străinătate. În ultima perioadă, investițiile au scăzut, la fel și remiterile, deci dacă reușim să reintrăm și aici pe un trend ascendent, atunci intrările de valută vor ajuta cursul de schimb.
6: La ce ar trebui să ne așteptăm din punct de vedere macroeconomic în următorul an?
5: Vedem o evoluție ușor pozitivă, însă față de anii de creștere de 3, 4, 5%, am văzut de fapt și anul acesta, ritmul a încetinit foarte mult, e foarte posibil ca anul acesta să încheiem cu o ușoară scădere și să revenim pe teritoriul pozitiv anul viitor, adică undeva 0,5% din PIB. Ce ar mai fi de menționat aici, suntem într-o nouă realitate în care PIB-ul pe cap de locuitor s-a apropiat destul de mult de media europeană și atunci salturi spectaculoase sunt mai puțin probabile. Și cumva acesta va fi noul normal, să ne așteptăm la creștere anuală de 2-3 puncte procentuale prin anii buni. Dar ca și semnal pozitiv pentru anul următor, cred totuși că vom reuși să întoarcem trendul acesta descendent pe produsul intern brut și să reintrăm pe o ușoară creștere.
6: Iar în ceea ce privește deficitul bugetar?
5: Am remarcat de anul acesta un efort considerabil pe reducere. Deja s-a văzut la jumătatea anului, deci cred că e o direcție foarte bună pe care trebuie să o menținem. Dacă reușim și anul viitor să ținem cheltuielile sub control și să avem colectări bune de taxe fără majorări semnificative de taxe, care cred că ar fi greu de înghițit atât pentru companii cât și pentru populație, atunci aș vedea posibilă menținerea deficitului bugetar pentru anul viitor la 6 puncte procentuale.
6: Potrivit datelor publicate de Monitorul Social, în prioritățile economice ale românilor se află scăderea condițiilor de trai și sărăcia. Cum vor afecta perspectivele economice condițiile de trai?
5: Vedem deja că există o presiune pe puterea de cumpărare, presiune care a venit din inflație și dacă ne uităm la evoluția veniturilor medii ale populației în anul 2026, vedem deja că puterea de cumpărare a scăzut. Este absolut normal că asta să conducă la presiuni pe bugetul unei gospodării și să facă comportamentul acestora să meargă într-o zonă de prudență. Dacă ne uităm la venitul mediu, să spunem că suntem în linie cu niște țări din regiunea noastră. Problema este însă că media aceasta vine din extreme foarte mici și foarte mari, ceea ce înseamnă că o bucată destul de mare a populației trăiește cu venituri foarte mici. De fapt, aici este problema, nu neapărat pe medie. Însă, în condițiile reducerii inflației în viitor, ceea ce clar se va întâmpla, reducerii costurilor de finanțare, se creează totuși premisele pentru creștere economică și deci și pentru creșterea reală a veniturilor în anii următori.
6: Care sunt principalele provocări economice pentru următorul guvern?
5: Deficitul bugetar, și aici mă refer la costurile directe ale statului și de asemenea la costurile de costurile de finanțare, care deja vedem că sunt o povară semnificativă pentru bugetul de stat. La acestea două m-aș referi ca elemente critice pentru viitor.
0: Explicația Alexandra Zmedoiu este vicepreședinte CFA România. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a convocat CSAT după atacurile cu drone din Marea Neagră, o zi după atacul asupra unei nave în zona economică românească a Mării Negre. Azi două atacuri au avut loc în Bulgaria. Ce s-a întâmplat exact și care au fost reacțiile autorităților la sud de Dunăre, ne spune corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
7: Ca și în cazul românesc, a fost vorba de atacuri coordonate de drone maritime împreună cu drone aeriene. Una dintre cele două nave comerciale, care efectua o cursă de la Istanbul spre Sulina, s-a scufundat. Niciun supraviețuitor nu a fost găsit de echipele de salvare. Căutările unor eventuali supraviețuitori continuă. Echipajul celei de-a doua nave, care efectua o cursă de la Galați spre Istanbul, a fost salvat. 18 persoane, dintre care 11 cetățeni turci și 7 indieni. Atacul a avut loc la 3 noapte, la 70 de mile est de Biala, la sud de Varna. Ambele nave efectuau în mod frecvent curse spre porturile ucrainene. Reacția premierului Radev a creat o serie de controverse. Primul ministru a evitat să evoce responsabilul pentru acest atac. Un site de știri demn de încredere, mediapool.bg, afirmă pe surse că ancheta a stabilit deja că este vorba de un atac coordonat rusesc. Scandalul este cu atât mai mare cu cât în cazul unui incident precedent, ambasadoarea ucraineană a fost chemată pentru explicații la Ministerul Afacerilor Externe. În plus, acel caz fusese mult mai puțin grav. O dronă momeală rătăcită căzuse într-un câmp în zona vâmii Cardam-Negru-Vodă fără să provoace daune. Ivailo Mircev de la Partidul de Opoziție Bulgaria Democrat

0: ori rusești. Eurodeputatul Radan Cânef a retorcat, citez, este simplu să conștientizăm că pace nu se obține prin tăcere, prin echivalare agresorului cu victimă, prin slăbirea propriilor măsuri de apărare sau prin izolare de aliați. Închei citatul. Opoziția reformistă de la Sofia a cerut președintei Iliana Iotova să convoace CSAT. În locul ei a răspuns Radev. Conform premierului, nu este nevoie de convocare CSAT și nu sunt îndeplinite condițiile pentru activare articolelor 4 sau 5 din tratatul NATO. Kirill Petkov, de la partidul Continuăm Schimbarea, a punctat că, citez, atacurile asupra navelor în zonele economice ale Bulgariei și României transformă Marea Neagră într-un câmp de luptă pentru navele civile. Rusia nu se mai limitează la simple amenințări, ci atacă direct navele comerciale pentru a paraliza regiunea și a provoca o creștere vertiginioasă a riscurilor de asigurare. Închei citatul. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: Așadar, Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră, se produce o escaladare serioasă, comentează Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, care ne-a explicat care sunt consecințele acestor atacuri pentru România.
2: La noi, cred că au fost mult mai multe cazuri. Cel puțin eu mi-amintesc de două anterioare acestuia. La Bulgaria este o premieră și elementul distinct este faptul că aceste nave au plecat din porturile sau se îndreptau spre porturile noastre, cel puțin după informațiile care au provenit acum din partea bulgară. O explicație, cred că noi ne-am concentrat pe ideea că fiind în zona economică exclusivă, în fond, în apele internaționale, nu în zona apelor teritoriale, unde e teritoriul național și reprezintă un atac împotriva ta, cred că ne-am concentrat pe acest fapt și atunci nu am tratat problema ca fiind una care să ne implice direct. Până la urmă este o navă atacată și în condițiile în care nu este atacată în condițiile de drept internațional, înseamnă act de piraterie. Ataci o navă neutră fără să ai dreptul să o ataci. Incidentul bulgar aruncă o anumită lumină și asupra ceea ce am făcut noi până acum.
3: Există o explicație pentru această escaladare?
2: Este vorba de faptul că în al cincilea an de război, ambele părți încearcă să lovească exportul celorlalte părți. Ucrainenii au lovit în zona Novorossiysk navele care transportau resurse energetice ale Rusiei. Rusia încearcă acum sistematic, aceste acțiuni intensificate durează cel puțin o lună de când a început recoltarea din mijlocul verii. Exportul de cereale, în primul rând, al Ucrainei și alte resurse. Știu că a fost o navă lovită care se îndreptea spre port ucrainean și chiar cred că în zona noastră economică exclusivă, având la bord resurse energetice, cărbune, dacă nu mă înșel. În fond, tot ce ține de export-import, de efortul de război al inamicului. Iar Rusia face acest lucru de luni, sistematic. Atacă Odessa, atacă portul ucrainien de la Dunăre, atacă logistica pe uscat, tot ce înseamnă linii de comunicații pe uscat ale ucrainienilor de la Odessa spre aceste porturi dunărene, lovesc la Maiac, podul de la Maiac și de la Zatoca din sudul Ucrainei, de aceea ajung acele drone în sudul Republicii Moldova. Iar atacurile pe mare au fost într-o perioadă în zona de așteptare a navelor de la Sulina, dar acum am avut aceste lovituri în zona noastră economică exclusivă. Cred că aici apar două elemente, deci dincolo de această escaladare generală a Rusiei împotriva Ucrainei pentru a bloca exportul de cereale. Prima ține de decizia politică. Se pare că Rusia a ridicat, cel puțin așa au spus ucrainienii, Putin atunci să ridice orice fel de restricție. Iar a doua, cred că ține și de capacitatea tehnică, pentru că este foarte greu totuși să detectezi, identifici o navă la atâta distanță, să o ataci. Ultimul atac din zona economică exclusivă bulgărească spunea de un atac cu drone aeriene și drone maritime. Am văzut ceva informații despre nava de la noi, pentru că este foarte greu să sincronizezi un atac din aer cu unul de pe mare, viteze diferite, rate de acțiune diferite și de aceea asta arată că Rusia deja a pus la punct un dispozitiv de detectare, supraveghere, poate că folosește chiar AIS-ul, ăsta e un sistem de identificare a navelor. Vede poziția, cursul și viteza navei și știe cam în ce zonă să facă interceptarea, dar și cu dronele, cu senzori noi, posibilități de comunicare cu acestea, posibilități de atac autonom, pentru că trebuie să identifice acea țintă. Pe mare legătura radio este mult mai grea, distanțele sunt mari, nu ai acele relee, pentru că rușii folosesc acum cu drone de pe uscat un sistem de radio, mesh radio, care înseamnă rețea între drone, relee de la sol și au

0: legătură. De ce e importantă legătura? Pentru că ai nevoie de legătură în timp real. Chiar dacă ai o cameră electro-optică care identifică ținta, operatorul trebuie să o vadă, să ia o decizie. Pe mare, cred că rușii au rezolvat această problemă prin autonomia dronei. Drona este trimisă într-o zonă unde așteaptă să fie ținta, trimite, chiar dacă comunicarea se face cu întârziere în timp, trimite imaginea pe care o are către operator, acesta ia decizia, iar drona care deja a achiziționat ținta se îndreaptă autonom spre aceasta. Nu este o conducere în timp real a dronei către țintă. Și cred că au pus la punct întreg acest dispozitiv, pentru că vă dați seama, trebuie să facă identificarea navei, să fie o navă care are încărcătură a ucrainienilor. Până acum mă așteptam să identifice nava că pleacă, se îndreaptă spre portul ucrainien. Acum văd că nu mai fac acest lucru. Puțin îi doare că intră sau ies din porturile românești, pentru că se încalcă o altă regulă internațională care spune că blocada navală nu trebuie să împieteze, în fond se instituie de fapt o blocadă asupra unei țări neutre, cum suntem noi. Pentru că gândiți-vă că imediat cum au fost lovite aceste nave care se îndreaptă spre porturile românești sau din porturile românești, împietează asupra libertății navigația noastră. Vom avea armatori care vor fi reticenți să mai vină de vreme ce se ridică imediat asigurările. Pentru că devine zona periculoasă, poți fi atacat, asiguratorul ridică prima de asigurare, armatorul va fi reticent. În fond, avem o situație în care s-a afectate liniile de comunicație, liniile de navigație, una dintre misiunile principale pe care le are marina unei țări, asigurarea libertății de navigație, este încălcată prin faptul că sunt atacate nave care vin sau pleacă din porturile noastre. Bulgarii au considerat că simplu atac în zona lor economică exclusivă împotriva două nave neutre reprezintă un element care încalcă dreptul internațional și afectează interesele Bulgariei. Ei au reacționat numai pentru faptul că două nave neutre au fost atacate în zona lor economică exclusivă.
1: Da, deci încearcă cumva să descurajeze, pentru că pentru că ce spuneați, există costuri.
0: Da, bineînțeles, dar este clar că rușii au posibilitatea tehnologică, chiar politic au considerat că își pot asuma aceste riscuri să atace nave foarte probabil cu încărcătură ucraineană, pentru că altfel chiar ar fi absurd să atace alte nave, care vin și pleacă din porturile noastre. Asta e un lucru foarte grav pentru noi, faptul că ne atacă nave care intră în porturile noastre. Este o încălcare flagrantă de drept internațional, aici nu mai discutăm.
2: Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. În Franța se desfășoară cel de-al treilea act al protestelor inițiate de liceeni față de condițiile în care învață, lipsa resurselor și clase preaglomerate. Studenții, profesorii și principalele centrale sindicale s-au solidarizat cu mișcarea liceenilor și au ieșit în stradă. Ministerul de Interne a anunțat forțe de ordine suplimentare pentru a preveni orice escaladare a violențelor urbane. Și politicieni, în special de stânga și de la stânga radicală, populistă, s-au alăturat demonstranților. În așteptarea datelor oficiale, organizatorii spun că peste 450.000 de persoane sunt în stradă, din care 100.000 la Paris. Mihaela Antochi a urmărit în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara, Anca, bine v-am regăsit! Mii de elevi de liceu, studenți, părinți și membri de sindicat au mărșăluit la Paris și în marile orașe din Franța. La Marsilia, liceeni și profesori alături de sindicaliști au pornit în marș încă de dimineață. Astăzi protestez pentru că mă tem pentru viitorul meu și vreau să-mi revendic drepturile, a explicat Selma, de 15 ani, colegilor de la France Press. La Nantes, mii de elevi, părinți și sindicaliști au demonstrat purtând o banderolă de mari dimensiuni pe care au scris «Școli fără bani, țară fără viitor». Aceleași revendicări și la Lyon, unde în ultimele zile s-au înregistrat acte de violență urbană. Mai multe persoane au strigat solidaritate cu liceenii reprimați. Câteva eleve dintr-o clasă terminală au detaliat la microfonul RFI cererile lor. Avem foarte multe ore libere între cursuri în timpul zilei. Apoi ne-au adăugat și mai multe ore. Este complicat, spune una dintre ele. Eu cred că începem prea devreme la 8 dimineața, nu ne putem concentra. Ne este foarte cald, ne-ar prinde bine aparate de aer condiționat, spune o altă elevă de liceu. Trăim într-o societate în care există încălzire climatică de care trebuie să ținem cont, atrage atenția o altă elevă dintr-o clasă terminală.
4: On a plein de profs manquants, on a plus d'heures de trou dans la journée que d'heures de cours, ça nous rajoute beaucoup d'heures, donc c'est compliqué.
5: Moi je trouve que c'est vraiment le fait de commencer à 8h, c'est trop tôt, on n'arrive pas à se concentrer. On a chaud aussi, on a très très chaud, donc la clim, ça serait bien.
6: On vit dans une société maintenant où il y a du réchauffement climatique, faut le prendre en compte quoi.
3: Și la Paris, mobilizarea s-a făcut încă de dimineață, când s-au înregistrat și primele ciocniri cu forțele de ordine. În linii mari, nemulțumirile liceenilor sunt legate de lipsa resurselor pentru educație.
2: Mihaela, care e reacția autorităților? Ce spun premierul și miniștrii?
3: Prioritatea noastră absolută este să ne protejăm elevii, a declarat ministrul educației Edouard Geffrey. Într-un interviu pentru France Info, ministrul a descris drept o tragedie faptul că un băiat de 15 ani și-a pierdut brațul după ce a încercat să arunce o grenadă luni la Lens, în nordul țării. De la început am cerut dialog, să nu încurajăm blocajele, pentru că încă din primele zile am văzut elemente ultraviolente infiltrându-se în mișcările elevilor, a declarat ministrul. Ministrul de Interne, la rândul său, Laurent Nunez, a spus că intervențiile forțelor de ordine au fost proporționale cu evenimentele. După ce a lansat 5 proiecte pentru a încerca să răspundă cerințelor elevilor, premierul Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea cursurilor în licee de miercuri până vineri pentru a permite conducerii școlilor să organizeze un timp de democrație internă împreună cu elevii. Reamintim că primele blocaje au început la mijlocul lunii septembrie în regiunea pariziană, înainte de a se extinde în aproape toată țara. Studenții din câteva zeci de universități s-au solidarizat cu protestele.
2: Vorbim pe final, Mihaela, și despre rolul rețelelor sociale în amploarea pe care au luat-o protestele și blocajele.
3: Rețelele de socializare joacă un rol important în mobilizarea elevilor, studenților și profesorilor. Sociologul Paulo Stupia amintește la RFI că fiecare mișcare socială s-a bazat întotdeauna pe instrumentul tehnologic cel mai la îndemână. De la pliantele din anii 60, la mesaje text și e-mail-uri la începutul anilor 2000, până la rețelele sociale din 2007 încoace, iar Primăvara Arabă a fost prima mișcare inițiată în acest fel. Nu numai că este o generație care nu a cunoscut lumea fără internet, dar este o generație care are agilitate, capacitate de adaptare rapidă și referințe în comun. Rețelele de socializare pot fi văzute ca un dublu spațiu, un spațiu pentru transmiterea acțiunilor de blocaj și un spațiu pentru transmiterea imaginilor.
6: Non seulement il s'agit d'une génération qui n'a jamais connu un monde sans internet, mais aussi une génération qui a une agilité et des références communes. Après, les réseaux sociaux peuvent aussi être vus comme un double espace. Il y a deux blocages, le blocage du lycée et puis il y a le blocage transmis par vidéo.
3: Rețelele sociale pot permite răspândirea protestelor la alte grupuri sociale, în timp ce imaginile cu licee în flăcări pot fi șocante. La fel pot fi și cele ale minorilor răniți de forțele de ordine și pot încuraja alte generații să reacționeze, mai spune sociologul Paulo Stupia. Aș vrea să vă mai spun, cu puțin timp în urmă, Ministerul de Interne a comunicat că 256.000 de persoane au ieșit în stradă, din care 56.000 la Paris, iar în această seară, la Palatul Elisee, președintele Emmanuel Macron a convocat o reuniune prezidată cu miniștrii Sébastien Lecornu, premierul Franței, și cu ministrul de interne Laurent Nunez și cel al educației naționale Edouard Geffrey. Cu mai bine de 6 luni înainte de alegerile prezidențiale, unii dintre cei care protestează vor vota pentru prima oară, iar protestul lor are loc într-un climat politic și social tensionat, pe fondul creșterii prețurilor și reducerilor anunțate în viitor proiect de buget.
2: Rămânem împreună și pentru următorul subiect. În Israel, nivelul de alertă a crescut înainte de 7 octombrie, dată care marchează 3 ani de la atacul mișcării teroriste Hamas. Ministrul israelian al apărării a atras atenția organizației și palestinienilor din fâșia Gaza că vor plăti un preț mare în cazul în care ar încerca noi atacuri. Declarațiile ferme ale oficialului se bazează pe informații privind intențiile Hamas de organizare a unor noi atacuri. Atmosfera e tensionată, vor fi comemorări ale atacului de acum 3 ani, ceremonii organizate în condiții de maximă securitate.
3: Dacă forțele noastre suferă pierderi, Hamas și poporul din Gaza vor plăti un preț mare într-o măsură considerabilă, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat. 7 octombrie 2023 este o zi neagră pentru Israel. Atacul fără precedent al mișcării Hamas pe teritoriul israelian a declanșat o acțiune militară de proporții care practic a devastat fâșia Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat la reuniunea cabinetului său, întâlnire desfășurată într-un subteran ultra-securizat, că mișcarea islamistă ar putea încerca să atace Israelul înainte de alegerile parlamentare din 27 octombrie. Obiectivul ar fi perturbarea procesului electoral. Suntem pregătiți pentru asta, vom zădărnici astfel de încercări și, dacă vor avea loc, vom răspunde cu o forță extraordinară dacă vor face această greșeală, a declarat prim-ministrul. Precizăm că premierul israelian este în prezent în campanie electorală pentru a-și păstra funcția. Se așteaptă ca alegerile parlamentare să fie foarte strânse. Rivalii lui Benjamin Netanyahu îl acuză că nu și-a recunoscut niciodată partea de responsabilitate pentru atacul din 7 octombrie, cel mai grav eșec de securitate din istoria Israelului. Atacul comis de mișcarea islamistă palestiniană a dus la moartea peste 1220 de israelieni, în majoritate civili, potrivit unui bilanț France Press bazat pe date oficiale. În acea zi, 251 de persoane au fost luate ostatice, 44 nu mai erau în viață, iar 41 au pierit în captivitate. Ofensiva lansată de Israel în Gaza a dus la peste 74.200 de morți, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas, date considerate fiabile de Organizația Națiunilor Unite. În fiecare discurs electoral rostit, Benjamin Netanyahu spune că i-a învins pe dușmanii Israelului la 3 ani după atacul din 7 octombrie. Hamasul palestinian? Îngropat sub ruinele Gazei. Hezbollah alungat din sudul Libanului. Liderii iranieni forțați să se ascundă de la moartea ayatollahului Ali Khamenei în atacul de la sfârșitul lunii februarie. Acestea sunt argumentele actualului premier. În timp ce problemele de securitate au fost în mod tradițional punctul forte al lui Benjamin Netanyahu, care a dominat scena politică israeliană timp de două decenii, acum se confruntă cu acuzații de eșec care îi otrăvesc campania, notează France Press. Premierul a fost confruntat luni în timpul ceremoniei oficiale de comemorare a zilei de 7 octombrie de tatăl uneia dintre victime. Nu ați reușit să-l protejați pe fiul meu pe 7 octombrie, nici pe celelalte 1200 de persoane ucise. Să vă fie rușine, i-a strigat tatăl îndurerat prim-ministrului, citează France Press. O imagine teribilă cu 3 săptămâni înainte de alegerile pe care sondajele le prevăd strânse.
2: Și revenim la acuzațiile care îi se aduc lui Benjamin Netanyahu. Mihaela, ce-i reproșează rivalii politici?
3: Opoziția îl acuză pe Benjamin Netanyahu că nu a reușit să prevină atacurile mișcării Hamas în ciuda avertismentelor, iar presupusa tentativă de atac asupra unui zbor Fly Dubai către Tel Aviv de săptămâna trecută, dejucată în mod miraculos de capitan și pasageri, a scos în evidență deficiențe de securitate. Aceste critici l-ar putea slăbi pe Benjamin Netanyahu, deoarece readuc campania la principala sa slăbiciune, încrederea în capacitatea sa de a-i proteja pe israelieni, a declarat pentru France Press Michael Horowitz, analist independent specializat în geopolitică. Situația a devenit mai complicată pentru premier atunci când presa israeliană și americană a relatat luna trecută că Emiratele Arabe Unite și Egiptul l-au avertizat cu câteva zile înainte de 7 octombrie că Hamas pare să pregătească un atac la scară largă, notează France Press. Potrivit cotidianului israelian de stânga, Haaretz, prim-ministrul israelian nu a transmis avertismentul serviciilor de securitate. Benjamin Netanyahu neagă categoric aceste relatări de presă care nu fac altceva decât să fie folosite de adversarii săi în campania electorală.
2: Mulțumesc, Mihaela. Statele Unite alocă 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, denumită Trump Liberty Line. Este a treia linie care va lega România de Republica Moldova. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Valeria Vițu de la Chișinău.
7: Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, proiectul va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și va aprofunda parteneriatul economic dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, susține ambasada SUA la Chișinău. Ministerul Energiei Moldelectrica Black Tâmvit și ambasada SUA la Chișinău au lansat recent un grup de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gucinaș, Trump Liberty Line. Potrivit ambasadei, proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane. Acesta va debloca totodată potențialul în mai multe sectoare, spun oficialii, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor, energia nucleară, dar și stocarea în baterii. Citez, prin sprijinul specific al inițiativei în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei, creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane. Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale. Am încheiat citatul. Cu o lungime de 190 de kilometri, dintre care 70 pe teritoriul Moldovei și 120 de kilometri pe teritoriul României, linia Strășeni-Gucinaș va fi cea de-a treia linie electrică aeriană de 400 kV dintre Moldova și România. Linia electrică Strășeni-Gucinaș reprezintă o componentă importantă a Planului Național de Consolidare a Securității Energetice, fiind o prioritate strategică pentru creșterea independenței energetice prin reducerea dependenței de o singură rută sau de regiuni geopolitic instabile, reducerea pierderilor din rețea și îmbunătățirea fiabilității sectorului electroenergetic. Potrivit Ministerului Energiei, un beneficiu esențial al realizării liniei electrice constă în majorarea capacității comerciale de transfer de energie electrică între Republica Moldova și rețeaua ENSOE. Această extindere a capacității de interconectare va permite Moldovei să participe mai activ la schimburile comerciale regionale de energie, să importe și să exporte electricitate în condiții avantajoase și să acceseze resurse energetice mai ieftine și mai diversificate. Strășeni-Gucinaș este cea de-a treia linie de interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Linia 400 kV Strășeni-Gucinaș va avea o lungime estimată de aproape 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Nisporeni, Călăraș și Hâncești. Potrivit Mold Electrica, prima etapă a evaluării impactului asupra mediului și social au fost aprobate. În prezent se desfășoară etapa finală a evaluării de mediu și, după obținerea autorizațiilor, proiectul va putea trece la realizare, care include proiectarea tehnică, autorizațiile de construire, procedurile de achiziție și de teren, lucrările propriu-zise, instalarea echipamentelor și punerea în funcțiune, scrie ziarul de gardă. Mold Electrica estimează că întreaga etapă de realizare poate dura între 3 și 4 ani. Din această perioadă, aproape 18 luni sunt prevăzute pentru achiziții, proiectare, obținerea avizelor și acordurilor, dar și rezolvarea situației terenurilor. Construcția propriu-zisă, inclusiv organizarea șantierului, testarea și punerea în funcțiune, este estimată la aproape 21 de luni. După finalizare, infrastructura este proiectată să funcționeze timp de aproape 30-40 de ani. Noua linie ar urma să ofere Republicii Moldova o conexiune suplimentară cu România și, prin sistemul românesc, cu piața europeană de energie electrică. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cea mai valoroasă operă de artă expusă vreodată în România a ajuns la Palatul Culturii din Iași. Este vorba despre o lucrare veche de peste 700 de ani a celebrului pictor italian Giotto, care a revoluționat arta occidentală și a pus bazele renașterii. Tabloul este supravegheat video și fizic 24 de ore din 24 și are senzor care detectează cea mai mică mișcare. Este asigurată inclusiv paza armată pe toată durata expoziției, adică până la finalul acestei luni. Alexandru Chituță, manager la Palatul Culturii Iași, în dialog cu Violeta Cincu.
8: Suntem la Palatul Culturii, suntem în sala Ericoandă, care de această dată, timp de o lună de zile, găzduiește capodopera Giotto. Giotto la Iași, o expoziție interesantă și o expoziție care dovedește faptul că imposibilul poate să fie făcut posibil.
9: La ce vă referiți? E o premieră? E pentru prima dată Giotto în România?
8: Da, Giotto nu doar în România, nu doar la Iași, Giotto este prezent pentru prima dată în sud-estul Europei, iar acest altar realizat de Giotto în 1330 este pentru prima dată când părăsește Italia. Așadar, o capodoperă realizată acum 700 de ani, realizată de maestrul Giotto, părăsește pentru prima dată teritoriul italian și este adusă pentru prima dată în afara teritoriului italian la Iași. Așadar, cred că ieșenii, cred că românii ar trebui să fie foarte bucuroși să vadă că acest artist important și că înainte de Leonardo, Michelangelo și Rafael a fost Giotto, deci am coborât la bazele renașterii italiene și renașterii în general și iată că această capodoperă vine la Iași pentru prima dată.
9: Cum ați descrie-o celor care nu sunt în Iași?
8: Evenimentul Giotto la Iași este un eveniment istoric, este unul dintre cele mai importante evenimente cultural-diplomatice dintre România și Italia și nu doar, și este un eveniment unic în viață și irepetabil. Această capodopere nu va mai putea fi adusă în România. Ni s-a transmis lucrul acesta, este un eveniment istoric la Iași, iar dacă alte lucrări din România sau din alte muzee mai pot fi împrumutate la un anumit interval de timp, lucrarea aceasta cu siguranță atunci când cei de după mine sau mai târziu vor solicita, cu siguranță vor primi un răspuns negativ. Pentru că această lucrare în general avea această sintagmă, lucrarea nu părăsește Bologna, lucrarea nu părăsește Italia, iar expoziția este o adevărată lecție de artă și publicul are această revelație după ce parcurg acest traseu. Prima dată văd un material video despre ce înseamnă Bologna și lucrarea lui Giotto, apoi intră prin acest traseu de informație, de inițiere, să spunem așa, în care se observă ceea ce a făcut Giotto în materie de artă, cel care deschide pentru prima dată în artă perspectiva, vedem și lucrarea turnului Clopotniță din domul din Florența, proiectat de Giotto. Vorbim apoi despre acest poliptic realizat în anul 1330, Madonna Fecioara Maria cu pruncul, cu Sfinții Petru și Pavel și Arhanghelii Mihail și Gabriel. Avem aici o descriere a lucrării, iar lucrarea este foarte importantă pentru că are și acest opus magistri Giotto de Florența. Opera maestrului Giotto din Florența este o lucrare semnată și apoi publicul vizitator, după acest traseu de inițiere, are posibilitatea de a sta față în față cu capodopera, cu lucrarea și de a vedea și de a medita și de a încerca să pătrundă în tainele maestrului Giotto.
9: Cum ați descrie-o?
8: Cum aș descrie-o? Este o lucrare alcătuită din 6 panouri, de asta se numește poliptic, partea de jos, urmată de cele 5 panouri centrale care alcătuiesc acest poliptic. Lucrarea este importantă, așa cum spuneam, pentru că este semnată. Sunt doar 3 lucrări în lumea întreagă semnate de Giotto. Această lucrare are semnătura lui Giotto și este o lucrare care îmbină această tradiție bizantină cu inovația occidentală. Este un cap, un punct de referință în istoria artei europene.
9: Cât de valoroasă este?
8: Foarte valoroasă. Unele lucrări sunt valoroase și nu sunt contabilizate pe piața de licitație. Giotto, o lucrare Giotto semnată nu s-a vândut niciodată în piața de licitație, deci valoarea este inestimabilă și când vorbim de o lucrare de referință, de căpătâi în istoria, nu doar în istoria artei din Bologna sau în istoria artei italiene, dar în istoria artei europene și artei mondiale, această lucrare este foarte importantă.
9: Măsuri speciale de bază?
8: Cu siguranță, măsurile speciale de expunere, de securitate și așa mai departe sunt normale pentru o asemenea capodoperă și de transport și așa mai departe, deci este important să avem toate măsurile și nu puteam să aducem această capodoperă la Iași dacă nu îndeplineam toate măsurile cerute de Pinacoteca Națională din Bologna și de Ministerul Culturii din Italia. Cred că simplu mesaj este chiar apelul Mântuitorului din Evanghelie. Vino și vezi!
2: Alexandru Chituță este manager la Palatul Culturii din Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România România Medicală contează!
11: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
12: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
11: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați, RFI, este ora 19.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, acestea sunt titlurile din jurnal. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan reîmpachetate. El spune în plus că toți colegii săi și-au exprimat revolta și dezamăgirea că președintele Nicușor Dan, în loc să încredințeze mandatul de premier către PSD, a continuat să facă experimente politice. El se referă astfel la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca socialdemocrații să discute cu Luca Niculescu și apoi să iasă cu declarații. Leul atinge un nou minim istoric în raport cu euro. BNR a calculat moneda europeană la 5,35, în creștere cu peste 2 bani față de cotația precedentă. Comentăm imediat subiectul în jurnal. Volodymyr Zelensky anunță că a primit informații care indică faptul că Rusia pregătește un atac masiv. Detaliile vin imediat. Acum sunt 19 grade în capitală. PSD are cheia formării noului guvern, dar cere schimbarea direcției economice. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan reîmpachetate. În plus, el mai spune că toți colegii săi și-au exprimat revolta și dezamăgirea că președintele Nicușor Dan, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice. Asta a declarat liderul social-democrat referindu-se la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca Sorin Grindeanu să discute mai întâi cu Luca Niculescu, apoi să iasă cu declarații.
2: Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru de semnat PSD, să se poziționeze public, pentru că Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partidul să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului, Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-l lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
0: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat azi că i-a transmis președintelui Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni că partidul său are o majoritate care poate fi probată pentru alegeri anticipate, notează Ager Press. Petrișor Peiu mai spune că este improbabil ca AUR să susțină guvernul Niculescu. De cealaltă parte, Nicușor Dan spunea repetate rânduri că nu își dorește un guvern care să includă AUR. Președintele mai spunea și săptămâna trecută că o prezență a Alianței pentru Unirea Românilor la guvern ar afecta relația cu partenerii țării atât pe partea de securitate cât și pe cea de Uniunea Europeană. Leul este sub presiune și va fi în continuare sub presiune, atrage atenția Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. Leul a atins astăzi un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. Banca Națională a României a calculat euro la 5,35 lei, în creștere cu peste 2 bani față de cotația precedentă. Alexandra Smedoiu a explicat la RFI care sunt factorii care au condus la deprecierea monedei naționale.
3: Odată vorbim de deficitul de cont curent, deci diferența dintre importuri și exporturi, datorită faptului că importăm mai multe, nevoie de mai multă valută pentru a plăti acele importuri și atunci este o cerere mai mare de euro față de ron. Un alt aspect este legat de dobânzi și aici este un context economic extern nefavorabil, în sensul în care dobânzile de pe piețele externe au crescut. Deci dacă dobânda la euro începe să crească, atunci atunci, practic, cursul de schimb se va deprecia, pentru că va fi mai multă cerere de euro. Și, de asemenea, aș mai spune că leu continuă un trend de depreciere pe care l-am văzut în ultimii ani și pe care îl vedem oprindu-se undeva, probabil, la un 5,5. Deci, cumva, suntem pe traiectoria aceasta de ceva timp, cu diverse zile în care ați văzut dacă au fost ceva știri negative, atunci cursul a scăzut mai abrupt, dar tenița este clar una de depreciere și credem că va continua.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că a primit informații care indică faptul că Rusia pregătește un atac masiv asupra ariegardei Ucrainei, notează EFE. Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Pregătim contramăsuri, a adăugat Zelensky, care a anunțat de asemenea implementarea unor soluții suplimentare pentru a face față atacurilor rusești împotriva logisticii ucrainiene. Președintele ucrainean a făcut aceste declarații pe platforma X după ce a discutat cu reprezentanții ai guvernului, armatei și altor instituții ale statului. Zelensky a reiterat de asemenea în mesajul său că principala provocare pentru Ucraina rămâne doborârea rachetelor balistice rusești, pentru care forțele Kievului au nevoie de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în Statele Unite, care sunt în prezent deosebit de dificil de obținut din cauza cererii în creștere. Rusia folosește frecvent rachete balistice în atacurile sale masive împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean a anunțat încă de zilele trecute instalarea aproximativ 20 de turele echipate cu tunuri care operează cu inteligență artificială pentru a respinge dronele rusești în infrastructura din interiorul Kievului și din împrejurimi.
0: Ilie, mulțumim. Acum datele meteo. În următoarele zile, vremea rămâne caldă, însă spre finalul săptămânii temperaturile vor mai scădea, iar local sunt posibile ploi. În capitală, noaptea aceasta va fi una liniștită, cu cer variabil și temperaturi care coboară până la 10-12 grade. Nu așteptăm ploi, iar vântul suflă slab. Mâine, vreme plăcută și caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime de până la 27 de grade. Acum în București sunt 24 de grade, anunța ANM. Avem 23 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 24 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 26 de grade la Timișoara, 23 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 19:07. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Rebecca Aprecul în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvențele RFI.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați Poveștile care schimbă jocul.
1: Bună seara, Poveștile care schimbă jocul. O să vedem dacă sunt povești care schimbă jocul, măcar încercăm să analizăm, de fapt, înainte de a schimba jocul. A mai fost în seara aceasta o expresie, cineva a spus, un politician, hai să spunem cine, Sorin Grindeanu, că vrea să schimbe, nu jocul, ci vrea să schimbe, cred că, economia. Dar n-aș lua foarte în serios chestiunea asta, sincer, în seara aceasta. Mai analizăm mai degrabă unde suntem, unde ne ducem, dacă putem spune, să vedem unde ne ducem, și poate facem sigur și o conexiune cu ce se întâmplă în economia globală. Invitat în această seară aici în studioul RFI România la București este domnul Radu Crăciun, este profesor asociat la ASEBUS și analist financiar, o voce cunoscută și o personalitate cunoscută din domeniul economic. Bună seara, mulțumesc că ați venit, Radu Crăciun.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: V-aș vrea înainte de toate și de a vedea dacă se schimbă și ce se poate schimba în economie, haideți să vedem unde ne aflăm, pentru că indicatorii macroeconomici, dincolo de, să o numesc așa, poate mica exuberanță de după vinerea trecută, adică de după evaluarea Standard & Poor's, ei ne pot da încă destule motive de îngrijorare, nu? Sau cum privim? Unde sunt lucrurile bune și unde mai puțin bune?
2: Eu mi-aș permite o metaforă și a spune că suntem la începutul unei călătorii. O călătorie care trebuie să ne ducă înapoi într-o zonă de stabilitate economică și financiară.
1: Ah, interesant. Deci o călătorie nu neapărat în timp, ci un pic mai în urmă, așa, nu?
2: Mai în urmă,
1: să ne întoarcem la...
2: unde eram la un moment dat. Uh-huh. Ceea ce nu e foarte ușor. Însă că în orice călătorie, important e cum pleci. Iar dacă ne uităm la ajustarea fiscală care a avut loc până acum, putem spune că am început cu dreptul. Sigur, consecințele nu sunt plăcute. Consecințele nu sunt plăcute nici pentru mediul de afaceri, nu-i așa, taxele, impozitele au crescut, consecințele nu sunt plăcute nici pentru populație, pensiile au înghețat, n-au mai crescut, salariile au scăzut în termeni reale, ajustați la inflație. Însă, sincer, nu prea aveau cum să fie altfel. Adică, haideți să ne gândim în momentul în care, să zicem, te înglodezi în datorii ca persoană fizică și vrei să ieși din glod, începi să mai tai din cheltuieli, mergi mai puțin la restaurant, cumperi mai puține haine, poate mai conduci aceeași mașină câțiva ani în plus. Asta se cheamă că nivelul tău de trai scade. Da. Ori, expandat asta la nivelul unei țări, este cam ceea ce s-a întâmplat și în România. Adică nivelul de trai al românilor a stagnat sau chiar a scăzut pentru că ne întinsese mai mult decât era plapuma.
1: Mă bucur că ați plecat de aici și cu acest exemplu foarte comun, adică legat de viața noastră de zi cu zi, de familie, de gospodărie, pentru că întrebarea mea oarecum în oglindă este, cu toate acestea, am reținut că a spus că nu se putea altfel, sunt absolut de acord, dar cu toate acestea sunt voci în societatea românească și din politică, dar și dintre oamenii simpli. Sunt oameni care îmi spun, nu mă interesează deficitul bugetar, mă interesează să câștig mai mulți bani, să primesc mai mulți bani, să existe o indexare a salariului și așa mai departe. Și atunci, toate aceste voci care, cum spuneați, ar trebui să spună și ele că nu se putea altfel, ele spun că se putea și altfel și atunci nu e un pic de, cum să spun, de lipsă de armonie în societate?
2: Nu, cred că e lipsă de educație.
1: Ok,
2: mai
1: putem să numim
2: educație mai financiară. Direct, da. Mai degrabă educație financiară. Și, cum să spun, nici măcar oamenii nu sunt de învinuit pentru lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, o țară ar trebui să aibă un sistem educațional care să facă și educație financiară.
1: Dar politicienii ar fi de învinuit, unii dintre ei, pentru că ei mai cântă așa ca niște sirene, niște...
2: Învinuiți că nu au educație financiară?
1: Nu, învinuiți că și că n-au, dacă n-au sau dacă au, de ce totuși se fac că n-au, cum să spun, nu știu.
2: În societate există această iluzie că statul are bani. Statul are bani și dacă statul are bani, dacă vrea să-i dea, are de unde să-i dea. Dacă nu dă bani, înseamnă că nu vrea, nu că nu-i are. Prea puțină lume înțelege că banii statului sunt de banii noștri. a celor care au fost impozitați de stat și care au alimentat bugetul de stat. Deci, dacă vrem ca statul să aibă mai mulți bani, înseamnă că ei trebuie să ia mai mulți bani de la noi. Ecuația este cât se poate de simplă. Deci, în momentul în care, nu știu, spun, ok, nu-mi pasă de deficit, înseamnă că nu-ți pasă cumva de banii tăi, că banii din buget sunt banii noștri ai tuturor. Și asta cred că ar trebui să se explice. Faptul că statul are bani doar în măsura în care îi strânge de la cei care plătesc taxe și impozite. Altfel nu are de unde să ia, iar atunci când ia pe credit, el plătește dobânzi pentru banii aia. Deci, cu alte cuvinte, e silit să returneze mai mulți bani, sau chiar semnificativ mai mulți bani, decât a împrumutat. Ca și în cazul unui credit ipotecar pe care îl faci, ca și în cazul unui credit pentru cumpărarea unei mașini, sfârșești prin a plăti uneori de două ori sau poate chiar de trei ori suma pe care ai împrumutat-o de-a lungul tuturor plăților pe care le faci în timp.
1: Lucrurile nu sunt așa de complicate. Până la urmă, așa cum le explicați, le sunt destul de simple, dar senzația aceeași că este cămașa mai aproape de haină, de corp, și ne facem că nu vedem ceea ce e cu bugetul statului, suntem mai atenți la bugetul nostru. Până la un punct putem înțelege.
2: Și mai e un lucru, din păcate, care strică destul de mult percepția. Știți că sunt bănci care au campanii de educație financiară. Da. Efortul lor pălește în fața faptului că românii aud seară de seară la televizor, de exemplu, domnule, banii sunt, dar de fapt ăștia fiind ceilalți, din celelalte părți, nu vor să vi dea.
1: Corect.
2: Și atunci degeaba mai vine cineva care face un curs cu o clasă de 10 oameni sau de 20 de oameni, când milioane de oameni, zi de zi, sunt pompați la televizor în ideea în care sunt bani, dar de fapt cei de la putere nu vor să vi dea. Oricare ar fi. Deci genul ăsta de discurs, din păcate, simplist și superficial, face foarte mult rău. Și niciodată nu vom reuși ca să avem o populație educată financiar dacă ea va fi hrănită prin astfel de iluzii populiste.
1: De acord. Ne întoarcem la indicatori, v-aș ruga. Ce vă îngrijorează? Ce vă îngrijorează?

0: Acize au mai fost și așa mai departe, impozite,
1: da? Cheltuielile au stagnat, da? Uh-huh. Astea au fost ușor de decis și de luat. Întrebarea e ce facem mai încolo, pentru că încă suntem departe de 3%.
2: Adică
1: nici măcar la jumătatea drumului nu suntem.
2: Corect. Da?
1: Taxe și impozite nu se mai cresc, pentru că dacă ai crește taxe și impozite, ai apăsat piciorul pe frână atât de tare că economia ar cădea într-o recesiune și nu într-o recesiune de minus 0, nu, într-o recesiune adâncă. Deci, nu se pune problema creșterii din nou de taxe și impozite. Și atunci, care e planul pentru a continua această ajustare fiscală? Mai ales că, și aici iar un motiv de preocupare pentru mine, pentru că văd că persistăm în genul ăsta de mesaj din nou total eronat. În România, pe toate canalele, se spune de faptul cheltuielile bugetare trebuie să scadă. Ceea ce este absurd. Este absurd pentru că deja România are cele mai mici cheltuieli bugetare din Europa raportate la PIB. Ori cheltuielile astea bugetare sunt alea din care plătești armata și cheltuielile de apărare, plătești educația, plătești sănătatea. Deci, este total nerealist să pești de la premisa că cheltuielile bugetare... Nu, cheltuielile bugetare trebuie să crească. Da? Nu auzi pe nimeni spunând chestia asta. O spun eu, cheltuielile bugetare trebuie să crească.
2: Okay.
1: Ceea ce trebuie să se întâmple, ele trebuie relocate în interiorul acelei anvelope. Adică, cu alte cuvinte, da, probabil că statul e obez, probabil că da, sunt niște cheltuieli nejustificate în zona aia, dar aia nu înseamnă că vor dispărea. Aia înseamnă că se vor muta de acolo către sănătate, către educație, către apărare, către zonele care sunt subfinanțate. Dar asta nici de cum nu va duce la situația în care cheltuielile bugetare trebuie să scadă. Da?
2: Ok, cred că deci, e o precizare dacă... pe care e bine să o reținem, pentru că recunosc că și eu de multe ori cad în această capcană spunând că e nevoie să scadă cheltuielile bugetare, dar rețin argumentația dumneavoastră.
1: Și atunci cheia succesului, din punctul meu de vedere, este creșterea veniturilor bugetare, care, din nou, veniturile bugetare sunt cele mai mici. România are cel mai mic buget din Europa raportat la PIB.
2: Cu excepția Irlandei, da, mă rog.
1: Bine, Irlanda e acolo un caz special. Da. Hai să ne comparăm cu Polonia. Da. Noi avem sub 30%, Polonia are 38%. Uh-huh. Deci România ar trebui să fie capabilă să-și crească veniturile bugetare cu cel puțin 30%. Cu o treime. Uh-huh. Da? Ori asta ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, cheia micșorării deficitului bugetar mai departe. Deci cheltuielile bugetare n-ai cum să le scazi, le realoci către zonele subfinanțate, din zonele unde se e pierdere. Dar asta nu se micșorează deficitul. Deficitul ți se poate micșora doar dacă crești veniturile bugetare. Ori eu nu văd în momentul de față niște planuri atât de spectaculoase încât să generăm această creștere a veniturilor bugetare. Teamă mie că chiar vom ajunge în zona asta unor soluții facile și un pic superficiale și populiste, de genul impozit progresiv, sau, dar care nu rezolvă problema. Nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la evaziunea pe TVA. Hai să ne uităm de ce Bulgaria e unul dintre cel mai buni colectori pe TVA și România nu este. Hai să ne uităm ce a făcut Grecia după criza prin care a trecut, în care evaziunea fiscală era în floare, te duceai în Grecia, nu primeai chitanță pe nimica, și dintr-o dată a devenit un colector foarte bun de taxe și impozite. Ăsta e genul de proiecte la care trebuie să ne uităm și care să începem să le declanșăm din timp, că nu o să se întâmple nimic peste noapte.
2: Dar... Aici o să fie o voce a poporului care spune, fără îndoială că aveți dreptate, dar marea problemă pe care o vedem ca vocea poporului este că se discută mult despre reducerea de ani de zile, poate sunt cel puțin un deceniu, de reducerea evaziunii, de reducerea gap-ului de TVA, de o colectare mai bună, dar pare că nu se întâmplă nimic. Și atunci, care sunt argumentele care ne-ar face să credem că la un moment dat se va întâmpla ceva?
1: Că se rupe ața. Adică okay. dacă nu o facem... Și ați văzut, mesajele agențiilor de rating au fost foarte clare, referindu-se la deficitul de la anul. Adică ele, dacă nu văd această ajustare că va continua, practic, retrogradarea e garantată.
2: Da.
1: Retrogradarea e garantată. Și asta ar trebui să fie un element de motivare, aș spune eu, mai ales că, încă o dată, nu sunt niște lucruri pe care nu s-au mai văzut, nu s-au mai făcut. Nu, țări asemănătoare nouă, precum Bulgaria, precum Grecia, din Balcani, da? Deci nu sunt

0: din nordul Europei, din Scandinavia, din Balcani. Au reușit să le facă. Păi hai să le facem și noi.
1: Bun. Vreau, pentru că am citit recent un articol, o analiză pe care ați publicat-o și ea făcea referire și la Grecia, de care spuneați. Aduceați acolo aminte despre duritatea crizei grecești și v-aș ruga să ne mai dați câteva, să ne reamintiți și acum aceste lucruri, pentru că auzim mai nou destul de des și în România că vom ajunge ca în situația Greciei, că va trebui să atingem fundul prăpastiei pentru a ne reveni și așa mai departe. Deocamdată înțeleg din analiza dumneavoastră că lucrurile nu seamănă deloc cu ceea ce s-a întâmplat în criza greacă și vă rog, poate ne readuceți aminte ce dură a fost acea criză.
0: Există două curente de opinie, cel puțin cele pe care am văzut-o. Unul este cel pe care l-ați menționat deja, și anume că deja semănăm cu Grecia și că o să pățim la fel ca ei. Alții care spun, păi stai puțin, Grecia când a intrat în criză avea un deficit bugetar de 10%, după care a crescut la 15%. Păi noi cu 6%,
1: avem loc, ar trebui să...
0: Chiar zicea cineva la un moment dat, păi avem nevoie de două cicluri electorale ca să ajungem până acolo, deci nu ne panicăm. Grecia avea datoria externă 110 la PIB, noi de-abia suntem la 60%, deci încă o dată, iară, suntem departe. Ca de obicei, adevărul undeva la mijloc, pentru că, da, într-adevăr, nu suntem încă în situația Greciei, dar să nu uităm că Grecia era membră a zonei euro, ceea ce noi nu suntem. Ori faptul că Grecia era parte a zonei euro, i-a făcut pe mulți investitori să fie mult mai toleranți cu aceste dezechilibre majore înainte să închidă robinetul. De-aia a ajuns Grecia la datorie de 110%, pentru că, nota bene, se finanța la dobânzi mici ca țară. Noi ne finanțăm la dobânzi foarte mari. Deci nici nu se pune problema ca să ajungem noi să avem o datorie externă de 100% din PIB, pentru că pur și simplu la dobânzile pe care le plătim, n-am putea să plătim dobânzile, ar fi mult prea scumpă, da? Deci, chiar dacă nu suntem în situația Greciei, pentru că, din fericire, nu am făcut excesele pe care ei le-au făcut de-a lungul timpului, nici nu putem să stabilim ca reper acei parametri de datorie, de deficit pe care le-a avut Grecia, pur și simplu pentru că noi nu am avut acea ancoră de care a abuzat Grecia, și anume apartenența la zona euro.
1: E adevărat, și discutam zilele acestea cu un cunoscut, care, pentru că făcusem o comparație eu legată de datoria publică a Franței, care acum e undeva la 117% din PIB, și au preocupări pentru a reduce datoria, și spunea că nu seamănă cu România, pentru că România este la 60% din PIB, de ce compare 117 cu 60, exact ce spuneați mai devreme, dar riscurile sunt cele de care spuneați, nu?
0: Păi, ce legătură are România cu Franța? Întreb și eu, o întrebare retorică. Așa, i-am auzit pe unii care ne comparau cu deficitul Statelor Unite sau cu datoria Statelor Unite. Adică, comparăm mere cu pere, în mod evident. Hai să ne comparăm cu țări din liga noastră, nu din Liga Campionilor.
1: Să mergem poate mai departe. Și, aveam acolo
0: mai vreau să completez un lucru, da.
1: Vă rog.
0: Și anume, faptul că avem aceste comentarii, acest curent de opinie care spune singura șansă a României ca să aibă un moment de limpezire, un moment de resetare, este ca să treacă printr-o criză similară Greciei. De ce? Pentru că, într-adevăr, dacă vorbești cu unii din grecii care au trecut prin acea perioadă, vă spune că și economic, și politic s-au limpezit multe lucruri. Din punct de vedere economic, ca să dau un exemplu, problema evaziunii fiscale a fost rezolvată în bună măsură, sub presiunea deficitelor și a presiunii externe, bineînțeles. Dar astăzi țara, din punct de vedere al colectării fiscale, e o altă țară decât era înainte de 2009-2010, da? Iară, transparența raportelor bugetare, pentru că, după cum știm, au fost niște raportări acolo, hai să zicem, falsificate, ci
1: exagerate,
0: da. Iarăși, politic chiar au fost niște clarificări, pentru că, să ne amintim, a existat un partid de extremă stângă, care se numea Syriza,
1: da,
0: cu un discurs vehement anti-european, anti-creditori, anti-Germania.
1: Care a ajuns la putere.
0: Care spunea, domnule, așa nu se mai poate, nu mai respectăm niciunul din angajamentele de restructurare, mm-hmm, da? Pe acest discurs au ajuns la guvernare, fiind votat de grecii care se săturaseră și ei, probabil, de atâta austeritate.
1: Corect.
0: Și mai mult decât atât, ajuns la putere, a organizat și un referendum în care a întrebat grecii, vreți un program de austeritate? Și ca să vezi ce surpriză, populația a zis nu. Extraordinar. După care, la câteva zile, a făcut exact o întoarcere de 180 de grade, prin care a implementat un program de austeritate mai sever decât înainte și, practic, a ignorat rezultatele referendumului. De ce? Pentru că creditorii greci îi spuseră clar, unu, Banca Centrală Europeană nu mai finanța băncile grecești cu euro, deci asta însemna că tot sistemul bancar intra în insolvență al grecilor. Doi, Germania și alte câteva țări deja pregăteau ieșirea Greciei din zona euro, ceea ce era bomba atomică. Și chiar și un partid ca Syriza
1: s-a mai dus spre centru și
0: a mers în final a pierdut alegerile următoare.
1: A pierdut, dar măcar cred că au luat o decizie, să zicem, corectă.
0: Da.
1: Mi-aduc aminte când Alexis Tsipras, care a fost președintele Syriza, a venit prima dată în Parlamentul European, a fost ascultat, dar până la urmă, cum spuneți, s-a dus către o zonă corectă. E o dezamăgire, Yanis Varoufakis, care era fost ministrul finanțelor de atunci. Care...
0: El era adeptul ieșirii din zona euro a Greciei.
1: Da, mai
0: el era adeptul respectării referendumului.
1: Da,
0: deci el era la super extremă. Super extremă era el. Și după ce s-a hotărât să nu se respecte rezultatul referendumului și a dat demisia și a plecat.
1: Dar cred că a fost mai bine pentru greci. Adică sigur e mai bine, mai ales privind acum
0: lucrurile. Și eu zic că a fost mai bine.
1: Da.
0: Iar astăzi, ca să o spunem și pe asta...
1: Trebuie să spunem ceva, scuzați-mă și mie, pentru că e bine că ați făcut precizarea asta, că mai sunt și pe aici, în România, niște partide care promit lucruri așa elucubrante.
0: Sunt multe similitudini. Vreți... sunt lecții de învățat din chestia asta. Astăzi Grecia își plătește în avans datoriile făcute în acea perioadă. Deci, în 2022 a plătit femeiului creditele luate atunci și zilele acestea plătește mai repede decât ar fi trebuit. De ce? Pentru că are surplus bugetar. Dar nu are deficit bugetar, are excedent bugetar.
1: E cu totul spectaculos, după părerea mea.
0: Și atunci întrebarea este, păi n-au dreptate ăștia care zic că ar trebui să treci și noi pe o criză de asta? E, mai este o informație care trebuie pusă în ecuație și care poate pe unul s-ar putea să-i răzgândească. Astăzi, PIB-ul Greciei este cu 20% mai mic decât cel pre-criză. Deci nici până ziua de azi, Grecia nu a ajuns la vârful PIB-ului din perioada pre-criză și se estimează că de-abia în 2030 îl va egala.
1: Deci corecția a fost majoră.
0: Deci corecția a fost imensă. Un sfert din PIB s-a pierdut. Mm-hmm. 25%.
1: Da? Bun.
0: Deci,
1: adică ăsta e prețul totuși care l-au plătit.
0: Vezi ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple.
1: Bine, să ne întoarcem în România. Vedeți și niște lucruri, că niște tendințe bune, am spus eu. O tendință bună ați numit-o, cea de consolidare fiscală, o corecție fiscală.
0: Da.
1: Mai sunt și altele?
0: Văd mai mulți bani în investiții. Văd mai mulți bani în investiții. Văd dacă a fost o accelerare a folosi banii europeni, chiar dacă, după cum bine știm, din păcate, unii au fost pierduți.
1: Da.
0: Văd o explozie a construcției de autostrăzi, ceea ce este de bun augur. Deci sunt lucruri care se întâmplă și care sunt de bun augur. Sigur, avem de-a face cu un amestec de vești bune și vești proaște. Proaste și ăsta e adevărul. Nu putem spune că e doar lapte și miere, pentru că nu e cazul.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre lucruri esențiale, după cum bine vedeți, împreună cu invitatul nostru din această seară, domnul Radu Crăciun, este profesor asociat la SEBUS și analist financiar. Dacă tot vorbim de analiză financiară, Radu Crăciun, vă rog, dați-ne câteva repere ce am... văzut în ultimele două săptămâni o creștere a euro, o scădere pe piața bursieră, între timp și-a mai revenit, o creștere a randamentului obligațiilor, asta nu e o veste bună, ca o creștere a randamentului, să spunem, pentru că înseamnă că împrumuturile sunt mai scumpe, Și per total au ieșit niște bani din România sau de pe activele financiare românești, nu așa putem traduce.
0: Da,
1: da, și mai sunt, scuzați-mă, și cele 5 miliarde de euro în minus din rezerva valutară din septembrie raportate de Banca Națională. Și aici am închis.
0: Piețele financiare din România sunt sub un stres, fără doar și poate. Un stres care are mai multe origini, dacă pot să spun așa. Și externe și interne. Partea proastă e că ele se cumulează. Și atunci efectul este amplificat. Și vă propun să le luăm pe rând.
1: Vă rog.
0: În primul rând, haideți să le luăm pe cele de pe plan intern. Pe plan intern este vorba, fără doar și poate, de criza politică în care ne aflăm și care creează destul de multă impredictibilitate vis-a-vis de ceea ce discutam mai devreme, și anume cum va evolua gestionarea bugetului în anii care vine și în ce măsură se va încetini nevoia de finanțare externă. Pentru că noi trebuie să ținem cont de următorul lucru. Chiar dacă deficitul bugetar scade, datoria continuă să crească. Deci să nu confundăm cele două lucruri. Dacă deficitul scade, nu înseamnă că datoria...
1: Pentru că mai scump acum?
0: Sau nu, pentru ci că, pentru că încă avem deficit, un deficit care se acumulează.
1: Okay.
0: Da. Deci câtă vreme creșterea economică nu va compensa deficitul, datoria externă va continua să crească. Deci nevoia de finanțare a României va continua să crească. Și atunci apar întrebări vis-a-vis de, ok, în ce măsură România va fi capabilă să gestioneze acest deficit, și unii investitori, să spunem, care sunt mai conservatori, preferă să iasă sau preferă să ceară dobânzi mai mari pe care Ministerul de Finanțe poate nu vrea să le plătească. Pe lângă aceasta însă, mai există un context internațional care este de creștere generalizată a dobânzilor la titlurile de stat pentru țările dezvoltate, atenție, asta e cumva noutatea. Adică țări care până de unezi erau considerate a fi foarte sigure, gen Statele Unite,
1: pe
0: Germania,
1: Statele Unite, nu?
0: Da?
1: Acel peste 5%
0: exact,
1: unde a ajuns
0: sunt penalizate, nu știu dacă știți, e o categorie de investitori, se numesc bond vigilantes.
1: Nu știu, deci,
0: da, cei investitori
1: bine,
0: în
1: da.
0: Bonduri vigilenți, care... În momentul în care un emitent calcă pe bec și nu face ce trebuie, automat vând titlurile
1: adică
0: de stat
1: foarte,
0: sau cer dobânzi mai, mai ridicate.
1: Așa,
0: da. În genul activismului acționarilor. Ăștia sunt activiști, dar în piața
1: bonduri.
0: De bonduri, de fixed income, instrumente cu venit fix. Uh-huh. Ok, deci faptul că Statele Unite continuă să aibă deficite bugetare mari, în jur de 6% au ajuns, Franța, de asemenea, are deficite bugetare mari. Deci asta face ca în final investitorii să spună ok, nevoia de finanțare e mare și când cererea e mare și oferta e limitată, prețul crește. Că asta e regula pieței. Da? Însă, pe lângă asta, mai apare încă o sursă care practic suge capitalul din piață. Și anume finanțările companiilor care activează în zona de inteligență artificială. Centre de date, producție de energie electrică, dezvoltări tehnologice.
1: Chipuri?
0: Deci se creează o cerere substanțială de capital care mută o bună parte din banii care erau investiți în România și în alte zone către aceste zone. Și atunci...
1: Cu fenomenul acesta nu putem lupta, sau e foarte greu, sau, mă rog, putem
0: nu
1: în alte condiții,
0: lupta,
1: dar nu...
0: Nu putem lupta, pentru că dacă ne uităm de data asta la titlurile românești denominate în euro, să zicem, sau în dolari, ele cum sunt prețuite? Ele sunt prețuite în raport cu o emisiune, se numește benchmark, adică ele sunt prețuite, titlurile în dolari sunt prețuite în raport cu bondurile americane, titlurile în euro sunt prețuite în raport cu bondurile germane, cu titlurile germane. E, dacă aceste randamente pentru aceste benchmark-uri cresc, România nu poate să rămână pe loc. Pentru că diferența dintre ele este
1: rămâne.
0: Expresia riscului pe care investitorii le-au pe România.
1: Ori
0: România n-a făcut nimic ca să aibă risc mai mic.
1: Da.
0: Riscul tot ăla e, dimpotrivă, riscul a crescut. Și atunci avem cumulativ creșterea emisiunii de referință americane sau germane, plus creșterea primei de risc pe România, care în final duc la o creștere prețului, al costului de finanțare al României. Noi putem face, ce putem face, să ne ocupăm doar de prima de risc, arătând că în final nu suntem atât de riscanți, că uite, facem lucruri. Mm-hmm. Dar pe partea de obligațiuni de referință, acolo nu avem ce face, pentru că depinde și de Trump, Macron și alții. Da.
1: Am înțeles, deci acestea sunt, să zicem, am plecat de la influențele interne, am ajuns la cele, să le numim, externe.
0: Da.
1: Toate aceste lucruri, să spun, ne duc către, în ultima instanță, către o scumpire a finanțării pentru România, nu?
0: E adevărat. Și, cum să spun, în final, că se discută mult, ok, și dacă cădem în junk, ce se întâmplă? Dacă cădem în junk, sunt țări care sunt în junk și în continuare se finanțează, dar la costuri mari. Deci, întotdeauna, pentru prețul corect, indiferent că ești junk sau nu ești junk, se va găsi investitorul care să te finanțeze.
1: Dar e
0: dar, dar, vă rog. Dar, dar cu majuscule. Că vorbeam de Grecia. Să nu uităm că Grecia a intrat în criză din cauza crizei globale. Deci ăla a fost trăgaciu care a declanșat fenomenul. Altfel, Grecia probabil că ar mai fi rămas în situația aceea gravă, să zicem, încă câțiva ani.
1: Mai puteți.
0: Deci, problema și în cazul României este eventualitatea unei crize globale care să aprindă fitilul și în cazul deficitelor, dezechilibrelor românești. Ăsta e motivul pentru care cred că are tot sensul din lume ca aceste corecții să le facem cât mai repede, pentru că cu cât le amânăm, probabilitatea ca să se întâmple ceva la nivel global crește. Cu cât durata e mai mare, șansele ca să apară o lebă de neagră și șansele sunt cele mai mari.
1: Vreau să vă întreb, apropo de junk, e un adevăr acesta că dacă am intrat în junk, așa cum a spus, sigur, costurile ar crește, dar ar fi și niște fonduri de investiții care ar trebui să dezinvestească din România, adică să iasă pe regula aceea că n-ai voie să ai investiții în țări în
0: junk? De obicei, regula este, n-aș spune că este general valabilă, dar în majoritatea cazurilor, politica de risc a fondurilor de investiții necesită ca acea țară să aibă acest rating nerecomandat investițiilor de la cel puțin două agenții de rating. Uh-huh. Da? Atunci ar fi acea vânzare forțată, eventual. Însă normal că nimeni nu așteaptă acel moment. În momentul în care ai de la o agenție un astfel de rating, deja începi să te pregătești și poți ca să începi să vinzi, să lichidezi din deținere.
1: Interesantă precizarea că umblă, adică auzim foarte des lucrurile că se va dezinvesti, dar nuanța pe care ați spus-o este bine de reținut. Bun, astăzi bursa e poate un caz mai special, bursa din România, bursa de la București, pentru că ea e destul de volatilă, nu e o piață prea adâncă, așa cum o numiți, adică are multă lichiditate. Astăzi, de exemplu, am văzut că a crescut, ba crește, ba scade, deci e un reper, dar nu... dar cred că cel mai bine, dincolo de bursă, Statele Unite. Trebuie să discutăm un pic de euro-leu, că toată lumea se uită la euro-leu. Ce-i pe piața valutară? Sau ce
0: păi,
1: putut
0: piața vedea? Valutară, în primul rând, în mod clar, a avut o reacție la dezinvestirea investitorilor străini din titlurile denominate în lei. Deci au existat probabil investitori străini care erau investiți în titluri în lei, au vândut, lucru care s-a văzut și în creșterea de yield-uri. Aici trebuie să explicăm un pic, ca lumea nu înțelege.
1: Vă rog, mai avem timp.
0: Există o ce se cheamă o corelație negativă, deci se mișcă în direcții opuse, randamentul titlurilor cu prețul titlurilor. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă un investitor vinde foarte multe titluri, prețul scade, ca la orice lucru care e vândut în exces. Dar asta face ca randamentul titlului de stat să crească. Deci asta trebuie să ținem cont. În momentul în care randamentele cresc, înseamnă că cineva vinde pentru că prețurile au scăzut. Ori asta s-a întâmplat pe piața titlurilor de stat, randamentele au crescut pentru că a existat o vânzare. Ori acești investitori, ei, în final, au trebuit să-și repatrieze euro sau dolari sau valutele din țările de origine, nu lei. Și atunci ei au ajuns apoi pe piața valutară, unde au vândut lei și au cumpărat euro sau dolari sau ce au avut nevoie. Și atunci asta a indus o presiune asupra cursului de schimb, lucru pe care de altfel l-am văzut și în perioada legilor prezidențiale, dacă
1: ne aducem bine aminte.
0: Și atunci au existat ieșiri mari și tot așa variații de curs. Problema este că, din păcate, glumind așa un pic sau mai mult, Banca Națională ne-a crescut prost. Ne-a crescut prost pentru că ne-a obișnuit cu o stabilitate care nu prea se întâlnește în alte țări din regiune, a cursului de schimb. Hai să ne uităm la Ungaria, hai să ne uităm la Polonia. Volatilitatea zlotului, a forintului, este semnificativ mai mare decât a
1: leului.
0: A leului, da? Ori ăsta e motivul pentru care, după ce decenii am văzut cursul de schimb atât de stabil, acum pe niște mișcări minore până la urmă, încă o dată dacă ne raportăm la alte valute, dintr-o dată apar titlurile explozive, leul se prăbușește. Nu se prăbușește nimic, s-a mișcat și el acolo un pic. Dar, cum să spun, așteptările sunt create în sens de stabilitate. Ori cred că Banca Națională nu își va mai permite acest lux de a cultiva acea stabilitate din trecut. Nu spun faptul că vom avea niște deprecieri catastrofale sau așa cum, mă rog, cei în căutare de audiență vorbeau 6-7.
1: Da, da,
0: nu,
1: da.
0: Asta e o aberație. Dar dacă ne uităm totuși și sumele pe care le-a sacrificat Banca Națională în apărarea leului, bine, n-a fost acel 5 miliarde, că acolo intră mai multe lucruri.
1: Sunt mai multe lucruri, da.
0: Dar totuși câteva 5 miliarde minus a fost, adică ordinul de mărime ăsta a fost miliarde, asta e important.
1: Corect.
0: Nu-și va mai permite acest lucru și în același timp, în trecut ce s-a întâmplat? Când cursul apărea sub presiune, vedeam că cresc dobânzile pe piața interbancară. Însă creșterea dobânzilor pe interbancar se propagă în economie, se propagă în titluri de stat. Deci, dacă permiți o creștere excesivă a dobânzilor pe interbancar, riști să omori și mai mult economia, riști să omori și mai mult bugetul de stat, prin faptul că cresc. Deci, cumva, nu e câtuși de puțin comodă poziția Băncii Naționale, așa cum nu prea a fost niciodată. Trebuie să navigheze într-un ecart foarte strâns, dictat pe de parte de dezavantajele unei deprecieri excesive a leului, dar și de dezavantajele unei creșteri excesive a dobânzilor.
1: Da, să reținem că totul se propagă în economie, sau nu chiar totul, dar sunt multe lucruri care se propagă.
0: Deja
1: sunt efectele de antrenare.
0: Pentru credit sunt foarte mari, pentru că și în cazul României lucrurile funcționează, așa cum vorbeam mai exemplu de comparația cu niște titluri de referință, gen
1: Statele Unite sau Germania, nu?
0: În cazul pieței creditelor interne, dobânda de referință e dobânda la titlurile de stat. Deci, acelea sunt investiții cu risc zero. Dacă vrei să dai credit unei companii, practic, la acel reper, tu trebuie să mai adaugi și riscul aferent companiei respective. Păi tu dacă din start pleci la 6 și ceva la 100, 7%, el clar că dobânda pentru acea companie nu are cum să
1: 10.
0: Fie. Da, se duce și mai sus. Se
1: sau
0: duce
1: sau și mai sus, da. Da.
0: Deci, această situație a dobânzilor mari la care se împrumută statul român are un efect de propagare și în prețul creditelor în economie.
1: Mai avem 4-5 minute și v-aș ruga, nu știu, poate să le dedicăm anului 2027, asta mă gândeam. Adică nu, bine, și anului în general, poate și bugetului, poate și în economia globală, sunt niște tendințe pe care, nu avem timp, sigur, în 5 minute să vorbim de economia globală, dar niște tendințe vedem, nu știu, cel mai simplu definesc analiștii, schimbarea polilor de putere, dacă înțelegem bine, sau, mă rog, o zonă de tipul acesta. Nu știu, cum vedeți 2027-le pentru România și pentru lume?
0: Într-adevăr, cred că ne îndreptăm spre o lume a doi poli de putere, în esență. Unul al țărilor vestice, ale economiilor vestice, în care lider cel mai probabil va rămâne Statele Unite, și unul al țărilor, să spunem, estice, de ce nu, cu China lider alături de Rusia și unele din țările în curs de dezvoltare. Această falie dintre SUA și Europa cred că este temporară și mă aștept ca alegerile midterm din Statele Unite să repare
1: niște lucruri
0: și să inverseze unele tendințe pe care președintele Trump le-a cultivat. Deci, mai devreme sau mai târziu, România și
1: Europa
0: și SUA se vor găsi din nou în aceeași tabără. Însă, daunele făcute relației nu vor dispărea, pentru că Europa cu siguranță nu-și va mai dori să rămână la fel de dependentă de SUA cum a fost în trecut, deci anumite consecințe vor...
1: Într-un fel e un duș rece pe care
0: e un duș rece trebuie să învățăm din care Europa trebuie să-și învețe lecția. Și pe de altă parte, da, avem acest bloc al Chinei cu Rusia ca sursă de materii prime și unele țări din zona asta, țărilor în curs de dezvoltare. Aceste, să spunem, conglomerări, cred că se vor consolida și blocurile acestea vor intra într-o concurență.
1: Bun, încă o dată, n-avem timp, sunt discuții legate de inteligență artificială, de materii prime esențiale sau critice, dar v-aș mai întreba doar bugetul pentru consolidarea fiscală va continua în 2027? Sau deocamdată e greu de spus că trebuie să vedem guvernul la lucru și eventual un program?
0: E o întrebare foarte bună.
1: Okay, și atât, nu?
0: Și cam atât. Și cam cred atât, că da. E important
1: sau,
0: să
1: vedem... Sau cum se spune, altă întrebare, că așa e.
0: Să vedem cât sprijin în Parlament va avea noul guvern, oricare ar fi el, pentru a avea un buget care să continue în direcția corectă, ai nevoie de sprijin politic. Pentru că, în continuare, el nu va fi foarte confortabil pentru societate, pentru economie, unele decizii vor fi în continuare poate mai puțin populare, de exemplu, legea salarizării unitare, dacă să o luăm așa, de care au fugit toți.
2: Mm-hmm. Toată lumea
0: în toate părțile, dar care trebuie rezolvată. Mm-hmm. Deci asta va depinde ce se va întâmpla în 2027 de sprijinul parlamentar solid sau nu, pe care un nou guvern îl va avea.
1: Bine, mai avem totuși un minut, două de concluzii. Și întrebarea pe care o auzim tot mai des, pe care la un moment dat ați exprimat-o și dumneavoastră, este legată de ce vor face agențiile. Ce va face Comisia Europeană? Să nu uităm că suntem sub procedura de deficit
0: excesiv. Aici, excesiv. Legat de agenții...
1: Agențiile de rating, să
0: iar
1: spunem.
0: Am înțeles. Aici, iar, cred că e o greșeală de percepție. Toată lumea zice, ok, deci nu ne-au retrogradat, am mai câștigat 4 luni. Greșit. Ele pot să își revizuiască ratingul în orice moment consideră necesar. Ele nu așteaptă acel interval regulat, să spunem, în care... Deci dacă, să spunem, nu avem ceva... un buget pentru la anul sau un buget în care nu mai scade deficitul bugetar sau lucruri de genul ăsta, ei pot să se reunească în orice moment și să decidă retrogradarea României. Deci nu am cumpărat 4 luni, câtuși de puțin, și trebuie să arătăm că chiar livrăm ce am promis.
1: Să sperăm că vom livra ce am promis, avem de altfel un plan trimis la Bruxelles și el sună bine pe hârtie, să vedem dacă îl și putem aplica. Mulțumesc pentru prezența la RFI aici la București, Radu Crăciun, profesor asociat la SEBUS și analist financiar a fost alături de noi. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Esențial, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, ne revedem, ne reauzim.
3: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.